0: بس بما منافسي سيناكي یکیکا لکونترین مزگوتکان لبیجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد نراوه همه ای بینن لپشتی منوه یکیکا للوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور براو زور پیش خودوه احمد لروی کلتور و میجویو شوینی که زور دیرینه
2: چوینه بازار دیرینه که و سردانی مزگرکانیش مان کرد
3: خوشا ایرا
4: سباز با خواه کردوسان همی خوشا با دربتی احمد دیار بکر روایت قابلی و نیعنی تعریف نکره

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: جبویرین باکور هتا باشور جی پیشهاتین روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه
4: جی کانال هشتی و دی بیگی جی بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلی بر راستی دی پشت هر بیاره که دی آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای

سلاطان لبی از زن خوش رویستان هیوادارم دلخوش بن سلامت بن بدلنای و هموش دگلم جیانه عدابی خوی هیا و شوازی خوی هیا و میواندارید به همه شوا تاچان گرنگا اما اگر سردانی مالا بکین یا خود مانی و سردانی شوینه بکین بیشتر اگداری هم بکین و ببیه و اگر او مالیش خویان نگونجا اما دل مانه شد رنگا و مالا اما پیاندی هم پیواکن رنگا لو لحظه یا کشه کانه به رنگا لو دقه یا درفتی او هنه به پیشوازی گرم و مالی بکن شوانتر اما مالا دور بگرین بو هموش تک مانی و برادر ببینی نشوینه که پاسخونه چین دکاتی بگرین و که پیشتر معدی لور ببین روشی دواتر اتوانی پیکوا گفتوگو کن من تاب کن چرا سر بابتی مولد ور گرتن اما یه رابوشونی به شکل هم عزیزان ور بگرم که امرو خسن بوکن بینرم بن بابزانم هم خوش رو سنش فاملا معنی نو

0: يا اخو هذا واسر برز بلنا وخلقه
1: بخربانه
0: وشويسي ام بالام جماوريت
1: دسه مع سكر
0: كوريكي بريز محترم شيرين
1: زور سباس
0: هر کانال گشت جوان کرد و بخوته.
1: با ساخته دلوا. زور سپاس.
0: با قربانی.
1: خوب مکانال کیش می خالشی نیست.
0: کانالی اما دلی سلیمانیه.
1: با ساخته دلوا.
0: انجا آمی که بتوان شیرین مکانال.
1: با ساخته دلوا.
0: من براسی که حالا تلویزیون شاید بینم دل مکنی تو.
1: با قربانی تو.
0: برای زایکش می باقی شهید بود هر نه هرش. آمی که بونیم توم خوش.
1: با ساخته دلوا. زور سپاس.
0: تو بر ریزی.
1: یا خواست لامد.
0: شهر گوش جوان کرد و با کانال کو.
1: با قربانی دلوا. زور سپاس. مال آبی و من
0: تو بر ریزی.
1: سپاسی اوش جوان نیوا آگم.

0: جاران وانا بو
1: جاران چون بو
0: جاران كي رحم خاو كساتي هبو اساك اشتا مالك الى دانيشي براد بي خوش كد بي كسي خود بي كسي خوش هرزيك قد بي الله ما عمله بوشتي قاتوا لفراق توفو خود دار المالك ما خمه بوشتي قاتوا مالك
1: انا قل لفراق خوب كم مالك
0: بالي بالي
1: وايا او مالا وابي لك انو كتو
0: بوشتي اكسو
1: بوشتي اكسو
0: آه بو
1: ماد رویاها.
0: بله یاشتی رویاها بو ماد یکشی ولای برکت دیا بله بو کیشی یکشی ولای. جارا وانه بو خلق همیش ساده بو.
1: جارا رنگ ماله بو به درجه دان خس به.
0: بله.
1: اساس رنگ هر وابه.
0: اساس هیا بس بدنج منا.
1: من نبیه بله اینم خلاق را.
0: همون راست نه تو. بس بدنج منا بو کجاران کجاران نماآو. این رحم منظور کم بود ما راست.
1: شد شد.
0: اما جاران رز منا بو ناو خلق خلق رز میخلق رز مال خلق خلق رز زیلی گرتن. کابلایی به تمالی بروش تا رزمالیه که از معل اسم امره.
1: چی وایل خلق کردو؟
0: چی وایل خلق کردو؟
1: بله.
0: یک ماده دو پارزوری سه موبایل وقتانی از فیس خلقی صریح و تو کسکانی همه صریح و تو کسکانو کجاران نماآن سردان کن منو کجاران نماآن تو استمال برای که استمال خوکی دانیش اما نه کو خریک فیس بک نه خریک موبایل. هک تو اشت مالکی نه زلما باشی ات مالکم خب هاتو ولی من بونه هاتم
1: شکن ادو خب گرنی نوا در جامان ولکن بو میوان
0: حذکم
1: در خدمتی یکاری
0: حذکم وکو جاران اوی اد جاران گرتو باز مع الاصل بخوا
1: نه گرتو
0: نه گرتو نه تو اش که ام تازه تیک اوتون گوتن گم کوانه لو گمش نه تو این زار زوستی نواره چون که اکه سرداری خوانه ام قبولش مارک ای بازی کشیم
1: باشه تو اگر بسی بو میوانی پیشتر مولاد واره گری یا خود نه
0: واره اگرم درفلیشی بو کم از زمان آن مولاد هیه توام سو مالکی یا ما حز ناکفت مالکی شتگ لگاتو قد او نبو با شرش مان خو مان درفلی بو ملکا یعنی چی دفلت کف درفلی کری و مالکن خلو بوش چی گتا مالکم ای لو بیش با درفلی بنا کردم لو بیش که کن خوشم یا که شیکم و احوال کن نفرش.
1: یعنی سطح پیدوا اگر ایشی بی بو مالا کمانه من بسی بو مالی کسی بو آبی کنن که ایشی بی مانه.
0: بله.
1: نبود آبی نکنن و ما تو سردار ما کاب ما بینی له احوال ما بپرسی.
0: اول نماآو. اول زور کم بتوان آن.
2: یه سبب بونیم موبایلانو و مشت زیرا کانو خلاگانی بر دو آواشه.
1: بله.
2: تو از کابرا که تلفنی با کابلیم بیوکو. یعنی نخ خوشگی تیانیه. بس کل پر را خویگا

0: بله از دان خوش هستن دیار هم خوام هم برنامه کشم بود با ملکی همو کردستان به بیه جوازی و به دلنه ولی لای مینران جگه رز و تقدیره جان برابر زانش زحمتان کشم و پیان خوش بود لکاتی برنامه که دیاری به من ببخشن و دیار من با ملکی خواه نزانن و مزور سپاسی آنکم جا حزنکم بر بسم الله خوشان بزنم با چی آتون بنا برنامه که منو با چی هم سپرازی هم با کردم سلاو لیبه
1: سلاو لیبه که گرش در جناب کسی که من دو خوشویستی لناو خلکا
0: سلام دیم
1: اماکو رخراوی وایدیو بشکل رخراو که من باش رو لناو خلکا و خلاتی تو که این دبروی برست پیم وای ملکی خلکی و خوشویستی لناو خلک اما با پیویست منزانی نگل جگه که داخراو لیره لناو خلقه و خلاته که پیشکشی تو بکن با زیادر هندانی تو زیادر گهندنی دنگی کمالگا با همو لینکه
0: زور سپاس
1: داره پیویست من بو او خلاته
0: و پیشکش کن دست خوش بید
1: شهنی جناب
0: زور سپاس زور جوانه دست خوش بید مساخی دلابم جکای ریزه با من بساخیه و بم عزیت انکیشا
1: زور سپاس هر کی سرشان مانه
0: قربانی
1: و کتم لناو خلکای ویست من لناو خلک و خلات
0: زور سپاس آنکم ممنونی و بساخی دلابم ممنونی و مش او ای پاریس مو لبرای که دیاری که چوانو به بهای با من
2: برانکاری کمالایتی هی کاتی
0: اشید اشید
2: کاتی خویه ویزیمه ابی زمانی خویه بیتیه نکلی تو پیدوا بی بماوی سالک دو سال امشت بگوره لی وانی کارتی که خوبی بیتی آسانتر بیشت کن
0: باشه من در جوی ترپس نیاره کلیم کم تو اچی بو مالی کسی او مالا درگاو لیه کنه و بس لنه والا نال چیه تو؟
2: بادی
0: کاغ بادی نی برس الله والا کاغ بادی جان مچال معنی داولی بودو نکن تو نیگران بیان نه
2: پیو بولم اصایی بلوانی اصایی نبی بلان تو لو کاتی ها پیو بلان نخوش که بیتو بس بس حقا تقبولي بكيت
0: بس يعني
2: هو حقا بس
0: حقا ما تقبولتي
2: اه تو تولي حقا بس دو كاتيا هر بيو ناخوش
0: بيو ناخوش اه
2: تو هاتي تو هاتي تو ليو هاتي تو كشي او مثلا جوابان لوشي باشي نيبو تو لو كاتيا بيو ناخوش بس حقا بيو تقبولي كيت و بلاتو اصاي بي
0: خوي ابي تقبولي كيت
2: اي طبعا
0: رنگا
2: اصاي موالي بس اقب چين بردم او موقف و ناوي
0: تيجو معلوم شتلاي خلق اصاي
2: كتو حقي و اصاي كتو
0: من یه موقع مال تو ولی این کارگر امروز نه تو آنم پیشوازی لکم تو از ایش می مشغولم رنگ جلو
2: نمیاد. او حق دنیا کیو اصلی بیه. بالام که کمی نو نو مکیف کوا باور نکم کسبی خوش بیه. بر رو پی بله ولی می مجال منیو آن. لونه کاتی کی بیه زمانی کی بیه حتی اوش اصلی بیه تو لای خواب.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: سيدي.
1: عمو كاتب باش.
0: كليرون انا كيف سارت بيتوا؟
1: لا خدمتنا انا سايا. تاي مني.
0: زوج اصبعات. تاي جواني ام شعرة عندي قسم عمو كذا سنوي. ام شعرة بلاي مو اسايبي يا كذا. ميوانك مان بيوندي كر ام بولين ولا ام شو ما ناك مجي. وايا. وإما فيدي أو بين كبراسي مولد ورقرين إجاب سنبوم سرداني كسبكي رنگ أو كسا مزاجي نبي كرشي كي هبا ياخد بوي نقنجي
1: براست واي براستي يستا لقل سردمي زو جاوازي زورا لبرو إكاتي خوي وسائل نبوا وسائل كا وتوانا كاتي خوي وتوانا ايواران درنگ نان بخو بيانيان زو استا اما بو چي بو لبروي او وسائل نه بو خلق اقدار كريت او كتو ميانه كديت بو نمونا تو ايوار لا لادي كابو ميانه كروي كردو تا او ديا
0: بله
1: لو اني غريب بله لريگي بزگو تو يا لا خو كردو به مالك كسا توانا درنگ نان بخو لبروي اگر ميانه كابو اله قلتو نان بخو بلام استا وسائل ونا زورا تو توانی پیشوا پیوندیک با کسکاو کی بون مونم من اچم مالی براکم هر مالی براکی خو
0: بله
1: پیش یعنی پیش زکات تلفنی بکم زنم اگون جبتم زنم باید نکری ایل مالن لمالنین
0: رقم
1: بیانی کن هبید یا برنامه چند دانه هبید بچن باشونه کاری کن هبید لوانه لروی منش داب منن بلن ولا عیبم
0: پیبل
1: آوره لخدمت اینو سرکه لیاتو بی بارک بسریا، بی بارک، ابی بارک لبروی نویش برنامه که خوی جیب جیب کار. ملام اگر ملام آزار عصایی بله، ملایی ام شوم نکری با سوی شوم لخدمتام حرکتی گی آماده. لونی امش خوی آماده کابوکاته. اینجا استیج شکان اونا زورن لونی کبرا چشی کیه به مشکلی کیه. جوی نبی که طبعا جو کلاسیو لونی لونی چشی کیه به. چشی کوی هم، چشی کاملاً یک، برا انواع و شکل چشای.
0: ولی کیش از زوره.
1: چشای اونها زوره که دیگه کلی نوا.
0: آره ولی.
1: یعنی ببین بلامو زور آسایی بید کابو کسبلم دست خوش به کپیوتم.
0: باشه.
1: نه بلامو نه خوش به بلامو اشته چی ناراحت به بلامو لعی میتره هاتو چی نکم لبروی من تلفن
0: رو کرد وای. ناسکا.
1: ناسک
0: بوینه تو. باشه استوا اویج ابیو ملا عصایی بیگر پیوندی من با کسی که وکرد وقتی بوم آنگون جه او ابی خیلی اویج بین براسی زیادتر که مال دور بگیریم از استادانی کسی که انشون نگوین. ایتاشن امش گرینگا تمام لب پیشتر ل درجای اینجا استشوده و اگر خواهد مالکه جویی ولع داره لب نکنی نتوانی بخیراتن تام کن. ام شونا شبه کیترم رونا روزه کیتر ایش شبه ولی من آسایی بیه. بس لونی سا تو یعنی من بیشینه بدم درجای ماله ولی ولی ببود نه تو آنم امروز لقسمت علام تو لونی تو دل بیشه نکات دیگه نبی واجش بیه. ابی بلای تو آسایی بیه.
1: وای راست زور راست لبروی او باشتره لوی که چی تجور و دانشتی کبران مزاجی اوی نبی که یعنی با خیراتی چواب کار گفته بودی چواب لگلاب کار که تو دل خوش بی.
0: بله وای.
1: یعنی او زور مهمه. یعنی او باشتر لواي که تو بچی تجربه و بلای ولایی من هاتو بوره یا اگر کابرای وای پیوچی دیاره او باشتر لواي که تو کابرای لرودام منو درگلیب کار تو بچی تجربه چشی چه بشه چه به مشاکلی چه به مزاجی نبل وقت پیویش خدمتت که وقت پیویش ل خدمت میانه که ابی نه به من بلامو گران بیه،
0: ابی
1: از دو بلامو خوش بیه، بلامو شته که عصایی بیه. یا بونمونم یه تا بازار، من ایشک میه پلما، یا لگل لعنه لگل معیده که میاد. توشی کسی قبم، سرکه نیم ساعت راه دگریت، کات دگریت ببی او هیچ ایشکیه بیاد. امش براسی گنجاو
0: نیه،
1: اما گنجاو نیه. لبروی تو هیچ معیده که نبود لگل او دام نشید. نیو ساعت یاب پیو بوسی علی برگرما سرکید او انا زورن اخا خلق واز زبانه
0: بینه
1: خلق واز زبانه بینه بخو معنا بچینه و چاکو چونی مرحبا یک امر نیا خوا حافظ تو
0: بلا
1: من واسه
0: سپاس بۆ کاتێک کە بە ئێمەت بەخشی.
1: خزمەتان
0: زۆر زۆر سپاس. چای منی.
1: چای منی.
0: بەیوای ئەوارەیەکی خۆش بۆ جەنابتان. لەگەڵ
1: جەنابتان. زۆر زۆر
0: سپاس. سەرساخەی دەڵەم. قوربانم. سەرساخەی دەڵەم. ڕێستە ئێمە مۆسای جان. دەستم ئاشەکەم. زۆر زۆر سپاس. زۆر زۆر سپاس. بەڵێ ئێزان خۆشەویستان بێگومانە بێ بەلامانەوە ئاسایی بێ ئەگەر پەیوەندیمان بە کەسێکەوە کرد ئەو کەسە مۆڵەتی ئەوەی پێ نایەن کە سەردانی بکەین یاخود دەرفەتی ئەوەی پێ نایەن کە ئێمە بچینە خزمەتیان یاخود بووینە گونجا بە هەر هۆکارێک بێ جا لە کوردەواری خۆشمان هەمومان دڵمان پاکە ئەگەر ئێمە میوانیشمانە بێت و کەسێکی تر پەیوەندیمان پێوە بکا ڕەنگ ڕووی ئەوەمان نەبێت بڵێن وڵای میوانێکمانەیە

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواد آچون با پرسیارانه دکین. تزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: بپیچوانوا ریکاری توند دگر نبر.
1: لکرکوک جاوازا بوایا بداخو پیشتر تنسیخی کم کرده لگل من با او بابتا و براستی اما او گلیانه گیانه تا وزارتی پرورده بوای وزارتی پروردهش او نسراوی در کرد بو همو عراق و ابیو که خوی جبه جبه کرد و من لیره شو با همو اداره مکتبکان علیم که بریادکی وزارتی پرورده عراق جبه جبه کن.
0: لبرانبر در خوندنی کردی دلیت اوان پابندن ببریاری خویان بو پرسی یک پوشی
2: او فرمانی وزارتی خومانه پابندین پیوی مگر وزارت فرمانه که حال وشینه تو بلا میم پابندین پیوی و پروردکان یریم
0: استا جگل که سوکاری خوندکاران فروشیارانیش کوتونت دوخه کوا نازانن کسی جور جلو برگیگ بهینن بو خوندکاران که روش دوی روش نزیکتر دبینه و لکاتی دست بکردنی پروسی خوندن یوسف مراد کنال هشت کرکوک.
3: طبخانکان سلیمانی لبردم هراشی روخانو کارساتی که مرویدن. تنیا لسنوری پروردی روشالات و روشاوا 15 طبخانه مترسی روخانیان لسرو زیادت لپنجاب بینای خویندنی شیاوی وان خویندنین. امواقعات تالا لکاتک دا کسالی نوی خویندن دست بدکاتو نسراوکانی پرورده لرفی پشگوی خرای وزارتی پرورده دا بیوالام ماونتو. کاتک طبخانه دبیت جید لراوکه لبری فیربون پرسیاره که اویا که حکومت بیناکانی خویندن لطلی مرگوا دکات جنگی که سلامت.
4: دیواری روخاو زوی دا تپیوی ام خطاب خانه بو هر کسی بچه تناوی جی مترسیه. لجر او مترسیه دا ما مصطاو فرمانبران دستیان با آمده کاری کردوا بو پیجوازی کردن لسالی نوی خویندن. اوان روژانه کداچن قطابخانه وصیت بو کزوکاری اندکن بلان وصیت یان بو وزارتی پرورده و حکمت اویا او مترسی لخوند کارکان یان دور خنوا کچن ساله که پیوی گیرو دن
5: ام قطابخانه لجیر دارو خانه یا هر کاتو ساتک به دارو خه دبرو پیستا که بین با حنامانو جیانی کمال کس رزگار کن حتی که ام قطابخانه سیاجکی داری شوی بو گرک مترسی دارا که کاتی توفانو باران به ریبوارک بید اگر او سیاجه برو خید کشه امید
4: ام بینایا چی ترشیاوی پیجوازی کردن لخوندکاران نیا 600 خوندکار لیرا لبری اوی تنها سرن جان لسر وانکان یان بید لدل راوکی بردوام داده بن لوی کی سقف دیوارکان بسریان دا درو خید. ام هاوارا تنها لناو دیوارا درز بردوکانی قطاب خانکه دا نماواتو و گشتو تلای برپرسانی پرورده.
6: همو خویندنگاکان من بایی خوی پیوستی به نوجن کردنوا هیا بلام ایتی با برا بوجهی که لبردستی برا برایتی پروردی روش آوا و برا برایتی گشتی هی لوانه لأسی تمو حانه بی با کار کردن بای زور جاری ما نسراوکان من آراستی وزارتی پرورده اکین هندی کان ده صلاتی وزارتی پرورده و هندی کشان پیوستی با برایتی انجمنی وزیران هیا چکا بوجه کانی زور زورا
4: لسلیمانی سر جم خویندنگاکان پیوستیان به نوجن کردنوا هیا و تنیا لپروردی روشالات و روشعوای سلیمانی 15 خویندنگا مترسی روخانیان هیو زیاتر لپنجا خویندنگش شیاوی اوانین که خویندکاران وانی تیدا بخویندن. لگل اوی چندین نوسراوی آراسته وزارتی پرورده کراوا بلام نوسراوکان تنیا لرفی داواکاریکان دا ماو نتوا.
7: قطابخانه جیگه پرورده و فیر کردن نگ مترسی. بلام چند قطابخانه که سلیمانی لمترسی لینده و اگر رودانی کارساتی انده هیا اگر بزویی بهانه این و نچنو چاره سر نکرین. کارزان تارکن آلاشت. سلیمانی.
3: رخراوی بدر هشداری داده تا علی زیدی لبکارنانی هیز با چکردنی گروپکانو با چون یوهای پنابردن با بجارده که لو جورا درگای آشوبی نوخوی دکاتو سی مرجش دادنید. محمد ناجی محمد سروکی مکتبی سیاسی رخراوی بدر در اگین راوگ دا اماجی با کردوا عراق لاچقی هاوکیشی که آلوزی هرمیونی و دولتی دایا. بروای انوای هندگ ارکان هیا نابید سازشان دسر بکن. وک پاراستنی عراق با همو بونی و پاراستنی قولای استراتیجی آسایشی نشتیمانی عراق. دجلید دولت رکابری مقاومه نیا. مقاومش جگروی دولت نیا. هر لایکیشان اویدی که سفر بکاتوا خدمت با دشمن دکات. پیوسته وریایی که زوریان هبید.

0: بابشداری دیان جوتیار و خانمانی دزرنگین یکمین فستیوالی کلتوری و بروبومی خومالی لا هاوین هواری احمد آواد دستی پیکد. لم چالاکی اسی روژه دا که 150 کپرو کشکی با ترخان کراوا هل دادید بازار کی شایسته با برهم نوخویکان بدوزدید و سرنجی گشتیارانی نوخو دروا بولای دزرنگین یکانی نوچکا راب کشید.
1: برمایش کردنی برو بومی خومالی جوتیارانی حلب جو هورامان و برهمی کاری دستی خانمان یکمین فستیوالی کلتوری و برو بومی خومالی لهاوین هواری احمد آوا دستی پی کرد. عثمان جوتیاری که گندی احمد آوایو چندین جور برو بومی باخکی لفستیوالا که دابو سردانی کاران و گشتیاران نمایش کردو.
2: ام نوچه ام کنوچه کی گشتیاریا با میوش به نوبانگ و کوهنجیر و کوگویز و کوتره و مشتانه نوبانگی هیا منش امرو بجداریم کردم فیستیواله به هنجیر و بم گلس روشتیانش
1: لنیو کشو هوافین که که هاوین هواری احمد آوادا صدان گشتیار لسر جمشار و شار شکانی هریمی کردوسان و عراقی شوهاتون تا آشنای کلتور و بروبومی نوچکو کاری دستی خانمانی باشور و روشالاتی کردستان ببرد.
3: والای من امسال ما سیم جار ما پر بو فستیوال هنرکه لالب جه شید بش داریم کرد. امسالش دو جار لیره کرا. لپرکه که خورمال کرا بو گجوگیا به هر یکان بو. لیرش امسال بو هنجیره کرد. ایتر او چشنونانی من لما الو هر دروس یکین لجاتوی لما الو دانیشین به ایشو بکر هاتون لیره خو من پر پیدیم و پیش آورین.
4: ماوی نزیک 15 ساله ما ایش من فستیوالا. لفستیوالکان ایران همو شارکان ایران بشتاری مان کردوا ایتر نزیگ و 6 سالیشا فستیوالکان ایران بشتاری کن نکن همو کردستان شار عربکان اگر فستیوال گرب زانیم باشه بشتاریه
5: بله ولی پی من باشه و فستیوال ببردوامی بکره لبر آبوری نوچه کمانو بو بینینی نوچه گشتیارکانی حلاب جا
1: آمانج لفستیوالکا ساخ کردنوی برو بومی جوتیارانو رخصاندنی هلی کارو راکیشانی گشتیاری زیاتره بو نوچکه
6: رخصاندنی هلی کاره بو گجانی ام نوچه یا ساق کردنوی برو بومی خومالی به طیبتی شارزور و هورامانه پاشان راکیشانی گشتیاره بو ام هاوین هوارانی نوچه هورامان و خورمال و حلبجا
1: لفستیوالا که دا 150 کپرو کشک بو بشداربوان آمده کراو و وابر یاره بو ماوی سی روش بردوامی هبید. فرحان نصرالدین کانال هشت هورامان
0: زیادتر لا صدیق لموبر کاتی گردی فرانسی ژاک مورگان پینای نو اشکوتی سهولان پردی لسل یکیگ لشکو من دیترین شوی نوار سروشتکانی پارزگای ورمیلادا سهولان که تنیا 43 کیلومتر لشاری محبات و دوره به دریاچه قولاکی و پیگات بردین سر جلا کشکانی با تا نوچهی که گرنگی گشتیاری و سالانه گشتیاری که زور لادر و نوی پارزگای ورمه سردانی اشکوتکه دکن.
7: لا قولایی 30 متری جرزوی یکیک لا سر جلا کشترین اشکوتی اوی روشحالاتی کردستان و ایران حل کوتوا. اشکوتی سهولان دکویت گندی سهولان لا دوری 43 کیلومتر لا روشحالاتی شاری مهابات لا پارزگای ورمه. با گوره گرانه و میجو یکن نزیکی 120 سال لموبر گشتیارو لیکولاری فرانسی ژاک مورگان سردانی اشکوتکی کردو و اوش بوته هوی بلاوبون و نسرابونی زیادری امشوینا میجو یه.
8: اوش کوتا سالیانا لبینی 130 تا 150 هزار نفر بازدید کننده هی. ششمانجی اول سال اما زود سر مشلوغه. یعنی اولی بهاری و تا اولی پاییزه. ششمانجی دومی سال کمتر ده. ولی شکری خدا زور با منطقه زور زور آودانی و ده هر شونه که و که بین وانا و مسافرانه و کشتیارانه و که دیاره با خواهن تابل مندی خواهن هی.
9: الحمدلله ناسیم بولا بولا کارب کن لیره کاسبه چیز دو سکمانه رسا خدا و. آره والا یه روز سال 79 استعبو خلق پیزانی مزدود مانزانی ما نه نازن کنجی او غاره خدمتی سنده
7: لناو دلی اشکوتکا دریاچه کی سروشتی هه کان زیکی دمتر قولو لهندک شونیش قولای دگات زیاتر لا 60 متر اشکوتکا پلی گرمی لورزی هاویندا لنیوان دا بو سیانزا پلی سدی دبیتو اوی دریاچه کی سرتریشه اوش اوندی دیکه سرنجی گشتیارانی بخوی راکشاو
10: امن اوت سندم انزار دیم هر جگا چی زور خوشا گشتیار چی زور شیلیا امیدوارم همی شهر آوا پرلا گشتیار بیو مفاعته به بو شهردار به زانا زان بس دت اورگانیشا
11: از گلا گلا لیره کیف خوش بم جلا اولی یاد مالی را واقعا پرسنل باش کارکنی باش کارمندی باش واقعا قدیم گلا گتن دسته و نشی جی گلا خوشا گلا محیط هوای خوشا هوای گلا خوشا آل هوایی لیره این هوایی سیلوان هم یا ارومیه واقعا جیه گل خوشه
7: اشکوتی سهولان دو درگه چونه جوره و حتنه درویه هر درگه اکی جماره پلیکانکانی بگوره قولی اشکوتکا لأستی زویده گارد بجارک یکی کن 178 پلیکانو اوی دیکن 107 پلیکانه تاوکو دگه تا قولی اشکوتکا اشکوتکا با تعمیرات که میجوی نوچکو گشتیارش با بینینی دیمن نوازو سروشتی و میجوی که سردانی دکن.
0: آلا کنم پیشش کردن خواهتانم.

0: لپرش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلادا چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: کانال هشت لنرخي ام چايو دست به دکت روزانه پیتان تلم به های پارکی گفرانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

روز باشه مثلا هزار رومت کردم کن دگل وی تو رانو چن امی بلتن خوب ان سر نچن گرینگ دست ببکن نو سیپان حمو جگیر وزیر پاراستنی سوریه بو کاروبار روشحالات در لیسته وزارت نفقی ترکیه ده نمایه پر نوی بی و هجمارک جبر پرسین روزاوی کرسان در نو لیسته انقره ده بود پشتی جوینا به اردوان ره شامده امرالی را گهاند که هولدان انوان ینجو با آشتی و پیش ببرین دموکراسی ده بردان بکن اندام دامزرنر یه اک پارتیه بینالی یلدرم را گهاند که پجراندن قانون چارچوه جبو پیش خسنات ترکیه در فتک زیرینه

0: سر بلان جم مرگ آنین پاکروانگه ها شهید دلیل صاروخان و به دروشمه شهید نامرن پیشوازی کرن. هر دو شهیدن لیوی قامشلیه ده انجام ایریشکی ده جالی گروپه که چکتار باشور باجار قامشلیه شهید کدن. و حتی نهاجی اپراسیون هزین اصایش و اولیکاری هندرین به هفبشی لوی نارچه بردامد که.
1: خیرین آوان دگهیج آسیمانان لسر کذبا خواهین که بونه شهیدین ولات وان دگرین و دبیجن که او شهیدن. یانزده تباغه و تبریا چند روزان لگند طویل حرب لباشور باجار قامشلو ده انجام ایریشا کومک نناس ده دو شروان لیو قامشلو شهید آرتیش و شهید آلان یین گریده وزارت پارستن یه سوریه شهید کتن
2: اموی بابر خطه بون خطا میا جبه هجوم کرن از بیر حاضر بون تا ایریشی مکرن عنی بشامل بشام شهید افتش بیر چه بون
3: ام حدود دست خوب کردم بکن یک ام جبو اون دی مجهر سری ارمان جی دجمنا ارمان جی وان هزن چندره و تاری هزن و شرطی بجی نبن گرک جبو بی کجی ام حموش یار بن گلی ما آگه دار بی ام ها بکرن
1: اف شروارن کردین لیوا قامشلونه گو به تورانه که سربازی ده مراسیما بخاک سپارتنه هر دو حوالین خدا آمدنه شروانه کش کنال حیش را ده بیجاک گو اوه طول حوالین خو هلینن و اوه تکوشینا خو وک آرتیشا سوریه لهم بر هر کسی که گو کار تروری ده سوریه تا دکه بردوام بکن
4: طولا حوالا جل عرضی ناهلن چه دجمنه کی هوف وق داعش وق خلايد ناف سوري دتنا واكرن امي هر بشواب نو هر جي انتقامه شهيده بكن
1: پشتی ایریشال دیجی خالا لیوا قامشلو اوا چند روزن کول نافچین کردی تفگرک اولهیه یا زیده هیا گلک هولدانین چکدارن هنکو دخوازن پروسیا انتگرکن حسده لناف حکومت سوریه خرابکن ده درباری وی ایریشه داجی حتی نها تو آلیان بفرمی ایریشال دیجی وان هر دو شروانان لخون نگردیه تنه لگوری بیانمین فرمی ین حکومت سوریه برپرسین سربازی دنها ده اپارسیون که اولهیه لوی دوره هیه و لگرینجی لسوجداران تکرنه سترالبی کنال هشت قامشلو
0: افسروک زنگه کوبانه شروان مسلم را گان که دما سالین بوریده خواندکارین هریما افرینه چل شه بایه یان کوبانه یان هر نفچه یکدن ربازین روبریا خوسر بزمان کردی دخواندن لینها جبر کو پرانیا مالباتن خواندکارن افرینی وگر یعنی سر جو باری خواه دوی هر دو وزارتین پرورده او خواننا بلند وی خواله لبرچاوان بگیره
5: ایم زنها روش دستوری دا گوهارتن ها تا چه کرن ایدی روشا انتگرسیونه تا چه کرن گلی هر هرمه که ایرسن ایدی ودگرنه هرمه خواه او گلی می افرینی جبه گومن هجماره که پر مزن وگیریا لی مجی وای که پیش بینید کرد که او خواندکار به زحمت که مزن ببینه یعنی و ام ایدی لپیش بر لپیش یام سال خواندن آنوه هم لدبستانن هم لزانگه هجی در سال خواندن نودا بگو من ویگلک آستنگی بزحمتی هبن خواندکارین کل وی در پرورده یاره و برای خسر در زمان کردی خواندن گل ویل وی در چاو او یک وره چاره سر کرن خواندکاری کنها صفحه هفته هشت لوی حیانی بجن وی مرحله لوی در منهاج خواندیه بزمان خواندیه ویل وی در چاو وره چاره سر کرن خواندکارین می زانگهین که لوی در جمعت خواندن مالباتن خواب گشتی و گران عفرینه و اوناجی گلک آستنگی ها ببینن لورا بیوینه یعنی آلی دزگهین پیواندی دار ده ویواری دار ده آلی دست ام ببیجن وزارت پرورده دار پیویست اف پرسکریک بگشتید بر چاو رواره در باز کرن و گرگه بیجن چاو کل دبستان کل هندر کوبانی ای سالی وارن مشاندن ده همان دمه داد ده هندر عفرین داجی پیویست بی آوی وارن مشاندر و خاندکار که ده کیجن مرحله دا خاندیه به چه زمانی خاندیه بی آوی بردوام بکه چکو خواندکارن لوی درجه کردن و ما فیماجی هیو که به زمان خواه بخونن لو راجه هم بیوینه اب مسئله واره چاره سر کرن آدنجی مجارا زانگه هانجی بگشتی گرده وزارت خواندنه بلنده او جه هم بیوینه که یعنی بریا مسئله مفادله واره زلال کرن وی بکلوریا ما چاو واره قبول کرن زانگه سوری بگشتی واره قبول کرن یا نا او جه گرگه واره چاره سر کرن تاکو امدکانو بیجن یعنی بکی ماسی هنگ جه پرسکر

0: مدين دو ماجني وارد به او رابو حيزة خاكر گو قرشين المكات ما گو جنجا قوي منهيري مگو قرشين مدين نگو عارمي و نزيف نگدا چه با او ما بانا جيران خاكر مبرا تختو دخواز حكمات او اكي بكي او واسل احوانا رابن بسم دروا راد كوين ام بيركون راد كوين او بینا جنان گو تیب ترس بخوف بس او برا راک لی بکن ایدی بس با چه سلاحن زار داوین زیج داوین هور داوین گر داوین بس ایدی قیزی مدنگ قرشینات درک خاطی که تنانا اما وانی نه ام درکت نه در و لی کتیه و ام دخوازن تش ایدی را به بس
1: تمانی و کارا دبیا گوشویا وان چه دبیا و کوری دکنه گو خاشیا که و تشی چه دکنه اما و تشتو ما رحی اسینج قی اروح ملت یو مجونه و قرشینا غرغر دو ویژن ما نو بی جیرونه مهانا حوال مهانا یو مج مانا مگل صحک صحرای کنا دو ویژن لازم حل کش بوت شیرو دینی یعنی ونی نو ماشه لازم حکومت ما کوری کی بکش و ملت یرو و تشتو نو مروبه ام گی ترسیو اینا اونو ام ایورته ان کوم زوری خو سر سطح خونی خو حکومت ام دو کم نجیر دسو حوشی عربی دسو کی ورنه در حوشیه یعنی امانات نامویه یعنی عمل نامی ام در و ایدید مغرب رونن یا عصر رونن چه وقت به دو ویژنه ام نکن مال خدا رو کنه و گرمش مام کش خوش کنه هندر کنه هندر دار رو کنه یعنی لازم حلا که و تشیر و وارد
2: جبر که مونه دابین کنه سوتمنیه جبو هرما کوبانه نخوشخانه وی هرمی کوبانه روبروی استنگین دجوار هاتیم ریبرین تندروسیا کوبانش کانال هشیر آخوین او دیار کرن که سدما سرکه اوه که حتی نها پیواجوی انتگراسیون سکتور انگو کرتا تندروسیا یا کوبانه به تمامی نگرتیه نافخوا تو خزمته که لوجستیک جید بیجه جبو بی ناین دابین کرن
3: مازوت در بازی کوبانه نابه مازوتا که جبو سازین سرکه یین کوبانه به پشتگیری دهاتا داوین کرن آنگو به ارزانی نها درباسی بجار کوبانه نابه و جبو سازیان نایه گهاندن نخوشخانه کوبانه جی یک جوان سازین سرکه که جبر و روشه به کمبونا مازوت را روبرویه
4: ما پر جاران حاول کرد مثل جزیره دجاره کدینه واره حکمات نوشت ریقت کر یعنی سریشی ها چیت کر نهر نوارا داوی ذات ما تنسیق خواب هنک را حوال را چی کر ما کانه بو هنک گازی و ما رخصت اون چی کر ما گو برش بانیاس واره ملت بی موزود نمینه
3: جبو که نخوشخانه یک کارو بار خواه بی راوستاندن بدومینه دوی 24 ساعتان الکتریک جیرا بی دابین کرن لیل نخوشخانه کوبانه جبر قطبون الکتریک رو جانه به هری کم 18 ساعتان جنراتور تنه خبتاندن. خبتاندن جنراتور یا دمک دریج پیدوی آوه به مازوت که زیده هیه. کم بونا مازوت دکاره باندوره که راست راست لبردوامی خزمت نخوشخانه ایجی بکه.
5: مشفا 17-18 ساعتان می دوره بکتی. بس کلی که مدیلی مازوت ده پرنو اللهی. قطبونا کهربه دا که کهربه پر قطبه ساعت اکیتی سه ساعتاش کهربه تنه چهار ساعتا کهربه تنه
3: لگوری سرو که هرم تندرستیه یا کوبانه صدما سرکه یا ویروشه او که گاوین انتگرسیونه یه نخوشخانه کوبانه هینا نهاتنه تمام کرن جبروه اکیجی نخوشخانه نهاد نوبرا هر دو آلیان دا مایا و خزمت لوجستیک جبوه گلکی به زحمتی دینه دابین کرن
6: مستشفی می کوبانه خدمات اینها هم تقدیم دکنه تشکی کماسی تیدا های هم بین دهالی درمین دا دهالی هم بین موضوع تیدا این هم مرحله دمجه دانه انشاءالله هم پشتی دمجه هم کم حواله بکن کهربه جیرا امن بکن سبی هم محتاجی موضوع تید نبن
3: به تایبتی دابین کرنا پیدیوین سرکه دناف داجی مازوت نب آوه اکی دومدار تینه کرن او روش جبو نخوشخانه گرینگترین روشه جبرکو جنراتور روزانه دمک دریج دخابتن و به مازوت نکارن الکتریکی دابین بکن. دلیل رمضان کانال حیشت کوبانه.
2: لبازار کوبانه نوند آشتی یا تگیشتن و گهداری درونی و بو. اوی کچ و جنین جتمن چارده حتی 49 سالی پیشواز بکده که لوان گهداری بکرن و آوای چارسری جوان را به پیشکش کرد.

0: مركز اومي كوباني ما يكي بينجان دا سبيكر مركز سلام للامل دا سبيكر كارل كوباني كر مكتب فاكرن وهيروجي افتتاحي مكتب سلام للامل مشاريع ماجي ام كي بروبر كاري سير بشغلن مشاريع حمايه حمايه جنان اي كاتشكون اي خورتان وام بيجن اي مشاكل هان بكاتشكون او تشيد بي بخورتان او تشيد بي ام بيب جنارا بروبر ام داس مشاريع مهان يعني بري مهم ام داس بيبكن انه مراهقن وزاروكن وجن
1: برنامج ما او اكثر شيء تركيز لكسر جنان وكاتشن تمني يا صحه تشلونهن ام باش تركيز سردكن برنامج ما ام شركان وفاكترنا نوفاكت اسبانيه برشلونيه ان شاء الله مها نها امي دس بيبكن مشروع مشروعي ما تشي ام تركيز سر تشاوا تماسك مجتمعي تشيكن لأورتا باجار كامل بناف مجتمع كامل دب بناء السلام تشاوا سر سلام مجتمع جيب ام ايش بكن ام كار بكن
2: بونه نزیکبونا ست سالیا آوابونا انگو آواکرنا باجر قامش دیا روزوی کرسانه هلمتا که پاقجیل باجر هاتیه را گهند. نوچگانا کانال هشته یا لقامش دیا را گهند به نزیکبونا مناسبتا ست سالیا آواکرنا باجر قامش دیا به تولیبونا اندامن رویبریان و هر وها رویبرا هریم قامش دیا جیهان حسام هلمتا که پاقجی هاتیه را گهند. لگوری آگاهیان قناقا یکمین یه هلمت ده سه هفتهان بردام به. پشتیویجی ده قناق اندن هه بنجبو پاکش کرنا تواهی تاخین باجاری قامش ده. لگوری آگاهیان و بیست تباخه ببونه سالوگر آوکرنا باجاری قامش ده و لپارک آزادی یا لباجر جی پیروز باهیه که مزن ورل دارخستن. رویبره پیوندین دروی وزارت تندرستی حکومت و گوهاز زهیر القرات جی کانال هشتی را اخوی و دربار پیواجوی انتگرابونا تندرستی رو بریا خسر و نوان دین گریده و هر و هر روشا نخوشخانهان آگاهی دان القرات دیار کر که او وک وزارت به هفریزی و خبات که دوندار لگل تندرستی پارزگاه حسکی کاردکن و دیار جکر که پشتی بدایی بونا پیواجوی انتگرابونه وان گل یک خبات این هفبش پیکانینه. هر وحا پشگیریه که مزین جیجبون نخوشخانه این گشتی و کرتا تندروسیا پارزگه جی دابین کرنه.
3: قمنا بالعمل بالتنسيق مع مديرية الصحة الموجودة في المحافظة.
4: ما بري فبريا تندرستية بارزغا حسك إرا خباتو هفكارية كا بر باش مشان دا كل غوري بيشيني ان خزمت تندرستية پيدا بكن مجبو جنوبا اكتف كرنا هن خوشخانين كو جي خزمت در كتبون بهفرا كار كر و چالاك كرن ما درفتا پريان زيده كر دا كو افكارمن وگرن هرمي و خزمتن پيدا بكن هنجي حوجداري هيا جبركو لهرمي قلق درمان كيما لي روش نها جبري چيترا ما قلق نخوشخانه جنوبا اكتف كرن و قلق آمور و درمان جيشاندن و خبات هنجي بردوام دكي جبركو هرم روجلات جبو وزارت پیشنیه که در دربار انتگراسیون دا همی کارمندین بزیشکی ین دسته تندرستیه همی کارمندین بزیشکی ین بری ین لنخوشخانه انوسازین بزیشکی به پیمان و موچهان لگور پیوان موچهان ین نو هاتن انتگره کرن بو وزارت تندرستیه جمعی
3: الكوادر دون استثناء لاستمرار الخدمات طبی دون انقطاع
2: لباجار قامش لیل تاخا محمقیه کارگاه که تایبت به چکرنا هجمارک جورن پاتریان حتیه وکرن خودی کارگاه دی بیجه همو تدبیر انمان فرمینه و آمور نو کارگاه جیین هری پیشکتینه لی دهنبر وان گوتنانده بشک جنیشته جیین تاقیه دی بیجن دومانا کو جی کارگاه درد که و باندوری که خراب سر جنگه و جیانوان چیدک
5: افتاخه محمقیه یل باجار قامشلو لور گازنج آفاکرنا کارگه که بطاریان دگره یه کارگه بطاریان که نول و تاخه دست بکار کریه ولاتی دلگران کرنه بگوتنا ولاتیان جی که او جی بهنو دکلاوه عاجزن و باندوره که مزنجی لجنگه تاخوان تکرنه ده همان دمیده جی مترسیل سر

0: جیانه وان چی بویه؟ جلو راجی او دا خزه را کرنا وی کارگهه جنه و تا خود کن.
1: معمله به تاریخ ده خانه ایتیم پی عاجز بینم گوش نخوشن عالم نخوش کتن پی خودی نباش.
2: اب معمله به تاریخ ام گلکش بینای عاجز ده خانه ایتیم علامه امش در و درازن زارو که مهورن رهنه کنه ربو بواره حساسی بواره گلکش و عاجزن.
0: ما پیدا چون لسر مجاری کر، ما داخویانی این بر پرسین کارگه و یه باجروانی قامش لو جوار گرد. خودی کارگه دی بیجاکو، ام به مهلت فرمی کاردکنه و هیچ باوایی که زرار کارگه ها ما لسر جنگه ها تاخه نینه. باجروانی قامش لو جی دی بیجاکو، اولی کلین هم لسر روشن و هادکن و هر کارگه ها که نیزی مالین خلکی به و زرار بده خلکی، او جهوان بگوهرن جبروی اکیجی دا خوش ولاتیان کرکو هر کسی که گازنده هبن بری خوب دن باجاروانیه
3: ام به ترخیص کردکن جه مدیریا صحاجی و جه شهرداریش بلدیه جه ام کردکن ترخیص مرسله ام به تقنیه نو کردکن یعنی زرار اوی جبو ملت ام بیجن تنیه
4: اف توضعات دمی پیش لازمه جرا سر بن نه معنا و نه که گو معمل کورد نیوی و نه که ده چه ببی و ایشو درده بکشینن اف کارن سردانه دیوانه شرداریه بکن و ام قومیته که بشینن جهتی علاقه دار هنا صحه هایا غرفه صناعه هایا ویرنگی جرا سر ببی
0: اف کارگاه که حمود جورین بطاریان چه دکه؟ وکه مزنترین و پیشکتیترین کارگه ها چه کرنا بطاریا لسر آستا سوریه و رجاوهی کردستانه با آلاوین هری پیشکتی هاتیه وکرن لیبله خلکن تاخش جهوه نرازینه و دبیجن کو دوی اف کارگه لدروی باجیر کار بکه سترانبی کنال هشت قامشلو
5: نتوین یک بوی دیار کرکو جده ما هلوشینا رژیم بشار اسد و زیده تری میلیون اکو 700,000 پنابرین سوریه جده روی بلات وگریان نابخواه. کومیسیاریا بلندان نتوین یک بوی دیار کرکو جده ما هلوشینا رژیم باعث رژیم بشار اسد وگره پنابرین سوریه زیده تر بویه. کو گیشت یه میلیون اکو 717,000 پنابرین جوالاتین دیر و وگریان. لگوری کومیسیاریا نها قناقا وگراندن و گراندنا جیانا آسایی و پیدا کرنا جه نشتجیبونی هر وقت خزمت سرکه لپیشی کسین و گریه هیه. بری جی نتوین یک بوی دیار کرو بکود دما سیمهین داوی ین سال دوزار و بیستو پینجان و گرا پنابران جه بر هبونا جه نشتجیبونی و اولهیه کم تر بویه. به گوتنا کومیسیاریا بلند آن نتوین یک بوی پرانیا پنابرین و گریه جه درعا حما شام حلب، ادلب و حمصنه. هزین پارزوانن نشتیمانیان دورزیان حکومت وگواز از سوریه تامبار کرد که اتومبیلین بمبکری دشنه نوا باجاربان و تا سویده. لگوری پارزوانن نشتیمانی وان هفته تیرمه دو اتومبیلین بمبکری بریا که بگیشن آرمان جنخواه گرتنه دستسر کرنه. به گوتنا هزین پارزوانن نشتیمانی وان تلفونک دو اتومبیلی که دیتنه و دوی تلفونه ده فاتوره که گجعالی وزارت پارستانی سوریه و حاتیه درخستن دیتنه. هزین پارزوان نشتیمانی درزیان دیار کرن که او بلگه که هزین حکومت شامه او اتومبیل شاندن سویده و ربازن سجدار ین گفل جیان ولاتیان دخون بکارتینن. لسوریه بگشتی به دهان لشکرین وزارت پاراسنه و اندامین تیمین اندازیاری جبر ماینان و برماهین شر جیان خوش دستانه. چاودرگه هم مافه مروان از سوریه دیبیجه ای سال جبر راکرنا ماینان و برماهین شر 46 لشکرین وزارت پاراسنه و اندامین تیمین اندازیاری حتنه کشتن جیان خوش دستانه. 59 لشکر و اندامین دنجی بریندار بونه. بره وزارت پاراسنه را گهند بکو واند سال 26 هنده 110,000 جمعین و پارچین برماهین شر را کرن. هر وحا بری جی رخصنا زاروکان آن نتوین یک بوی گوتبو 324,000 جمعین پارچین برماهین شر سر آخا سوریه هنه و گفا هری مزنن گو لزاروکان دخوا. پارزگاه درزور بوین ناوند ایریشن داشه.

0: ایسال داعش 35 ایریش لوی پارزگه پیکالینه. ده انجام ده جی به دهان کس حالت نکشتن. چافکانیه که خواجهیج نافچه هفت گندان آد دیر زورش کانال هشهر آخویه و دیار کرد که لگوری آمار اینکو وی تومار کرنه داعش تنی ایسال 35 ایریش لوی پارزگه دیر زوره بگشتی پیکالینه. به گوتنا چاف و چافکانیه ده انجام ایریشن داعش ده 17 کس لی دیر زوره حالت نکشتن ده کسی دنجی بریندار بونه. برای جی چاودرگه ها ماف مروان آسوری دیار کرو بکو چکتارن داشه 67 ایریش لطواهی پارزگه این سوریه پیکانینه و زیده تری پینجی کس ده انجام وان ایریشانده حد نکشتن. چالاکین فستیوالا هاوینه لکلها سلاحدین ایوبی لشامه بردام دیکم. و روزانه هجمره که زیده یا شینیان خامشلو و ولاتین در دو رجی سردانا و فستیوال ایدکن. فستیوال شش مه دس پیکریه و ده حتا 21 و مه بردان بکن.
1: فستیوال هاوین از سوریایی اوه یکمین جاره دناوکل ها دیروکی از صلاح الدین الایوبی لشامه هاتیه لدرخستن بودما 16 روزان بردوام دبید. دروژا خویا ششیده دنگه موزیک و سترانین کردی دناوا فستیوالی ده بلند بو. کما آشتی آفلکلوری به جلوبرگ استران و دیلانین کردی چندین تابلو پیشکش گرند.

0: داخوازیه من جه انو چاندا کردی شانوا کردی دیلان کردی دائما مين الساحة الثقافية سوري ده كان يعني بتقادة قادة كان ده سوري ده خازم تمو تمهبه ايش تي في هدفاوي
1: ددما پیشکش کرنا تابلوين كردي خلقه كي زيدا بجوش و خروش آماده بون كيف خوش يا خوا دانا خويا كرن قدر فتك بوان هات دان جينيزيك و كلتور و فلكلوري كردي ناس بكن
2: فانا اليوم كنت جدا مبسوط ودهشت
3: ايرو از چان رقص و جلو برگن كردي پر كيف خوش و مات مايما ام كيف خوشن جبركو ما تشتين كوجما وكي سوريان و شارتي بون ديتن از پر كيف خوشم كو من هن جچان دا سوري انگو چان دا كردي ديت ام هوي ديكن كو ام چان دن دن جي موزايكا سوري ببينن
1: دنوا فستيفال دا برنامين هنري چاندي پروردهي ورزشي و بازرگاني بریو دچن و پیشبینی آوی که ده تا کرن ده 16 روزین فستیوالی ده زیده تری 1,000,000 کس سردان بکه دلخواز محمد کنال 8 دمشق
4: ارتش اسرائیل خلوی که گریده کج باشور لبنان، باشور سوریه و باشور غزه دو جم درنا کهوین. دوی نابرده وزیر پارستنی اسرائیل سردان باشور لبنان کر و لبر به روزمانان را هفدیت نکچه کر. جو روزمانان را گهند که ارتش ولات وی جو باشور لبنان، سوریه و غزه درنا کهوین. هر وا آنی زمان که بشتی حتنا لشکر انوان جو بطایبت باشور لبنان دبیجه دی نشتجه این مل وان دوران در روشکه اوله و اوله کاریه در جیان تکن.
5: ارتش ایسال رادگینه اوه تده بن شرط و مرجان دا لشکرین خوش هرمین اولهی یین کل لبنان و سوری و غزه آوا کرنه و نکشینن.
6: اناخنو في شوشة مشلا
7: منو سرك وزير بزلالي مديار كريا نيات اما تنهيكو امج في هرمي دركبه از لفرم لدل هرم اولهیه جو پراوا روجاوا حتا فرهیا بیوفورت و نزیکاتیین چیاین هرمویما. ارتش اما لورا کوارگه با کور دپاریزا، هزا خوا دپاریزا و نیت اما تونه کو ام جوی هرم اولا درکه و نیت اما تونه ام

0: Πώς φεύγεξε.
1: Αλέκαυσε τα σφύλλα Οκτώβια.
2: Εύδο χρόνια βαζίλε παράστηνε η Ισραήλ δεμεκίδε, δε λεχεύκερ να πιστούσε σε τερμέχεδα μπαζαραλή πλάνα δερκέτνα λεσκέριν Ισραήλ ζουμπασούρι Λεμπνάνη, δε μπεραμπέρ δε μπέτσεκερνα χέζενγκριδά Ιράνη, ο τευγέρα Χεσμπολάι, εύεζε δε πάσφα βέξε, χάτια δεσνισάνκριν. Δε χεμάν δε μίδε, εύ γάβιν κου δε ναβέρα χέρδου βαλάταντα τέν αβίτιν, δε κου αστιέ και μάιντε πέγμινιν. Λέει δραστιέ δε χέρδου βαλάτ, εύ χέστι σάλον λε μπεραμπέρ χέβιν, δε ρεύσεκε αμάδα
1: μπασί αρσέρδανε. بشون پنیم لونی سوگیم
0: بتشرت مرجان دا ام جهرم اولهیه و ناکشن نل لبنانی نل سوریای و نجی لغزای درسا کوم گرتیه جحفت جوتمه او کو ام بهبونا هزا اسرائیلی لوان دوران و پاراستنا وان نشتجه خود پاریز
2: شر هری داوید نوبرا اسرائیل و تفگر حزب الله و دمی دست بکرد دما و کومه پشتی دست بکرنا ایریشن امریکا اسرائیل سر ایرانه ده سپیکر به موشکان اسرائیل بمبه باران کرد. اسرائیل جی در بازی ناو آخا باشور لبنان بو و لوی داره هرمه که تامپون اولکاری آوا کرد. لی تفگر حزب الله جی ده جی همو هفدیتنین راست راست یند ناو برا لبنان و اسرائیل دار. رد دکه.

0: سهولان دو درگای چونه جوراو و هات ندروی هیا. هر درگایی که جماری پلیکانکانی بگوری قولی اشکوتکا لأستی زویده گارد. بجارک یکی کن 178 پلیکانو، اوی دی کن 107 پلیکانه تاوکو دگاتا قولی اشکوتکا. اشکوتکا با تعمیراتی که میجوی نوچکو گشتیارش با بینینی دیمن نوازو سروشتی و میجوی اکی سردانی دکن.
1: دوچین ویدیم جمعیری جاتم پیشکش کرن اتا جارکنی بمیتخیر خوشی دو دن باشم.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکی پزان یاری دروستکانتان پیبگی
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های پارکی گفانه چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

بیر لشونک بکروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسودهی دروس کرابید شونک کس روشد لباوشی گرتوی تو همون هم نشانکان لیت ورزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستمی که سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همین شدل میاد اما فلوریا ستی نویا خونی که محاو که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: بنزینی سوپر نورمال و محسن دروس کراوه ایستا پیچوانه بوتوه لا نورمال و محسن و سوپر دروس دکره بگمان امش یعنی لرگی بکاریانانی کومالک ماده باش کرد که ام مادانه سرچاوکان یعن لولاتی ایرانوه که ایستا خوی ام مادانش گران بونه که بطایبت ماده یک اکلو مادانه که خوی ماده باش کرد که نو مادن یک اکلو مادانه که زور بکرده این رید ماده ام تی بی ایه که بگیره اوی که من بدواداتشونم کردو و پیشتر لولاتی که وک ولاتی ایران ام ماده تونی با 600 دلار بو ایستان نرخکی برزبوته و بو نزیکی 2000 دلار که همو امانه کاریگریان لسر او دروز کردو که نرخی بنزین بمجوره به حوالی که دلخوشکر اوی که لشاری سلیمانی که ام نرخه بجگیری بمینه تو که خوتزانی آسو ایستان پارزگاکانی دی که هم هولیر و هم دهوک جوازی که گوره هیا لنرخه کن بطایبت لبرانبر با شاری سلیمانی لپارزگای سلیمانی ده توانم بلیم لسرجم نوچکانی دی که هرمی کردستان ایستا نرخی بنزین ارزان تره
1: اول عبدالرحمن سلیمانی و سپاس با زنی ریکانت دلایکی دیکه و بناس دوستی اندامی لجنه نوتو گاز لانجومنی نیونرانی عراق با کنالشتی راگان لجنکه انلگل بر روبری کمپانی سومو کووتو بزوری هنرده کردنی نوتی عراق تا اوتوی کراو بر روبری سومو اوتوی تی لماوی حود مانگ دا عراق تنیا به بهای 25 میلیارد دلار نوت هنرده کراو که همش برای کی زور کمه و تیشی بر روبری سومو پیوندی در نیه به بابتی بنزین بلام علی زیدی با پرلمانتار کردکانی گوتوه بانگیش تیشاندی که بالای هرمی کروسان بکن با چار سر کردنی او کشه حلب سدراوانی لنیوان هر دو لاحیا لنیوشانده کشه بانزین
2: اف اجتماع افرو که لجنا نفت و غاز میوانداریا مدیر عام شریکا سومو بو چه علاقت موضوع پانزینه ونه بو سر پانزینیش دی آقوین خلاصا اجتماع افرو دیار کردن بو که اف نفتانو که تیتا روانه اجدر و کردن تیتا تصدیر کردن کیش منفعه دادا چید چندش بس را چید چندش هرم را رکابور یا هرم را چید مینا جیهان و آلیاتت مستقبلی چنه خلاصاوه عراقش هیوا ایک حتا نو که بای 25 میلیارد ابتن نفت فروتی هکه تو حساب بکی مقارنه که بکی براورد بکی سالا پار و اف سالا دا فرقی که گل که مزن هیا از مکه حاد دانه یلی دیگرم پمی حلولا وضع کردستان حکمت هرم کردستان البغدا گله گله ایجابی ترش برینو که تعاون که باشه های از مواصل بینی شلام امیدوار این دید بردوام جی بیتن لجانت فنی بردوام تین بردوام سردانت لجانت فنی وزارت آیتین سردانت کنو تو زانی موضوعات فنی نو کمیاتن و ارقامن جستا بجمت علی زیدی بخویا طرح کرد یا گوتی دی دعوتا برای سروک حکمت هریما کردستانی کم که به سردانا بغداب کرد داوان ملفات عالق حل بکن
1: وزیر نوتی فدرال بریاری دا بزیاد کردنی پشکی بنزین با پارزگای کرکوکو او فرمانگانشی که گازوائی لین پیویستا بایان دابین کرد بگیری راگن راوی که پارزگای کرکوک وزیر نوتی فدرال نگل برای بری نوتی شارکه با تلفون قصه کردو و بریاری داوه بزیاد کردنی پینچ ویزگی دیکی دابش کردنی بنزین و دابین کردنی کارمن با اوی قربالغی بردوان بنزین خانکان کم بیتو پیشتر پشکی کرکوک لا بنزینی پال پشکی کراوی حکومی 1,750,000 لیتر بوا با بریاری وزیری نود با 1,920,000 لیتری روزانه زیاد کراوه نرمال با 450 دینار محسن با 850 دینار و سوپر با 1,200 دینار دیاری کراوه هاوکات محمد سمعان پارزگاری کرکوک رای گیاندوه رضامندی انجمنی وزیران ورگرتوه بوی مانگان گازوائیل با پروژکانی کاربا او سرچاو آویکانو سرجم فرمانگ حکومی و سربازیکان دابین بکرید بوی پروژکان لوادی خوان جواب جواب بکرید. دنیا حسن سکرتری یعنی نوروز لا کنفرانسی که روزنامه‌نی دا اماجی با کرد که امرو هینی با یکم جار لشاری سلیمانی خود یکمی از سرکانی عراق با سال 2026 با 2027 دست پیدا کرد و سرجم آمده کارکان دست پیدا کرد اماجش یا خود اماجی با کرد که اجمر 745 خلق آهنگ که با بشتاری جماره کسی ورزشکاری بناو بانگ دست پیدا کرد و یاری آگرینو چند چالاکی که فولکلوری تیده پیشکش دکرد آهنگ که بس

0: چون سری میدیای کانال هش برای ودشد بیا سرجم ورزش دوستان چاو تان لسر کانال هش به پاش آهنگ کش کشمیر نو سی خولک یاری نیوان یعنی نوروزو قوت جویا برای ودشد
1: ساعت حوت و چلو پینج دقیقی اوارس بیده آهنگی کردوی خولی استرکانی حراب 2026-2027 دست و چندین برگل خوی اگری یچک لبرگ کن او یک یاری اگری نیتیایا یچکی که چند برگی چی فورکلوری لخوی اگری و بخوشحالی و چند کسانی چی ورزشکارو لپرسراوی ام شار خوشویست آباده بن
0: رخراوی بدر هشداری داده تا علی زیدی لبکارنانی هز با چکردنی گروپکان و با چونی وایا. پنابردن با بجارده کیلو جورا درگای آشوبی نوخوی دکاتو سه مرجیش دادنید. محمد ناجی محمد سروکی مکتبی سیاسی رخراوی بدر لراغین راوک دا اماجی با کردوا. عراق لاچقی هاوکیشی که آلوزی هریمی نیو دولتی دایا. بر وایان وایا هندگ ارکان هیا نابی سازشان رسر بکن. وک پاراستنی عراق با همو بونیو و پاراستنی قولای استراتیجی آسایش نیشتیمانی عراق. دجلید دولت رکابری مقاومه نیا. مقاومش جگروی دولت نیا. هر لایکشان اویدی که سفر بکاتوا خزمت با دجمن دکات. پیویستا وریایی که زوریانه بیتو. علی زیدی سرگوزیران زور مجامله امریکا نکد لسر حسابی چسباو نیشتیمانی کن و بر جوندی پالاکن. وقت محمد ناجی دلید کاری کیلو جورا رنگ دانوی راستو خوی لسر چارچوی همانگی دبید و تایبید لدوسی کوکرنوی چک لدستی دولت که واشنطن داوی دکاتو لبرانبر کشانوی زکانی لسی ایلول دیاری کردوا. سروکی مکتبی سیاسی رخراوی بدر راشی گاندوا سروک وزیران پلب و علم دوسی داو لزوربی لدوانکانی دا دوباری دکاتو. ترسیانه کوتوی تجر کاریگری امریکا با ولام دانوی داو کاریکان ببی کشانوی تواوتی امریکا. دشلید سرک وزیرانیان آگدار کردو توا سپاندنی هیز اگر رو بداد دبیتا بزندنی که گورا رگه به سرک وزیرانو هیچ کسی که دیکه نادن بگاتو آستا لا معامله کردن لگل برایانی مقاومه لبروی درگای آشوبی نخوی دکاتو سودمندی سرتاو کوتایش امریکا و اسرائیل دبی. محمد ناجی به پیوستی دزانی کوکرنوی چک به شویشی آرامو با رکوتنی توابی مقاومه بید. ناو براو سه فاکتر و مرجی سرکی دیاری کردوا لوانه کشانوی تواوتی ازکانی امریکا نیشتنی مترسی استراتیجیکان که رشل عراق دکن لگل بنیادنانی هزه چکدارکان با تواوتی به تایبت لروی برگری آسمانیو. پرسی کوکرنوی چک یک چکلا آلنگاری گورکانی بردم کابینه زیدی. للایک امریکا افشارکانی لسر چکردنی گروپکان چل کردواتو و للایکی دیکش بشگلو گروپانا چکدانان رد دکاتو ایرانش فشار دکاتو رگری لچکردنی هاو پیمانکانی دکا. مترسی یکمی کوکرنوی چکش زیادر رو لمالی شیعه چون که گروپ چکدارکان زورینیان لسر اوان مالن.
2: فرمانده گشتی هزه چکدارکانی عراق داوای آماده کردنی پروژه اسای کنترول کردنی چک لدستی دولت آکا. چکی کنترول مکراو به مترسی لسر دولت نوابا. ام داوکاری علی زیدی هاوکاتا لگل نزیک بونوی واده کشانوی هزکانی هاو پیمانان کسی ایلولی دهاتو دواین واده. زیدی روژی دوازده ام مانگا لگل براد کوپر فرمانده سنت کوم کوبو و رایگاند. یکی تشرینی یکمی 2026 روژی چی نوی لعراستی دولتی عراقا. لو رکوتوا هیچ بونه کی سربازی بیانی نامنه و سروری نشتیمانی بسر خاکه که تاوابه. پیشتریش هاو پیمانی بر رو برنی دولت لدوائین کوبونوی خویا جغتی لو کردوتوا. لدوائی سی ایلولی دهاتوا هر گروپیک آماده نبید چک رادست که بیاسای تیرور ماملی لگلا کره. مترسی یکمی کوکرنوی چک زیادر رو لمالی شیعه لبروی گروپ چک دارکان زوری نهان لسر اوان مالن هر بویا پرلمان تاریک بباش یه زانید که حکومت لو بابته پلناکت چون که بگوته او گروپانی که چکشیان لایه پاساوی خود

0: وجود هذا السلاح انا اعتقد الى مبررات موجوده في ارض الواقع
1: بني تشاك لدروي الدولات باساوي هي بو غروبا تشاك داركان لسرزوي كبو برغري كدنا ليك بارشي وسروري ولات بيويستا حكومه زور جيرانا لغل ام دوسي معامله بكات زور ارامانه گفتگو بكات لغل غروبا كان مقاومه روشي كي لبار بو گفتگو لغل بري مقاومه دروز بكات اما دوسي كي هستيارو مترسيدار رگنا دين هيج لاين يكي دركي برياري خويلو باري و بسر عراق دا بسپينيت برسی کوکرنوی چک یکی کلا آلنگاری گورکانی بردم کابینکی زیدی. للایک امریکا افشارکانی لسر چک کردنی گروپکان چل کردواتاو؟ للایکیش بشک لو گروپانا چک دانان رتکنو؟ ایرانیش افشارکاتو رگری لچک کردنی هاو پیمانکانی اکات.
2: اوکات هرمی کروسان پشتیوانی حلمتی کوکرنوی چک لدستی دولت دکات لناو خوب دروی عراقیش که دنگیه که با پیویستی چک دانانی گروپکانو تی کلبونیان با پروسی سیاسی لدوی دست بکرنی حلمتی کوکرنوی چک لدستی دولت تا او کوستا سی گروپ چکانیان ردست کردو شش گروپیش رتیان کردو تو سرگوزیرانیش دوپاتی کردو تو سی ایلولی داتو دواواده با کتاییهنان برکی سربازی هاو پیمانانو بونی چک لدروی دا صلاتی دولت.
3: هرمی کردستان پشتیوانی هولکانی سرک وزیرانی عراق با کوکرنوی چک لدستی دولت آکه. لناو خود دروی عراقیش کدنگیک هیا با پیویستی چک دانانی گروپکانو تکلبونیان با پروسی سیاسی. علی زیدی لسرطای مانگی حزیران و حلمتی کوکرنوی چکی لدستی دولتا دست بکردو. سی ایلولی داتو، دواواده با گروپا چک دارکان تا او کتکل با دامزراو امنی و سربازیکان ببن. هرمی کردستان وک بشک لدولتی عراق پشتیوانی او حولی سرکوزیرانکات.
4: دبی سلاح لدستی دولت دابید.
3: نیچیروان بارزانی لدیمانه اکی تلفیزیونی رای گیندو. پشتیوانی حولکانی سرکوزیرانکن و ببوچونی او بر جواندی عراق لوده که گروپکان چک دابنین و تکل با پروسی سیاسی ببن.
4: اما پیمان وایا ام هزانه دبه لجر چتری فرمانده گشتی هزی چکداری که سروک وزیران عراق دبه لجر فرمانی او دابن و هرچی زودتر حل یک بدوزره توا با مسئله فصائل من پیم وایا فرماندکانی ام هزانه خویان پیویسته بگن نقطه یک آیا مصلحت عراق لچه دایا
3: لباری هلوستی ایرانی شو با کوکرنوی چک لدستی دولتا نیچیروان بارزانی اشکرای کردو لدوائین سردانیا با تاران برپرسانی اولاتا آمده یان پشانداو که هاوکاری علی زیدی بکن
4: من لتاران ام موضوعا باز کرد لگل مسئولینی ایرانی من حزکم یعنی صراحت بلیم اوی من لمسئولینی ایرانی گویم لیبو بصراحتا گوتیان با سروک وزیران زیدی بله اما آمادین یارمتی بدین لم مسئله
3: پروسی کوکرنوی چک لعراق گیشتو تا قناقی کی یک لکروا سرک وزیران ایویت لرگی آماده کردنی پروژه اصایک لانجومن اینو نرانا پال پشتی انجومنکا بدست بینه و روپوشی کی اصایی با برنگار بونوی گروپکان دست برکا
5: نف بابت اگر بیتا نف پارلمانش دا یعنی آیا که آید دنگا خروکن آیدشن به پروژه یاسای حتی اورو که امن از خول ناو لجنه امن دفاع دا بوی ما هیچ بحثی به بابت نکره هات گیرن یعنی دبیا دانشتن سه بیت بکرن تا و تو بکت کرن که آیا چه نقاط چار میکانیزمه او است بینم پچک یا قرص دست مجدا بیتن وی ام پارلمانتر مده سالاتا های بلام سر ویوی سر کرده دوا هیز سیاسی دویوی بریار بدن
3: لدوی دست بکردنی حلمتی کوکرنوی چک لدستی دولتا حتی او کوستا سه گروپ چککانیان رادست کردوا، شش گروپیش رتیان کردوتاوا، سرک وزیرانیش دوپاتی کردوتاوا، سی ایلولی داتو دواواد ده با کتایی هنان با ارکی سربازی هاو پیمانانو بونی چک لدروی دسلاتی دولت.
2: هر پیوست بمبا و تو هنگاوکانی عراق با کنترول کردنی چک لدستی دولت، گفتگو زیاتر دکین گل بارز غیا سرچیش رو و کاری سربازی کراسه خو له لیرو میانی کانال شو کا غیا سپاس و آمده بوند او کو د زانی تادیت او واده برو نزیبونو د چت کا سی ایلوله براد اسکرنی چگله و دستی دولت

0: بس بما منافسي سينا كي یکی که لکونترین مزگوتکان لبنجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد نراوه امی ایبینن لپشتی منوه یکی که للوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور گراو زور پیش کوتوه احمد لروی کلتور و میجویو شونی که زور دیرینه
2: چون بازار دیرینه که سردانی مزگرکانیش مان کرد
3: خوشا ایرا
4: سباز با خواه کردوسان همی خوشا با دربتی احمد زیاد بکر روایت قابلی و نیعنی تعریف نکره

0: من او قسم همو روزه هیجین هیجین
1: من او قسم همو روزه هیجین هیجین
0: گوای جنابت بجورک لجورکان لانگری پککی و تبوت بتوانم بگرم او با سنو دوای اول سدارش بدرم کشم نیه
2: من حزکم به سربرزی و بروم او
0: با جنابت بدیاری جوت کلاش هاتو
2: و تو با محمد او کلاش انتا اوی و تینا اشتیام لینیه

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. هزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: چند مه پشتی پایینکرنا وی وک جیگیر وزیر پاراستنی سوریه جبو هریما روشهلا سیپان حمو جی لیسته تروریا ترکیه هاته درخستن. لی برپرسین دن این روزاوی کردستان هیچ جی دوی لیسته دنه. سمیر اوسو کو به ناو سیپان حمو جی تیناس کرن جیگیر وزیر پاراستنی وزیر پاراستنی سوریه یه جبو روشهلا تا سوریه بری دل لیسته تروریا وزارت نفخو یا ترکیه ده هات بو قید کرن. سیپان حمو کو پنج مهن دوی ارکده نها ناوی وید لیسته تروریا وزارت نفخو یا ترکیه ده نمایه. و لی ناوی هند برپرسین دنین روزاوی کرسانه هجی ده وی لیسته ده هیه. حتی نها ناوی کو بری دل لیسته ده هبونه او هجی هنه د نوا وانده کساتین وکه مظلوم عبدی فرماندار گشتی یزن سوریه دموکراتیک هسته او جیته ده. وزارت نفخویا ترکیه لیسته که دور دریش هیه نوین کسین کو فرمانا گرتنی لسروان هیته ده هیه و لیسته لگوری رخستن نوین سرلیدان و لیسته برنگ جهف جدانه وکی لیسته سور پرتقالی زر و رشی. سرکومار ترکیه رجب طیب اردوان در مراسم اکادمیا جندرمه و پولیسان پاراستنا بروانیه ده گوتارک پیشکش کرد و دربار پیواجوه ده آخوی. راگهاند قانون چارچوه یک و به دنگ 467 پارلمنتران هات پجراندن. گاوک دیروکیه ده بیجه و ده زانین که ده 100 سال نویا ترکیه ده او سران نوین براتیه ده بیجه.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge...
2: Geçtiğine Armanca Türkiye be terör u herima be terör pırgiringe. Behevgirtina gel u devleti emevi pırzgirekiye çare serbikin. Kuçul salın bu ya sedama mırına be hazaran kesan uzrarin mezin daya valat eme. Ev kanunu pevajuya köşe hela 467 parlamenter avahata pejandın gaveke diruki dibinim. Dıstat sala nu ya Türkiye'ye ke azad jesya به تروری ده امی به هف راسترانه که نو یا براتیه بیشن.
1: جمهور اتفاق ارتامز سایین دیلت باچلی.
0: در کمار ترکیه و شانده امرالیه بودما دمجمیرو نیوه که گوتو بیش دربار قناغا یاسای یا پیوازوی اشتیه و پینگاوین پیشاروزین و پیوازوی کرد. شانده امرالیه به کاتبوجه پروین بولدان آلیکارا سروک پارلمنتویه و پارلمنتر پارتیه دمیه باجاری وانه هروها میتات سنجار پارلمنتری پارتیا دمی یه باجار رحیه باکور کرستانه. در جوینه که ده که ابراهیم کالن سروک میته افکان آلا جگره سروک گشتی یه اک پارتیه جی آماده بود هن مجار نفخوی حتنه گوتو بش کرد. شانده امرالیه داخویان یک در باری وی جوینه ده بلاف کرد و را گهاند جوینه وان دمجمیرو نیوه که بردام کریه و جوینه که برهمدار بیا دیگر سرو کمار ترکیه. اما جبوی که جی کرد درباره پیشاتن پیوازوی آشتی و جواکا دموکراتیک دیگل اردوان گوتوبیش و شیور حاطیه کرن. هر وقت گوتوبیش درباره قناغ و نهای پیوازوی و پنگاوین دهاتیین پیشاروژی حاطیه کرن. شانده امرالیه دزانین که خواسته که وان یه هفبش هیه جبو بردانبون لسر پیوازوی. و هولین وان جی جبو بدزخستن بجیکرنا آشتی و پیشخستنا دموکراسیه لترکی بردانب دکن. شانده امرالیه و اردوان در جوین آخوده تکز لسرویه که کرنه که دوی درخستنا یاسای پیوازوی روشا سیاسی و دموکراسی خورتر بکه. اردوان و شانده امرالیه هتان ها چار جاران ده هف جویانا. جارا یکمین ده ده نیسانا 2025 جانده بو جوین دویمین ده هفته تیر مهه او یا چار روش بریا چکشوتانا پکی هاتو بو پیکانین بو جارا سیمین جی ده یازده سباتا ای سال ده هاتو بو پیکانین. جوینا وی جاری جی روزا پنجشنبه هاتو بو پیکانی که داوین جوینا وانه. پروین بولدان و میتحد سانجار بری جوینا دگل اردوان ده جوینا که چاپ منیه ده آماجه بویه که کرن که او به پیوی سزان ده زوترین دمده سردانه گراوه امرالیه بکن و به عبدالله اوجالان را هفتنیه چه بکن. اندامین شانده امرالی آماجه بیوی که کرنه که او هول دادن دیگل نومان کرتولمش سروک پارلمنتویه و پارتین سیاسی جوینان پیک بین. پروین بودن اما جه بیوی که کرکو پیویسته بریار نو راپور هفبش یا لیجنه پارلمان توی وکه خو بیب بجیهانین امیت ها سانجار جی دیار کریه که حتی نها او نزانن اوجالان بانگوازیه که نو دی درباره چکتانه پکیه بکه یانجیده.
3: Bu konuda herhangi bilgimiz yok. Henüz adaya bir ziyaret gerçekleştirdik.
4: Ehme Elbari Bangavazi Nui Öcalan zanyari menni. Çünkü xot anda zanın duaydır şu niyasaka Serdani İmrali men nekirdu. Plan men heye Serdani Durgi İmrali işbkeynu ve gümenle ve basiye u babata dakin.
5: Yasal çerçeveye bağlı olarak milli güvenlik...
6: Lerasti de ema bagiringiye ve lewa darwanin ke bebeye çavarwan kirdini raporti Encumani Asayişi Netavi Türkiye لبرای یاساکا برای رکانی دادگی دستوری ترکیه و دادگی مافی مروی اروپا جبه جبه کرن. چون که کمالگش لباره و چاوروان یکی گوره هی. او یکی که لپرستکانی بردم من و تا پیوست من به همواری اداری و یاساییش هی.
5: حقوقی دوزنمیلر ایراجا احتیاج وار. بونو بیلرتلیم.
0: بردفکا پارتیا دمی اشگل دوان دو جوینا چاپمینیه یا هفتانه در راگهاند اوی دو لیجنه ورن آوا کرن. یند گو ده چاودری پیوازوی بجیانینا قناغا قانونا چارچوه بکن هر واد بیجه ده همان دمه ده تفگیری جی گوتیه که اولیبند داخویانی ربری خواه عبدالله اوجالان یا به طایبه درباره قانونا چارچوه ده که اوی چی بیجه
7: یاسا ده بیجه که اولی ده به ام تثبیت بکن که چک همی حاتنه دانین و فسیح کرین جی ده به ام تیید بکن و تثبیت بکن Yani lijneya evlekariya netteveyi de ve derhaka ve derbare de bir yar ekibi de o pişti ve bir yar eji ev rojnama netteveyi de be embejin çap kirin pişti ve emin akşeriye bebin. Le hen tiş diyarın, hen hal diyarın. Yani bu kese ku derbare vade embejin le pırsin hene, kese ku girtine, kese ku le Avrupa yene, kese ku ve bu kazını ve gerin hen tişt hen mafen vayen hukuki diyarın nava yasayı da hatine diyarkini edibet dil lejne beyn avakirin dibe hem ben dava lejne acı bir seknin lejne giredayı yeser o komartiye ve be avakirin lejne ekji ve parlamena Türkiye be avakirin ev lejneci ve boş şopandır apey başoye be avakirin ev her dur lejneci dibe koordinasyon eki behevdure bikarbin karbikin. Pişti valiz ne yaji eme bibinin efsel leydan ve çavabiyen kabul kirin yek ev. Ya di doyeji ve de ve bahsa pekeke kir. Mesela ev bu kuhin dahuyan

0: yadan goçun ku em heviya bangawaziye kine be bangawaziye em nizanın emme çava ve gerin ve çava çebe yani bangawaziya rezdar öcalan bahsa ve tekirin iş aliye va ve dema hef pevina em de şopinin em de binin ku evji heviya nırkhandire kine aliye rezdar öcalan ve bigihe va.
1: Tamaşavan heja beriya 19 salan droja ke weke iru de wata çarde tabaxe le taqin pekatın le siba şehidir o gir uzere bis sadan kes buna kurbanı şehit ketin. İru de ve salva gire de 19 salva gire de çalaki hene nüçegahan emel ve deriye tamaşavanın le gir uzere ve agahiyan bedeme çalaki çavabrevaçın despekirine gelo Nezir Şingal'in üçege hanime Nezir'den baş be Ömber'in gelte çalaki çehene iru emte godartın kerimk.
2: Ayub, den baş okuta amaja vuye ki da ikonuz da sala droja kova ka afro da avciye ko asle ka nava santerine hayagir azire rek avciye ko jumara çardale hati danan çar trompeyre dbar helgeri tiji tenti ve maden sifor kwa nava santerine hayagir azire ve کمالگاه سیبا شیخ درو گنده از زیر دا تا قاندن کود انجام دا جمارا که زورا خلک بونا قربانی و به مزنترین تقینجی لسلاست همو عراق هات ابناف کرن بزانم من دوی روشه دا تقین چاوا بو یکم جار تقینش که و هات میوانا که من هم نره کسو کار قربانی هاو خوش یک جوان بریندار دوی تقینه و شمارباتا ویجی چند کس بوینا قربانی که حیدر تتر دیگل منه که حیدر ما بحثا ویا که بگت وقت شاید حالا که بویر بویر چاوا بو تقین چاوا دا یکم جار چاوا وشی
3: گره خیر حاتنا وقت کن و هنجی الویدر حادر بوینا و اف زحمت کش آیا بری و 19 سالا چارترم پیلتی انتی کری هاتن دو هاد نصیبا شیخ داره و دو هاد نحیا گر عزیری یک الگوند عزیری کفن و یک القصبة نحية الفي جي بخدا هاتا باقاندن تقريبا 1800 شكوشتي وشبرين دار تشيبون ساعات 7-10 دقيقة قبو وي وقت عالم دارت كات تشي مسواقا خو بكري وقت وكان هو دنيا قرم بو تقين تشيبو اجبه داري وسيباي وقند عزيري كفن قهاننا 313 شهيدا و 1500 برين دار خود ترمپل دو ترمپل هاتن یک هاتا سيبا شيخ در و یک هاتا دو هاتنا سيبا دو هاتنا تلعزير سيبا وقت يا بري حسياين وان طلقه برداني نه لان یاد وی بگهی ها که یاد ویش گهش بای اکید پاقین وی بتر با بس بترین یا ضرر کری ضرر بتر بوی الوی دره بو لیان اف در گراج بو زیحان بو از 25 متر اشترم پیلی دور بو وقتی خواه فجران دی از البن بلوکا و قفرا و کرپیچا و مام دست پیکس بخونه حسیام حتا توز و غمامک شو از حتا ازش بن کفرام مخواد داری خست طبعا کسا که موانا کسی نکاری بگهی به داری هچی حتا دگشتا بام بتری بیست قطا چل لنگ و سری و دست و القادا دیتن کسا گنات گشتا با کسا کی بس از درکاتم حتا از درکاتم گلگ نزیف چه بو از کد ما عرده دا مالا می پینج بونا قربانی عیالا مبو دکاتشد مبون کرکی مبو و برای مبو افش مالا مه اش مالا مام متا مه امبونه هجده یعنی شید با پیره مه اش عشیرا مش مالا نعمو امبونه هشتی و سی کس
2: حیدر پشتی 19 سالان چه تکرش بو شهیداش بو کسو کار قربانی هم
3: خودی تزانی اکا مگو تشتاق نه هاتیا کرن نه بلکی امن راسی بجن هنک تشت هاتیا کرن بس تشتی این نه هاتیا کرن که امترا نما قطع ارده ورگرتیا نما حقوق وان ورگرتیا انها امید بین القلق درا وقت هكا تعيينك تشتكتي او لا يجبن مال الشهيد عرايا وقت دورك الضباط تشتك في او لا يبدنا مال الشهيد امش بان تشتاها مواد محرومين امش قطعي ارديد محرومين امش قالك تشتاها محرومين
2: بارس ايدر تتر من ريكا سوكار قربانيا وبخوجي يكجبرين دارن ويتقين ابو ايوب او كيب خوام اجوي كده اين زيكي هزار

0: bu sene yaklaşık 1600
1: Madrozda Hazarton Malasu 75 Hazarton Pulba ku de Chandaniya Ajala de Tev Karanin Berham Aniya Basaya Pulpe Ami Jibo Jot Karin Ajalan Karanab Arzani Peyda Bakın Ami Jifrotana Shakir Malasu Pulpe Waka Dahat Milyaraku 800 Milyon Deyrein Turki Raz Bakın Har Waha Ami 1 Milyaru 600 Milyon Deyrein Turki Waka Krina Chavandare Bidin Jot Karan Bitavahi Ma 3 Milyaru 800 Milyon Deyrein Turki Ziratir Waka Khair ج آبوري و مشيره پیدا بکن.
2: ریو بریا گشتی یا پیش از جهل برین شکر آموزش جاش کرده که دکارگه دا روزانه 3600 تن چواندرین شکر جبو شکر تنه و گراندن.
3: ریو بریا چند و گشتیاری یا پارسگاه سم سورا باکور کردسانه دداخویانی که در راگان کود نوا هفت مهین ای سال دین دسپیک ده زیدتری 137,000 کسی سردانا شنوارگن چه نمرو دکرنه. او تخمین دکن که ای سال هف هجمار بگیجه 300,000 گشتیاران که سردانا دورین گشتیاری ین پارزگه هوان بکن.
2: او در شنوارین جای نمرو دیه. او پیکرانا 2100 سال بریا زاینه حتنه آوا کرن. جه خود لیسته یونسکو امیراتا جهانی داده گره. هر سال ده دم سالا هاوینه دا پیشوازی به هزاران گشتیاران
4: براستی از حتم وی داره وی بدویا که جه خود لیسته یونسکو ده دگره ببینه و همو حوال و دوستن خوشی بدم ناس کرن
5: گایت گزل گون باتمان ازدادک
2: جای نمرود 2206 متران بلنده دکه و سینور نوچه کخت آگره دای پارزگاه سمسورا با کوری کردستانه گشتیاری که دنجی دی بیجه لسر آستا ترکیه چای نمرودی جایی که هری به هم پایه دواره بدویا خدا
6: براستی لسر آستا ترکیه چیای نمرودی جایی که هری به هم پایه مرو لسر سر چیای نمرودی هلینا روژه و آواچون روژه دکاره ببینه
2: لگوردانه این فرمی این روی بریا چاند و گشتیاری آپارزگاه سمسوری در نوه هفت مهین داویی ای سال دا زیده تری 137,000 کسی سردانا شونوارین چای نمرودی کن
1: جبو آواچون آراجه از هر دم تیمه بیداره
2: روی بریا چند و گشتیاری آپارزگاه هستم سوره پیش بینیده که ای سال زیده تری 300,000 گشتیار سردانا شونوارین چای نمرودی بکن
3: بریاره که بو تماشوان هنجا بریاره وزارت سامان سروشتی را گاند بکو وان بریاره ده به پالپشتی کرنا بنزین نورمال یا بازرگانی و ده بوهای ویجی به گشتی یا بوهای حکومتی به 705 دیناران بفروت ایف بریار نهات یا به جهانی ده بازاره ده نوچه گانه ما عمران یوسف بمریه جناوا باجاره دوه که کبزین تی به جهانی ده به جهانی بره آگاهی چه هنه برده سوی امی وی گودار بکن عمران دم باش به روشا بنزین نهات شاوی ارتفن ام حموش دزانن یعنی روشه که نخوشه بس بگشتی چه آگاهی هنه دوی در باره ده بطایبه داخویانی وزارت سامان سروشتی کرم کن
7: ایوب سلاف لطبن ایوب دمه که دا دو جارا وزیر سامان سروشتی پیش بینی کر که ده بهای بنزین دا کوید ده تا خاری بو 900 دینار و 800 دینار تا بگه تا 705 دینار تمام دم دا بریاره که دی شویدی لانجومن وزارت سامان سروشتی در کفتیه که بای پانزین ده تا 705 دیناران بری واجید گل اوی بریاره 25 دینار دیل پارزگاه دو که چون سر بای پانزینه بونمونه او پانزین خانه تود بینی بیشتر بای پانزینه با ایک لیترا نورمال 1505 دینار بون که بای ایک لیتر 1575 دیناره یا محسن 1200 دیناره یا سوپر 2500 دیناره یعنی یا نورمال 25 دینار جی چونه سر و این دک پانزی خانه اندی 30 دینار و 35 دینار جی چونه سر یعنی برو واجی گرانتر لیات ارزانتر نبو خلق چاور ری بو ادگل در کفتن اوی بریاره کو ادی بای پانزینه بهه تخار لی بای پانزینه اشتا خرابتر لیاد یعنی شویدی یعنی گلک نوا سوشیال دا بالا بایدی که خلق پیدوینا که سرا بگرید لی خلق به هیوی بون خلقی کسی سرایت خوب بر ندانه بید که الهوی و پانزین 750 دیناری بون نوکه

د زوربه پانزی خانه دو کې خلکی سره ګرتیا بیکو بزانند کنګي 5750 دیناری بو پانزی خانه چیدن پر یعنی روزانه 5 و 6 پانزی خانه دو کې یعنی نو کده 5750 دیناری ګوري سیستم کې نو کو او

0: بانزیخانه که دو هگه پیگیری و بریاره نبویه و دیار جی نینه که ده کنگی پیگیری و بریاره کنش برکم یعنی خلق جی چاوره و حتی نوکه هیچ لجنه اک جی الپارزگاه دو که نگر یا سروان بانزیخانه ها نتان نوکه هیچ لجنه اک پک نهاتیه دیوچون ها بانزیخانه ها که آیا ده کنگی بانزینه کنه 750 دیناری هوکار چنه صدم چنه بوچی پشتی او بریارل انجمن وزارت سامان سروشتی در کفتی بوچی بگیری به بریاره نه تکرن هوکار چنه و خودان بانزیخانه ها چت بیجن مدگل سه خودان بانزیخانه ها آخفتیت بیجن او بانزینا کنو که امت فروشین او یا گران مکری ام نشین ارزانی بفروشین خودان بازیخانه که جی گوتیه یعنی گوتی زانیاری گشتینه مکو اگر اموی پانزینه 750 بفروشین او کو مایی ده اجلای وزارت و هنه قربو کرن لحطانو که هیچ بریاره که فرمینه گهشتیه دسته اونا که آیا ده میکانزم ما قربو کرنه چوابید و ده چوا هنه قربو کرن ده چند هنه قربو کرن و ریکار چه نوش برکو پیشتر جی چند پانزیخانه اگر نوا پارزگاه ها دهو که دابون دمه که سروک حکمت بریارده که پانزین به 750 به هیت فروتون بشه که اون زور پانزین 1000 دینار را جی کری بو خواه خوب خسارتی پانزین خو همی به 750 فروتی بازرگانی یا تعداد خسارت بین تعداد ضررمند بون و حتی نوکه نهاتی نقره بکرن و دیارجی ندیکنگه نقره بکرن نوکه جیده یعنی او پانزی خانه که نوکه دو که دا لیتر نورمال 1575 فروشن و 1600 نشن 750 فروشنش برکوب دیارنی نکایا ده نقره بکرن یا نه و دی میکانز ما قره بکرنه جیب چه آبید
1: باش گل اکسپاس کم امران یوسف نوچه گهانه مجنه و دو که سپاس جبا آگاهی انتدان مدر بره روشا بنزینی داد بجندن باش خبت خوش بره.

0: پشتویری شن لسر کاروانه یکمین کشپرین سر کانیه هجمارک مالباتن که ایشکنجه لوان حتا کرن زرار لوان حتا بودهین جاره کدن وگریان باجاری حسکه. مالباتن جی کانال هشتی را آخوین او مالبات و دیار کرن که او راستی ایریش او تالان کرنی حتن و دخواز مافی خواه او گارانتیا وگری وجاره کرن.
1: دهی ماه هشتان بو روژا وگره کشپرین سر کانیه بو محمد و احمد او روش وکی روژا جدایک بونی بناف کربون و گوتن لنگی ما عرض ندگرد جی کیفا لیده ما گو بکروان خواه گهاشتن باجار خسری کانیه بشتی دوربونا 7 سالان او بدار زوری جاره کدن راستی ایریش و زورداریه هاتن و عربین هاورده لوان کون بون و بلیدان و دزیه او پیشواز کرن لاشیوان جلیدان تفشین بویه اوتومبیل وان ها تشکاندن و تلفون و 700 دلار وانجی جوان ها تدزین.
2: که دیگه که شرایط کنایه ایزه میتور مواد پیش آمد کردن. یا خنازیر دی نمره قامش تو گو یا خنازیر ورزش کن. و ندی یعنی نش تغییری مرفا ورن سیارش کنند و دری بکرن و هجومی مکرن. مدخستن به سلاح ها به چاکوچا شتیانا کیرا خنجرا یعنی غایت آن کشتن بود.
3: بو خونه کشمر الحمد لله حیام کتن سره کانی چون هنه کی گورنه شوان زیوری نم چون کنایس نم چون ما او مالبات تدی مرات مو دانی مالوان یعنی ما حاره دیت کیفا ما تسر خرابیا ویجی کیفا ما دات نو وا والله ام کتن بازار خو دو گره دم کی بزیورن او خلق المدرکتن یعنی شعوری ماش کران دن او کیفا ما 7 ساله قشو
1: ج آلی خواری و بریا اولهیا هندرینا حکومت سوریه لپارسگاه حسکی را گهاند بوکو او جردنیا وگرا خلکی تمام نبوبو با آلی وان ره لی اندام کومیتیا کوچ برین سریکانیش کنال حشت را تکسکر کو اوان ناوی 448 مال باطن سریکانیه به حکومت سوریه را هل دابون و اری کرنا بو 410 مال بات هاتبو جوانجی 140 مال بات یه باجار بون
4: یعنی ما کروان روزا یک شمی ایواری همو آماده کاری کردن دو شمی ساعت 7 سوال پیشا کام پاواشو کانی خلق کن بون ایدی بریک هتن یعنی تی بری آوه آگاهی که جمعه بگوتانه یعن جمعه بگوتانه پاش بخینن جار یکم حتا پاش خسن جبو ده تباخه بو و ده تباخه کروان به آوه که فرمی بریک هتی بو یعنی او مجارا پاش خستن و آگاهی انوان تنه یه باجر ود گرن و نا گرن اف دوری راستی نه اف جبو که جبر پرسیارتی اخویا دهندر ده براون یعنی
1: پشتی بن پکرنن گو در حق کروانا یکم کوچ

0: برین سریکانی هات 13000 مال باتین کوچبر جوی بازاری دی بیجنگو تاگو کسیم بیانی و عربین هاورداش بازاری وان در نکفن او دقت و نگرن بازاری خواه سریکانیه اوین شخموز کنال هشت بازاری حسکی
1: افسرو که زنگه ها کوبانه شروان مسلم را گهان که دما سالین بهوری ده خواندکارین هریما افرینه چل شه بایه یانجی کوبانه یانجی دورندن ربازن ریبریا خسر بزمان کردی خواندنه لی نها جبر پرانیا مالباتن خواندکارین افرینی وگرگن سر جهواری خود و وزارت پرورده و وزارت خواندن بلن و خاله لبر شوانده در باز بکی
2: ایم زن ها روش دستوری دا گوهارتن ها تا چه کرن ایدی روش ها انتگرسیون تا چه کرن گل هر هرمه که ایرسن ایدی ودگرن هرمه خوی و گل می افرینی جبه گمون هجماره که پرمزن وگریا لی مجی وای که پیش بینید کرد که او خواندکار و زحمتی که مزن ببین نه یعنی و ام ایدی لپیش بر لپیش یام سال خواندن آنوه هم لدبستانان هم لزانگه هجی ده سال خواندن نودا بگو من وی گلک آستنگی زحمتی ها بین خواندکارین کل وی داره دهن در پرورده یاره و برای خواستر دا بزمان کردی خواندن گل ویل وی داره چاو او یک وره چاره سر کرن خواندکاری کنها صفحه هفته هشت لوی حیانی بجن وی مرحله لوی داره منهاج خواندیه بزمان خواندیه ویل وی داره چاو وره چاره سر کرن خواندکارین می زانگهین که لوی داره جمعت خواندن مالباتن خواب گشتی و گرن عفرین و اوناج گلک آستنگیان ببینن لورا بیوینه یعنی آلی دزگهین پیواندی دار ده ویواری داد آلی دست ام ببیجن وزارت پرورده دا پیویسته اف پرسکریک بگشتید برچاو رواره در باز کرن و گرگه بیجن چاو کل دبستان کل هندر کوبانی ای سالی وارن مشاندن ده همان دمه داد ده هندر عفرین داجی پیویسته بی آوی وارن مشاندر و خاندکار که ده کیجان مرحله دا خاندیه به چه زمانی خاندیه بوی آوی بردوام بکه چکو خواندکارن لوی درجه کردن و ما فیماجی هیو که بزمان خواه بخونن لو راجه هم بیوینه اب مسئله واره چاره سر کرن آدنجی مجارا زانگه هانجی بگشتی گیره دای وزارت خواندن بلنده او جم بیوینه که یعنی بریا مسئله مفادله واره زلال کرن و بکلوریا ما چاو واره قبول کرن زانگه سوری بگشتی واره قبول کرن یا نا او جی گره واره چاره سر کرن تا که امتکانو بیجن یعنی بکی ماسی هنگ جی پرسکره که پرورده هیل سوری هاتن چاره سر کرن
1: ده انجام گل باراندنا به سروبر لطا خابوتان آباجار کوبانی روژاوی کرسانی که چکه استنگدار بریندار بود روشاوی نها باش گل لینگیوی که چکه دی او یک دمه که دیه که گلک جاران بانگ لالین تکلدار آلین پیویندار حاتیه کرن که چکین بی مولد بین کن کرن
3: آنی و خسارا نک دالی که تمال سر رسیف بون تیل داد و بجامنه البربره بون آگر جور جنه که گو منیری مدین دو ماه جنه براد به آرابو حیزه خاکر گو قرشین مکت مگو جینجا قبوی منیری مگو قرشین مدین نگواری می او نزیف نک دا چه با آما بان جیران خاکر مبرد تختو آمان دخواز حکمات او که بکه آوا سلحانه رابن بسم دروا راد کون هم بیرکون راد کون و بینا جنان گو تیب ترس و خوف بسه و برای راک لی بکن ایدی بسه و چه سلاحن زار داوین زیج داوین هور داوین گر داوین بسه ایدی قیزی مدنگ قرشینات درک خاطی که تنانه اما وانی نه ام درکت نه در و لی کتیه و ام دخوازن تش ایدی را به بسه
4: تمانی و کارو دبیا گوشویا وان چه دبیا و کوری دکنه گو کفخاشیا که و تشی چه دکنه اما و تشتو مرحی اسینجی قی اروح ملت یو مجوونه و قرشینا غرغر دو ویژن مونو بی جیرون مهانا حوال مهانا یو مجمانه مگل صحک صحرای کنا دو ویژن لازم حل کش بوت شیرو دینی یعنی ونی نو ماشه لازم حکومت ما کوری کی بکش و ملت دی رو وتشتو نو مروبه ام گی ترسیو اینا اونو ام ایورت ان کوم زری خو سر سر خونی خو حکومت ام دو کم نجیر دی سو حوشی عربی دی سو کی ورنه در حوشیه یعنی امانات نمایه یعنی عمل نمی ام در و ایدیر مغرب رونن یا عصر رونن چه وقت به دو ویژنه ام نکن مال خدا رو کنه و گرمش من کش خوش کنه هندر کنه هندر دار رو کنه یعنی لازم حلا که و تشیر و وارد
1: فرماندار حسد مظلوم عبدی راگان که وی پیشوازی لشانده که بلند یا حکومت سوریه کریه و اولی سر چند مجار انگرینک

ان گریده روشا سوریه و روزوی کرسانی گیشنه پیمانک. فرمانداری گشتی ازن سوریه دموکراتیک هسته مظلوم عبدی لسر تیونا جواکی اکسی داقویانیک پاروکر او را گاند که او به پیشوازی کرنان نونری سروکاتیا سوریه زیاد عایش و فرماندار فیلقا دویمین اوات جاسم کیف خوش بینه. مظلوم عبدی دیار کرد که وان ده دیتنه که ده لسر چند دوسیه و پرتکریک انگرینگ انگریده اولهی و آرامی پارزگاه هسته که گوتو بش کرنه. فرمانداری گشتی هسته ده آماجه بویه که جیکریه که وان دوی جوینه ده بحثا چاره سر کرنه دست رژیان لسر سازیان دولته دوسیه کوچپران لسکرن و تمام کرنه پیواجوی انتگراسیونه کریه. مظلوم عبدی ده پاروکرنه خوده دستشان کریه که وان هزب اتمسفره که ارینی و پینگاوین جدیت جبو چاره سر کرنه دوسیه خزمت اولهی و آرامی پارزگاه کریه. و دوی واریده جی گیشنه هند ربازن چاره سریه.

0: bi taybet em ê derbarê vê serdana vê şandeya serokatiya Sûriyê ji bo cem Giranal Mezlûm Ebdî ku hevdîtinek pêk hatiye û hinbijarên girîng tê de hatine gotûbêjkirin. Yek ji wan weke di nivîsa fermandarê Hesedê Mezlûm Ebdî de hatibû gotin mijara koçberan temaşawanê hêja. Hûrdekariyên wê em hindekê bipirsin ka çi agahiyên din di vê derbarê de hene, herçanda di nivîsê de behsa gihîştina rêketinê jî heye. Hûrdekariyên em ji nûçeygana xwe evîn Şêx Muz bipirsin ji Amûdî bimere. Evîn dan baş be hûrdekariyên vê civînê çi hene, çi agahiyên nû hene berdestî te, em te guhdar dikin. Kerem bike.
1: سلاف ایوب بله شخوا دو زیاد ال عایش او جی یک جه شاندا سروکاتیا حکومت سوریه یا وگویزه بو ام بیجن روشوای کردستان و گو او جی یک جوان کسین گو برپرسه لسر جیب جی کرنا خالین پیاما بیستو نهی چلیاد سال ده هزار و بیستو ششان او جی او خالین انتگرسیونه یکول سر روی عرده بشک جی هاتیه جیب جی کرن تا بال کشاند لسر خالق گل کی گرینگو او جی یک جوان خالین گو دوه بال هاتبو کشاندن د نافبرا زیاد العایش و جنرال مظلوم عبدی ده گو بحث گلک خالان کربون یک جوان جی او خالا کوچبرانه او لهیاوان و وگرا به او لبراستی پشتی او گاوینگو لسریکانی بتایبت چیبو یعنی جالی خود حکومت سوریه یعنی اگر امبیجن بتایبت بشی او لهیا حکومت سوریه و گویز لپارزگا حسی که هزین هند او لکاریا هندرین گوتون گو اوانان نا آگه دار بون جوگرا خلکین باجار نا گندوار باجار جبر سیزده گند هاتون حاضر کرن لی اما تاغن باجار ما جیر حاضر نکربو لو ما او تبلهوی درکت براستی پشتی گوماجی دوه سردانا کمیته امبیژن کوچبرین سریکانی کر اوان جمرت کس کرن گونا او یکان نراست بو اوان ناوی 648 مال باتان دابون حکومت سوریه یا وگوهیز اوان بخوشی لسر اری کربو جوان اری کرنا 410 کسان هات بو جوان 410 کسی جی 140 کس جوان جی تاغیم باجار بون بطایبت تاغا کنایس و تاغا شرقی لی دما گو خلق در باس بون یعنی مات ما ایمان گو خلقین او عربین هاورده یان کسیم بیانی هینا که دناف امبیجن باجار دنه هند ناف خانیان دنه خانی والا نکرنه و او شرو پفچون و اشکنجه جی در کتن و براستی ما جی اشکنجه این لسر لاشی وان ولاتین گو کاریبون خوش ناف دستی وان در خستبانا و وگریابانا مجبو بینرین کنال هجی اوی کایا تکس کر اوی کایا جی براستی بو یعنی جه تفلهوی کل با حکومتا سوریه بخوشی بچاوا ودگرن لستانا واجوار هاتیه صدو چل مالباتیه باجارن و یه باجار چاوا نهاتیه والا کرن چاوا وان خو حاضر کرید تنیج بو سیزده گوندواران نها بریار جهیلا کمیتایا و الگور خلکن باجار استریکانیه دویجن امی هیچ و نگرن حتا گو او کسانا نلور بن براستی یعنی گوتو بی جی دو بیتر بارکشاند هاتو بکشاندن لسر ویا بشی اولهیه گرکا بلزش بر امجبیر نکن باجار سرکانی او جی باجار کج باجار پاریزگاه حسکی دما ان بیژن پاریزگاه حسکی او حکومت سوریه بخوجی اریل سروی کریه او گوتیه تایبت من دیا وی باجاری دهمان دمه ده هیزی اولهی اوینا ویج خلکین باجار بن واتوی کردون تایبت من دیا کردان و هیزی وان و باجاری وان

0: Ana ji nû ve aktîv kire û gelek amûr û derman jî şandin û xebat hîn jî berdewam dike. Ji ber ku herêma rojhilat ji bo wezaretê pêşîniyeke. Di derbarê entegrasyonê de hemî karmendên bizîşkî yên desteya tendurustiyê, hemî karmendên bizîşkî yên berê yên li nexweşxaneyan û saziyên bizîşkî bi peyman û mûçeyan li gorî pîvanên mûçeyên yên nû hatin entegrekirin bi wezareta tendurustiyê.
1: وزیر پاراستنی اسرائیل سردانا باشوری لبنانی کرد. لبر جه روزنمانان را اخوی و را گهند که ارتشا ولاتوان ارتشا اسرائیل جه باشوری لبنانی جه سوریه و جه غزه جی درناکه. هر واد بیجه پشتی حتنا لشکرین وان بو باشوری لبنانی به تایبر نشتجیهن وان ین لوان دورن که ارتشا اسرائیل لی نشتجی بویه بجیه بویه دبیجن هولاتین مد روشک آرامیه دنه.
2: ارتش اسرائیل رادگینه او اتد بن شرط مرجان دا لشکرین خواج هریمین اولایی یین کل لبنان و سوری و غزه آوا کرنه و نکشینن.
3: اناخنو فی شوش امشلا
0: منو سرک وزیر به زلالی مدیار کریا. نیت اما تونه اکو ام جوی هریم درکه از لورم لدل هریم اولایی جو پراوا رجاوا حتی فرهیا بیوفورت و نزیکاتیین چیاین هرمویما. ارتش عمل لورا کوارگه با کرد پاریزا هزا خوا د پاریزا و نیت اما تونه که ام جوه هرما اولا درکه بل و نیت اما تونه ام پاش و وکشه
2: افدا خوینی وزیر پاراستنی اسرائیل دمکی ده دل هف کرنا 26 تر مه ده بزرالی پلانا درکتنا لشکرین اسرائیل جباشوری لبنانه ده بهرانبر ده بیچه کرنا هزین گریده ایرانه و تفگر حزب الله اوی جده پاشوا وکشه حتیه دست نشان کرن. ده همان ده میده او گاوین که ده نوبر هر دو ولاتان ده تین آویتن ده که آشتیه که ماینده پیگ بینید. لید راستیه ده هر دو ولات اف 80 سالن لبرانبر هفن ده روشکه اما ده باشی آشار دانه.
3: بشون پنیم لانی سوگیم
0: به تو شرط و مرجان ده ام جهره ما اولهیه و ناکشن نه للبنانه، نه لسوریه و نه جیل غزه. درس اکو ما گرتیه جهفت جوتمه او اکو ام به هبونه هزه اسرائیلی لوان دوران و پاراستن اوان نشتجه خود پاریزه.
2: شهر هری داوی ده نوبرا اسرائیل و تفگر حزبولای و دمی دست بکر دما و کومه پشتی دست بکر نا ایریشن امریکا اسرائیل سر ایرانه دست بکر به موشکان اسرائیل بومبه باران کرد. اسرائیل جی در بازی ناو آخا باشور لبنان بو و لوی داره هره مکه تامپون اولکاری آوا کرد. لی تفگر حزب الله جی ده جی همو هف دیتنین راست راست یین ده ناو برا لبنان و اسرائیل دار. رد دکه.
1: چالاکین فستیوال هاوین لکل ها صلاح الدین ایوبی لباجار شامه یا پایتخت سوریه بردام دکه. روزانه هجمره که زیده یا شینی شامه او ولاتی بگشتی سردانا فستیوال ادکن. فستیوال شش مه دست بکر و حتی بیستویه که وی مه دی بردام بکن.
4: فستیوال هاوین از سوریایی اوه یکمین جاره دناوکل ها دیروکی از صلاح الدین الایوبی لشامه هاتیه لدرخستن بودم از 16 روزان بردام دبید. دروژا خویا ششه ده دنگه موزیک و سترانین کردی ده نوا فستیوال ده بلند بو. کما آشتی آفلکلوری بجلوبرگ و استران و دیلانین کردی چندین تابلو پیشکش گرند.

0: فأنا اليوم كنت جدا مبسوط ودهشت.
1: إيرو أزجان رقص وجلو برجن كردي بر كيف خش وما طمايما. أم كيف خشن جبركو ما تشتين كوج ما وكي سوريان وشارتي بون ديتن. أس بر كيف خشم كومن هن جان دا سوري أنغو جان دا كردي ديت. أم هيفي دكن كو أم جان دن دن جي موزايكا سوري ببينن.
2: در نوا فستیوال دا برنامه این هنری، چاندی، پروردهی، ورزشی و بازرگانی بریود چن و پیشبینی آوی که دهیده کرن در 16 روژین فستیوال دا زیده تری 1 میلیون کس سردان بکه. دلخواز محمد کنال 8 دیمشق.
3: چین ویدم جمعیجی به آلی کاری افکارن من حتم پیشکش کرن بمید خیر خوشیده و دم باشم.

0: لپش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتن پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامیان نوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلقه و پیشکشکم

هنگاپنه بوشینی که آرامتر لفلوری استی. فلوری استی شارک لناو شارک.

0: بینری کانال هشت نیوروتان باش رجعتم بوم کاجمنه لگلتان بیم و پشکش کردنی دوائن هالو زنیره کن سرطاش با کمالگ نانشانی گرنگ دست بده کن
1: یاساکانی خومانده بتوانین بری موچه کسکاری سربز شهیدان برس کنوا اوی که گفتگو من لگل کردوه لعصدگ دا که همو او کسانی
0: برابری گشتی خدمت گزاری کسوکاری شهیدان لوزارتی کاروباری شهیدان و انفال کراوان به کانال هشتی راگیان با گوری رشنوسی یادداشتی که لیکتی گیشتن که لوزارتی شهیدان و دزگای شهیدان حکومت فدرال آماده کراوا موچه کسوکاری شهیدان هاوتای عراق دکراوا بجورگ موچه شهیدی سنگر با 1,200,000 دینار زیاد دکرد اردوای بریارکی دوینی وزارتی سامان سروشتیکان با هرزان کردنی نرخی بانزین اشتا بریارکا لهیج بانزین خانه اکی شارو شاروشککانی حریم کردوسان جبجه نکراوا دسته گشتی کشناسی عراق واده کتایتنی شپولی گرمی را گیندو پیش بینی کردوا لروجی دوشمی دهاتو و پلکانی گرما دزبان زنبونه و بکن گوتبجی بارگی ختمولن بیا رای گیندو بانگشکانی امریکا با تپرینی سلامتی کشیکان با گروی هرمزده دروی هلبستراون و نیشانی نا امیدی وزیری جنگی امریکاش دوپاتی کاتا و که گماروی بندرکانی ایران با کاتکی نا دیار بردوام دبید

0: بقى هندك برسي جرين جيني أخوي دس بيكم طبعاً أما هوالكي دلخوش كاركا موشي كسوكاري شهيدان زياد دكري برو باري جيشتي خزمت جزاري كسوكاري شهيدان لوزارتي كارو باري شهيدانو أنفال كراون راي جيان دوا رشنوسي ياداشتي كي ليكتي جيشتن لوزارتي شهيدانو دزجي شهيداني حكومتي فيدرال أما دكراوا وبجوري رشنوسكا موشي كسوكاري شهيدان زياد دكري أحمد مام رسول بروبري قشتي خزمة جزاري كسوكاري شهيدان لوزارة كاروباري شهيدان وأنفال كراوان بكنال هشتي راقان دوا أم رشنوسي كآماد كراوا لباش سرداني شاندكي وزارة شهيدان بو بغداد دي وشاندكش لقل سروق وزيران وسروكي دزغي شهيداني حكومتي فيدرال دا كوبوناتوا بيان قتون ناكريد أو بمجور جاوزي لما فوشاي السكاني كسوكاري شهيدان بكري قتشي سروكي دزگای شهیدان بریاری داو بشی یاسای دزگای شهیدان بنریتا هولیر بو اوی رشنوسک پیکو آماده بکریتا و کسرجم کسوکاری شهیدان هاو شوی هاو تاکانیان لحکومتی فیدرال لما فوشای سکانیان بو دابین بکریت چون که پیشتر او کرابو بیانو که لحریم کردوسانو حکومتی فیدرال کار بیاسای جیاواز کری برای برای گشتکی وزارت شهیدان دجله شاندکی بغداد روشی پنشم ما هاتنا هولیرو لکوبونویگ دا که چند کجمیری که خیان رشنوسی یادداشتی لیک تیگیشتن تیده آماده کرا و بجوری رشنوسکا به موچی شهیدی هولاتی ل250,000 دینار و دکریت 600,000 دینار و موچی شهیدی سنگریش دکریت 1,200,000 دینار جاکتی شکات و کبریار ل یخستنی یاسا و رنمایکان درا و بویل لموضوع پروژه یاسا کن به هاوبشی آماده کرد حکومتی فدرالیش رز لیاساور المیکانی هرمی کردوسان بگریتو لرش موسکه دا باز لبابتی گوره با کمالکانو بونی همه هنگیش بو خلدانوین کراوا. اربا گوتی احمد مامرسول او رش موسی که آماده کراوا امده بیتا رکوتنو یاداشتی لکتیگیشنی نیوان وزارتی کاروباری شهیدانو انفال کراوانی هرمی کردوسانو دزگای شهیدانی حکومتی فدرالو لپاش واجو کردنیشی للان هر دولاوا دخری تبواری جبجه کردنوا.
1: یوی یاساکانی خوانده بتوانین بری موچی کسکاری سربازی شهیدان برس بکنه و اوی که گفتگو ما لگل کردوه لعاست یک دا که همو او کسانی که لمیلیون و دوصد کمتریان هیا برس بکنه و با عاستی میلیون و دوصد شهیدانی هاولاتی لدوصد و پنزه و بکنه

0: کسی ایلولی دهاتو دواین واده. زیدی روژی دوازده ام مانگا لگل براد کوپر فرمانده سنت کوم کوبو و رایگاند. یکی تشرینی یکمی 2026 روژی چی نوی لعراستی دولتی عراقا. لو رک کوتوا هیچ بونه کی سربازی بیانی نامنه و سروری نشتیمانی بسر خاککا تاوابه. پیشتریش هاو پیمانی بر رو برنی دولت لدوائین کوبونوی خویا جغتی لو کردوتوا. لدوائی سی ایلولی دهاتوا هر گروپیک آماده نبید چک رادست بکا بیاسای تیرور ماملی لگلا کره. مترسی یکمی کوکرنوی چک زیاد رو لمالی شیعه. لبروی گروپ چک دارکان زوری نهان لسر اوان مالن. هر بویا پرلمانتاریک بباش یزانید که حکومت لو بابتا پلناکات. چون که بگوتی او گروپانی که چکشیان لایا پاساوی خویان هی.
1: وجود هذا السلاح انا اعتقد الى مبررات موجوده في ارض الواقع
2: بني تشاك لدروي الدولات باساوي هي بو غروبا تشاك داركان لسرزوي كبو برغري كدنا ليك بارشي وسروري ولات بيويستا حكومه زور جيرانا لغل ام دوسيه معامله بكات زور ارامانه گفتگو بكات لغل غروبا كان مقاومه روشي كي لبار بو گفتگو لغل بري مقاومه دروز بكات اما دوسيه كي هستيارو مترسي دارا رگنا دين هيج لاين يكي دركي برياري خويلو باري و بسر عراق دا بسپينيت
0: برسی کوکرنوی چک یکی که لالنگاری گورکانی بردم کابینکی زیدی. للایک امریکا فشارکانی لسر چک کردنی گروپکان چل کردواتاو؟ للایکیش بشک لو گروپانا چک دانان رتکنو؟ ایرانیش فشارکاتو رگری لچک کردنی هاو پیمانکانی اکات؟
3: هر لباری پروسی کوکرنوی چک؟ مازن غریب اندامی لجنه اصایش و برگری لنجمنی نیونران در رای گندو حکومت خوی پروژه اصایی که کرنوی چک آمده دکت و عراسی انجمنی نیونرانی دکت. مازن غریب با کنال هشتی رای گندو کتک اندامانی لجنه که لگال علی زیدی دانشتونو که بونتوا او داوی کردو با اصایی که کرنوی چک لدستی دولتا رک بخره بلام سروکی لجنه که با علی زیدی گوتوا ویست حکومت بو شیوی که دیوید خوی پروژه که آمده بکات و عراسی انجومنی نونرانی بکات اوانیج لجنکی خویان کاری لسرکن گوتیشی زیدی رزامندی داو و راست خویلان پیوندی دارکانیشی راست باردو بو آمده کردنی پروژه اصا که بلام حتی است ام پروژه نهاتو تا نیو پرلمانو وادش بو نردنی دیاری نکراو حکومت عراقش به سرکاتی علی زیدی دستی با دو دوستی گوره بردوه. اوانیش رو برو بونوی گندلی و کوکرنوی چکه لدستی دولتا حل کوبونوی لگل لجنه اصایش و برگری که سه شمی را بردو او کوبونوی بره اوچو. علی زیدی دانی با او دانه و که رو بروی آستنگ بودو. بلام اشتغرش در سر جه بجه کردنی برنامه کابینه وزار یکی. هرمی کردستانیش لنایکی دیکه و پشتیوانی ام حلمتی کوکرنوی چک دکرد دستی دولتا. لناو خو و لدروی عراقیش کودنگی که با پیوستی چک دانانی گروپکانو تکلبونیان با پروسی سیاسی لدوی دست بکردنی حلمتی کوکرنوی چک لدستی دولت حتی اوکو ام ساتا سه گروپ چککانیان را دست کردو شش گروپ رتیان کردو تو. سرگوزیرانیش دوباتی کردوتو که سی ایلول اما دواواده بوکو تایهنان بارکی سربازی هاپیمانانو بونی چک لدروی دسالاتی دولت ده
0: ارمی کردستان پشتیوانی هولکانی سرگوزیرانی عراق بوکو کردنوی چک لدستی دولتا که لناو خو دروی عراقیش کودنگیک هیا بو پیویستی چک دانانی گروپکانو تکل بونیان با پروسی سیاسی علی زیدی لسرطای مانگی حزیران و حلمتی کوکرنوی چکی لدستی دولتا دست بکردو. سی ایلولی داتو دواواده با گروپا چک دارکان اتاوکو تکل با دامزراو امنی و سربازیکان ببن. هرمی کردستان وک بشک لدولتی عراق پشتیوانی او حولی سرک وزیران اکات.
4: دبی سلاح لدستی دولت دابد.
0: نیچیروان بارزانی لدیمانه که تلفیزیونی رای گیندو. پشتیوانی حولکانی سرک وزیران اکن و ببوچونی او بر جواندی عراق لودایا که گروپکان چک دابنین و تکل با پروسی سیاسی ببن.
4: اما پیمانوایا ام هزانه دبی لجیر چطری فرمانده گشتی هزی چکداری که سرک وزیران عراق دبی لجیر فرمانی او دابن.

0: وهرشي زوتر حليك بدو زريته وبو مسألة فصائل من بيم وايا فرمان دكاني أم هزانة خويان بيويستا بجن النقطيك آيا مصلحتي عراق لتشدايا
1: لباري هلوستي إيراني شو بو كوكرنوي تشك لدستي دولتا نيچيروان بارزاني أشكري كردوا لدوين سردانيا بوتاران بارپرساني أولاتا آمدهيان بشانداوك هاوكاري علي زيدي بكن
0: من لتاران أم موضوع عن باسكت لقال مسؤولين إيراني من حزك يعني صراحة بلم أوي من لا مسؤولين إيراني قويم ليبو بصراحة قتيان بسروك وزيران زيدي بلي إما آمادين يارمتي بدين لما سلاح
1: روسي كوكرنوي تشك العراق جيشتو تقناغي كيك لا كروا سرق وزيران ايبت لرغي اما ذكرني پروژه اسايك لانجومنينو نرانا پال پشتي انجومنكا بدز بينه وروپوشي كي ياساي بو برنگار بنوي گروپکان دستبركا
2: اف بابت اگر بيت ناف پارلمانش دا يعني آيا كآيد دنگ آخر وكن آيدشن في پروژه اساي حتى افرو كي امنا از خول ناو لجن امن و دفاع دا بوی ما هیچ بحثی به بابت نکره هات گیرن یعنی د بیا دانشتن صاحب تب کرن تا و تو بکت کرن ک آیا چه نقاط چر میکانیزم او است بینم چک یا قرص د س مجد بیتن و ام پارلمان تر مد صلات های بلام سر وی وی سر کرد دو از سیاسی دی وی بر یار بدن
1: لدوای د سپکرنی هلمتی کو کرنوی چک لد سی دولتا هتا او کوستا سه گروپ چک کانیان را دست کردوا شش گروپیش رتیان کردوتاوا سرک وزیرانش دوپاتی کردوتاوا سی ایلولی داتو دواوا ده با کتایی هنان با ارکی سربازی هاو پیمانانو بونی چک لدروی دسالاتی دولت
3: فرمانده گشتی هزا چک درکان عراقش فرمانی کردوا بدابین کردنی سرجم داواکاری و پیداویستکانی تایبت با هیزی آسمان عراق و جختی شکاتو که عراق رگناده با بکارنانی خاکو آسمانکی با هیرشک نسر ولاتانی نو چکه علی زیدی فرمانده گشتی هیزه چک درکانی عراق لدرنگانی شوی رابردو سردانی منکی اپراسیونکانی لفرمانده برگری آسمانی کرد راشی گین که هیزی آسمانی وک قلغانی آسمانی ولاتکو هل یکمی برگریه لسرور یکی جختیشی لبنیدنانی هیزی چک داری با توانا که رولیان لچسپاندنی سروری عراق و بتوکرنی توانای بریاردانی سیاسی و سربازی سر بخو کردو توا الکو بونیو زیدی باسی لستراتیجیتی پرپیدانی توانای برگری آسمانی با سالکانی 2026 تاوکو 2031 کردو که آمانج لی بونیدنانی سیستمی کی توکمه لرگی پرپیدانی توانای رادار و سیستمی چکو کنترل کردنی آسمان و فرمانی کردو به دابین کردنی تاوی پیداویستیکان با بنیادنانی سیستمی که پشکوتو که توانای پرستنی آسمانی عراقی هبه. هر واجه خد کرنوا لوی که رگن ندری آسمان و سروری عراق پشل بکره و آسایی شکشی بکره تا مترسیه و رگش نادن لخاکو آسمانکی و هیرش بکره تا سر ولاتانی نوچکا. لایک دیکا پرسی کشانوی هزکانی امریکا لنیو خاکی عراق دا متنیم ببطی گی سربازی نی بلکو گورانکاری که بنراتیه لهاو کشه سیاسی و یاسایکانی نوچکه پرسیرک جوه آیا هرمی کردوسان لدوای کشانوی هزکانی امریکا چون پارز راو به اما توری سرکی نوترین سیمیناری دامزرای ویژن بو لکاتی که پسپورانی امنی باز لطوانانی و خویکانی هرمی کردوستان اکن با پرکرنوی او باشایانا تجرانی سیاسی و اسایی هوشداری لفشار نویکان دادن با سر پیگی دستوری هرم کودنگی لانکانی جلم قناغیا چی دیکه بجردن نیه بلکو قلغانی که پیویست با پرستنی قواری هرم وینا دکرد
4: پرسی لیکوتکانی کشانوی هزکانی امریکا لعراق و هرمی کردوسان باسی گرمی ام سیمیناری دامزراوی ویژنه پسپورانی بوارکل شروفی لعنی امنی ام پرسده بوچونی انوایا کشانوی هزکانی امریکا اگر لیکوتی خرابی امنی بو نوچک دروز بکات لمنیون دادا پیگی هرمی کردوسان پارز راوا اویش با پشبستن با کاریگری تواناکانی هزامنیکانی هرمی کردوسان
5: هاولات يعني هرمي كردستان دلنياك ببنو كه هزي پیشمرگه هيا هزي آسائش هيا هزي پوليس هيا هزي دجا تيرور هيا هزا كاني برگري فريا كوتن هيا هزا كاني بلين زيرواني هيا امال هرمي كردستان نزي كي با گشتي امانة چواصا هزار چاكدار مانا هيا
4: مترسيكان تنيا لسنگرکانو بوشايا امنيكان دانين توجراني سياسي بوچوني انوايا ليكوتكاني كشانوي امريكا لا غورباني سياسي جدا بروني رنگ داداتو بتايبت لا باشكشي رولي دبلوماسي اولاتا بو نزيكرنوي جمسرا ناكو ككان
6: بتايبتي لك شكان نيوان هريم بغداد رولي ويبيني كو كناوجي كاري كهريم عراق بقينا نتيجه ديار بكشانوي هزا كان امريكا امر الله بمعنى ونيا كنامينات بلكو رنگ الشوازكي بقوريت ياخد رولك كم منيتو
4: لبال آلنگاريا امني و سياسي كان شار نوسو پيگي قواري هرمي كردستان توري گرمي ام گفتو گوياني سپوراني بوارك دلين كمبونوي سيبري هزكي گورين و دولتي وادكات پيگا دستوريكي هرمي كردستان روبروي جوريكي دي كلا افشارو پیشاتی نوه ببیتو.
7: کشانوی هزکانی ها پیمانان لروی یاسای و قواری هرمی کردستان هیالتو چکا بپی دستور قواری هرمی کردستان بپی ماده سو حووی دستور قواری کی یاسای دستوریا هیچ لیکوتی کی لسری نوی بلام لاوازی کن.
4: سر رای جاوازی گوش نگاه کن لسر قباری مترسیکانی کشانوی هزکانی امریکا بجدار بوانی ام گفتو گویا لو دا کودنگن. اگر هر گیجالوکی که سیاسی و امنی به هوی امکشانوی و بیت آراوا که دنگی و یگرتوی لاینکان تا که قلغانی پارستنی هرمی کردستان با ویل عبدالرحمن کنالاشت سلیمانی
3: دستی گشتی کشناسی عراق وادی کتایتنی شپولی گرمی را گندو پیشبینی کردوان لروجی دوشمی دهاتو اوا پلکانی گرما دست به نظم بونو بکن. عربه گوری پیشبینکانی دستی کشناسی و بومنر ززانی را پلکانی گرما لپرزگکانی هرمی کردوسان لبو امرو بمجور عابد. لحولیر چلو چوار پلا؟ لسلیمانی چلو دو پلا؟ لدوه کش چلو یک پلا؟ بلام لپارزگی کرکوک بر سیمپلی گرما چلو شش پلا به و لجمان اگل پارزگکانی باشورو ناوراستی عراق دا پلکانی گرما نزیک دبتوا لپنجا پلی سیلیزی دسته کشناسی عراق پیشبینی کردوا لروجی دو شموا پلکانی گرما دست با نزمبونه آب کن و گوریم مال پر جیانی کنی باری کشوهاش سرکرد که پلکانی گرما لحرمی کردوسان لسر جن پارزگاکان هل روژی دوشموه که داده بازیتا خوار چل پلو بگشتی نزیکی چوار با شش پلا گرما نزم دبیتو پس لحندک بابتی جاوزکین جا ببجداری دیان جوتیارو خانمانی دزرنگین یکمین فستیوالی کلتوری و برو بمی خومالی لهاوینه هواری احمد آوا دستی پی کردوا لم چالاکی سی روژه یده که سو پنجا کپرو کشکی بوتر خان کروا اما جکوی حول بدره بازاری که شایسته با بر همه نوخوی کم بدوزریتا و بشتو اندره سرنجی گشتیاری که زور هم نوخوی هم دروا با لای دزرنگین یکانی نوچکر راب کشید جا هر گرد رابان بابتا او کارم فرحان نصر الدین هد لشونی برو چونی امجور فستیوالا که امان جراکشانی طبعا گشتیارن لنیخو درو دا زنری زیادری لیا
8: سلاوتان لی بید دوام روژی یکمین فستیوالی کلتوری و برو مخومال یکان لحاوین هواری احمد آوال لجر سیبری در جوزکانی حاوین هواری احمد آوان فستیوالا ریخ را و که استاسر لبیانی روژی دوامو روشیاران و جوتیاران او بروبوم و برهمانی که هیانه هینامیانه تونی و فستیوالکه و خویان آماده کردو با اوی که امرو روشی هینیه شماره که زور گشتیار بطای بد رواکاتا هاوینه هواری احمد آوا و سرچاوی ظلم با اوی هم آشنایان کن با بروبومکان هم لگلا وجده هلی چی کار با خویان برخسین من سرتا پم خوش بسم الله او جوتیارانی که بم بیانیه برمو بخخانی خو یان رنیو.

0: هنگ یوندروسه کاتو هم بولی من اما آها اما
1: هچن آها یک دانه هست یک هچن نمی هم
0: هچن نمی تو حالی آه جهتی آه اما هنگ جیره رشام من وزنم لو خوشه که ولی من خود زور بکاری نه اینه تمام جیره رشام ایتر ولی که فیستیوال که فیستیوالی کulture ولی جای اون تیم فیستیوالی هنگ جیره ولی من کulture من تیم خود دوباره وی هر هنگ جیره درختی فیستیوال که نه خوی فیستیوال ناوکی گوری ما گه هر بو هنجیر بیت بخوا پی ما به هنجیر در خدی وکو بسوالی هناری لا خو مال الله جا کو مال کی تشتیتی و اخنیت و هر بنای هناری شو امش بلام هم هر یکسن ناوکه من گوری د سې کارګری اثر پشاری ایشکا یکسن ناوکان گوری لا بسوالی هنجیر کړي ان بسوالی کی کلتوری او خوش رو جوان تر ګله برشتي کلتوری زول اشتیا ته نو سوال سانه کوم لفظ نه دستان خو
1: بسواله که سروجه خاینت از کی صد و پنجاه جوکیار و فروشیار لانه و فیستیوال کن بو او کسانی که یعنی سردانی فیستیوال کب کن لسر تا دعوا بریار بو فیستیوال کن ای فیستیوال هنجیر بی بلان بو او ای که امسال نخوشیک لانه و دار هنجیر کنی احمد آو ظلم نه ای که امناو چه با هنجیر بناو بانکا ریجی برمینانی یا بروبومی هنجیر لانه چکه تارده ای که زور برچاو کمی کر اما جوای کر که لاسر پرشارانی فیستیوال که کنایی فیستیوال هنجیر ل فیستیوال هنجیر رو بگویم با فیستیوال کلتوری برو بمانی و خویا کنی ول پالیش چندین برو بومینی و خویی ل فیستیوال که هنی مایش کرده با او گشیار و سردانی کردنی که ل ماوی امسی روز دا سردانی فیستیوال که دکه
2: مثلا هندک پرسی گرینگی نو دولتی اکین بمروا ششمان بسر گماروی دریای امریکا بو سرگری هرمزا تید پارویستا واشنطن بنیاز فشاری نوی بخات سر ایرانو علم چوار شویده وزیری گنجینی امریکا رای گیند و ولاتکی روشنی عبوری نوی لابران بر ایران دا دگریت برکه پشتر هاو شوی نمو تمعنم قصانه لچاپی کوتنی که بو کودی بینن یعنی سکوت بسند لم چاپی کوتنی لگل توری نیوز مکسی امریکی رای گندو چاوری بریارو رکاری زیاتر بن لحفتی داتو چونکه کامل اگر روشنی تیبد لبواری گماری آبوریا دگرن بن کتا و کویستان لمجو بنامر با هیچ ولاته نکراو او وزیر امریکی اماجه با دکار روشن نوی کن او که تپه لگل برداموونی کنترول کردنی گری هرمز بو اوی ریگری لحاتو چوی کشتی کن بگری بطبت کشتی ایرانی کن. لدوانکانی وزیری گنجینی امریکا لکاتی که کپیت هگزست وزیری جنگی امریکا شرای گندوه سپای امریکا دتوانه بو ماوی که دریش خاین گماروی دریایی سر ایران دریجه پیب داد. هگزست اما جا بو دکاکیزی دریایی کشتی کن آلوگو رکاو ام پروسیش بردوام ده بیت. هر شکانی ایرانیش بردوامی هیا و جاری که دیکه هندک لدوان که للاین برپسانی امریکا و خوندی دونالد ترامپ و دراو للاین بارگه خاتم الانبیا و رتا کریتا و با چوا شکاری و با بانگشی دروناو دبره. ابراهیم زلفقاری گوته بیجی بارگه خاتم الانبیا رای گیندوا بانگشکانی امریکا با تپرینی سلامتی کشتیکان بگری هرمز امانه دروی حال بسراو. نشانن با نا امیدیو به دسلاتی هزه چک دارکانی انجاره تو مره که ویدویه لمیده فرمی ولاتکا و بلاو کراوتو قصانه که زلفقاری دو پاتیکاتو گری هرمز لجر کنترولی تاواتی ایرانه ببی مولتی اوان هیچ کشتیگ نتوانه بنیو گری هرمز ده ته بپاره.
3: بانگش زخکانی امریکا که گویا کشتیکان به شویه که آسایی بگروی هرمز داتی دا پرن جگه لنا امیدی و بیده سلاتی هزه چکدارکانیان درویه که حلبست راون لیره و رای دگینین گروی هرمز وک همیشه لجر کنترولی تواوتی کمار اسلامی ایران دادمینه تواو هیچ کشتی کی بازرگانی یان نوت حلگر ببی مولتو سرپرشتی کردنی هزه چکدار بتواناکانی ایران توانای تپراندنی سلامتی بو گروه دا نابید. ایم چاودیری همو جمو جولو چالاکیه که دجمنانی امریکا و زیانستکان لناوچکه دا کین و دریغی نا کین. لپارستنی مافکانی گلی ایران و داکوکی کردن لسروری نتوی ولاتو بتوندی ولامی هر هرشه که دجمن دا دینوا.
2: برمتی او کرمان حالا کنین کارش میر دوازتان پشکش کرم. هرشد.

0: بس بما منافسي سيناكي یکیکا لکونترین مزگوتکان لبیجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد نراوه امی ایبینن لپشتی منوا یکیکا
1: لکورو میجویو شونی که زور دیرینه
2: چون بازار دیرینه که سردانی مزگرکانیش من کرد
0: خوشا ایرا
3: سباز بو خوا کردوسان همی خوشا بدر بطیر احمد زیاد بکر روایت قبیلی ونی یعنی تعریف ناته

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفانید چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه موسیقی

هنرین کانال هشته دم باش اینا و بخیر ام بورانه جبو پیشکش کردن بولتنه که برفره یا نوشان پیشیجی سر نوشه مهنه روزنامه که ترکیه آوای دادگه کردن اندام وگریایی یه تفگری اشکره کرد و راگان ده به آوای سه کاتگوریان ورن دادگه کردن وزیر نفوه ترکیه راگان پیواجوه الوشاندن پکه که به مکانیزمه دیارکری ده پیک وره و گفت خاله هری بنگهین ده پیواجوه ده وهایه که اوه خطره و پروفاکاسیونن ناوه سیپان همو جگره وزیر پاراستنا سوریه جبو هرم روشلات ده لیسته وزارت نفوه ترکیه ده نمایه برای ناوی وی و هجمارک جرایدار روژاوا در لیسته ترور یا انقره ده بود. چاندیه سروکاتیه سوریه سردانه جنرال مظلوم عبدی کر و مجاره چاره سرکرنا ایرشن لدجی ناوند دولت وگرا کوشبران و تمام کرنا پیواجویا انتگراسیون گوتو بش کرن.

0: پیوستمان به همواری اداری و یاساییش هست.
1: حقوقی دوزنمیلره ایروجا احتیاج وار.
2: وزیر نفخوی ترکیه مصطفی چیفچی راگان پیواجوه هلوشادنا پکیکی به مکانیزمی دیارکری دی پیک وره او گد خالا هری بنگهین دی پیواجوه که وها ده خطره پروواکاسیونانه. ابجی جوه که هایدارن و تدبیر هاتنه گرتن. وزیر نفخوی ترکیه مصطفی چیفچی دربار قانونا چارچوه ده جه روزنامه حریت راگان بندین قانون جخوه و ناین پیکانین جبرکو پیواجو دی به مکانیزمین دیارکری بمشه او جی الوشاندنا تمامی یا پکه که چاودری و نورمالیزه کرنه چیفچی دیارکر دی چارچوبه قانون ده پی وکه وکه عفوه که گشتی نهاتیه بجه کرن تنه لگوری تاوانین که حاطنه کرن جزا دیوره تالوخ کرن وزیر نفخوی ترکیه اشکره کر لحمو پارزگین ترکیه و باکور کردستان 2763 خالن کنترول یعنی هزین اولکاری جی حاطنه را کرن. بردفگا پارتیا دمی آشگل دوغان ده جوینا شاپمنی یا هفتانه ده را گهان و دو لیجنه ورن آوا کرن یعنی که ده چافدریا پیواجوه جیب جی کرن قانون چارچوه بکن و گد ده همان دمی ده تفگر جیگوتی او لبند دا داخویانی عربر خواه عبدالله اوجالن که ده دربار قانون چارچوه ده چه بیجه؟
3: یاسا ده بیجه که اولی ده ام تثبیت بکن که چک همی هاتنه دانی و فسح کرن جی ده ام تیید بکن و تثبیت بکن یعنی لجنه اولکاریا نتویی ده در حقا وی درباره ده بریار اکی بده و پشتی و بریاره جی او روزنامه نتویی ده به امبیجن چاپ کرن پشتی و امی نخشری ببین لی هن تش دیارن هن خال دیارن یعنی جبو کسی که در باره واده امبیجن لی پرسین هنه کسی که گرتینه کسی که لآوروپایی نه کسی که بخوازن وگرن هن تشت هن ما فین واین حقوقی دیارن نابا یاسایی ده هاتنه دیار کنن لیده به دل لجنه بین آبا کرن ده به امبن داوا لجنه آجی بسکنن لجنه گریدایی سرو کمارتیه وی به آبا کرن لجنه اک جی وی پارلمان ترکیه به آبا کرن او لجنه جی ویش با شوپاندن اپی باشوی به آبا کرن او هر دو لجنه جی ده به کوردیناسیون اکی به هفدور بکاربن کار بکن پیشتی والج نیاجی اما ببینن افسر لیدان و چوابین قبول کرن یک اف یاد دویجی ویده و بحثا پکی که کر مثلا او بخواهن داخویان یادان گوتون که ام هیویا بانگوازی کنه به بانگوازی ام نزانن ام چوا و گرن و چوا چی به یعنی بانگوازی ریزدار اجالان بحثا وی تکرن اش آلی و دما هف پیوینا ام دی شوپینن ام دی بینن کو او جی هیویا نرخاندن اکینه جی آلی ریزدار اجالان و بگیه و
2: لباجار روح حیه باکوری کردستان کسی که به چکان ایرشی و تنبیل اکی کر و ده انجام هوی ایرشی ده کسی کات کشتن و کسی که دنجی بریندار بو پارزگاری روح حیه ده داخویانی اکی ده را گاند ده ایرشی که چکداری یا لدجی و تنبیل اکی ده کسی کاتی کشتن و یک جی بریندار بویه لگوری آگهیان ایرش لنافچه ایوبیه یا ناونده باجار قومی دماکو کسین چکدار گله لی اوتومبیل اکی راشاندن. پشتی آگه دار کرنه تیم نولکاری و تندروستی خواه گهاندن جه بویره. روبری اولکاری روح ایجی را گهاند آجوکار اوتومبیل دجیه ده مریه و کسی جی بریندار بویه.

0: sonra peşkeş bük.
1: مركز أمي كوباني ما يكي بينجان ده سبيكر مركز سلام للأمل ده سبيكر كارل كوباني كر مكتب فاكرين وهيروجي افتتاحي مكتب سلام للأمل مشاريع ماجي أم كي برو بر كاري سير بشغلين مشاريع حماينا حماية جنان إي كاتشكون إي خورتان وأم بيجن إي مشاكل هان بكاتشكارو تشيد بي بخورتارو تشيد بي ام بيب جنارا برو برو ام دس مشاريع مي هاني يعني بري مهم ام دس بيبكن انه مراهقن وزاروكن وجن
2: برنامج ما او اكثر شيء تركيز دكسر جنان وكاتشن تمني يا صحتا تشلونهن ام باش تركيز سردكن برنامج ما ام شركانو فاكترنا نو فاكت اسبانيه برشلونيه ان شاء الله ما نها امي دس بيبكن مشروع مشروعي ما تشيه ام تركيز سر تشاوا تماسك مجتمعي تشيكن لأورتا باجار كامل بناف مجتمع كامل دبا بناء السلام تشاوا سر سلام مجتمع جيب ام ايش بكن ام كار بكن
0: بونه نزیک بونا سه سالی آواکرین بازار قامش لوی هلمت که پاکجی ل بازار هات راگهاند. نوچگانه کانال هشت ل قامش لوی راگهاند به نزیک بونا سه سالی آواکرین بازار قامش لوی به تفلی بونا اندام رهبریان و هر و رهبری هریم قامش لوی جهان حسام هلمت که پاکجی هات راگهاند لگوری آگهیان قناغه یکم یا هلمت ده سه هفتهان درج بکه و پشتی وی که ده قناغین دن هبن جبو پاکشکرین تواهی تاخین باجار قامش لوی. لگوری آگهیان وی بیسته تباخه به بونه سالوگر آوابون باجار قامش لوی لپارک آزادی یا لباجار بیروزباهی که مزنجی وره لدار خستن. ریبر پیوندین دروه یا وزارت تندرستی لحکمت و گوهز زهر القرات جه کانال هشت را اخفی و درباره پیواجوه انتگربونا تندرستی ریبری خوسر و ناوندین گریدایی و و هر و روشا نخوشخانه ان آگهی دا. القرات دیار کرکو او وک وزارت به هفرزی و خبات که دومدار لگل تندرستی پارزگاه حسکه کاردکن و دیار کرکو پشتی بدایبونا پیواجوه انتگربونه وانگلک خباتن هفبش پیکانینه. هر واقع پشگیریه که مزن جبون نخوشخانه انگشتی و کرتا تندرستی پارزگه دابین کریه.
3: قمنا بالعمل بالتنسيق مع مديرية الصحة الموجودة في المحافظة.
4: ما بريفا بريا تندرستية بارزغا حسكيرا خباتو هفكاريا كا بير باش مشان. دا كل غوري بيشينيين خزمات تندرستية بيدا بكن. مجبو جنوفا اكتيف كرنا هن خوشخانين كو جي خزمات در كتبون بهفرا كار كر و چالا كرن. ما درفتا پريان زيدا كر دا كو افكارمن وگرن هرمي و خزمتن پيدا بكن. هنجي حوجداري هيا جبركو لهرمي غلق درمان كيما لي روش نها جبر چيترا. ما غلق نخوشخانه جنوفا اكتيف كره و غلق آمور و درمان جيشاندن و خبات هنجي بردوام دكي. جبركو هرم روجلات جبو وزارت پيشينيه كا. دا دربار انتگراسيون دا حمي كارمندن بزيشكي ين دستيا تندرستي حمي کارمندین بزیشکی یین بری یین لنخوشخانه آنو سازین بزیشکی به پیمان و موچهان لگور پیوان موچهان یین نو هاتن انتگره کرن با وزارت تندرستیه.
5: جمعی الكوادر دون استثناء لاستمرار الخدمات طبی دون انقطاع.
0: لباجار قامش لوی لطاخ مهمقیه کارگه که تایبت به چکرین هجمارک جورین پاتریان هاتیه وکرین. خودی کارگه دبجه همو تدبیر من فرمینه امور نوا کارگه جی ین هری پیشکتینه لی دهنبر وان گوتنان ده بشه جی نشتجه تاخه دبیجن دومان اکو جی کارگه درد که به باندوری لی جنگه ها وان دک.
6: افتاخ محمقه یه الباجار قامشلو لیور گازنه جی آفاکرن کارگه که بطاریان دگره یه. کارگاه بطاریان کنول و تاخه دست بکار کریه ولاتی دلگران کرنه بگوتنا ولاتیان جی که او جی بهنو دو کلاوه عاجزن و باندوره که مزنجی لجنگه ها تاخوان تکرنه ده همان دمیده جی

0: ما ترسيل سر جيانوان چي بويا جلو راجي او دا خزر را كنا في كارغهي جنا وطاقة خودكن
1: معملا بطارياك دخانا ايتين بي عاجز بنم قشنا خوشن عالمنا خوش كتن بي خودي نباش
2: اب معملا بطارية ام قلكش بهناي عاجز دخانا ايتين مالاما امش در فدرازن زاروكي مهورن هنا كان ربو بوارا حساسي بوارا قلك جوا عاجزن
0: ما پیدا چون لسر مجاری کر ما دا خویانیین بر پرسین کارگه و یه باجروانی قامش لو جوار گرد خودی کارگه دی بیجاکو ام به مهلت فرمی کاردکنه و هیچ با آوائی کی زرار کارگه ها ما لسر جنگه ها تاخه نینه باجروانی قامش لو جی دی بیجاکو اولی کلین هم لسر روشن و هادکن و هر کارگه که کنیزی مالین خلکی به و زرار بده خلکه او جه وان بگهرن جبرویه که جی دا خوش ولاتیان کرکو هر کسی که گازنده هبن بری خوبدن باجروانیه
3: ام به ترخیص کردکن جی مدیریه صحا جی جی شهرداری جی بلدیه جی هم کردکن ترخیص مرسلا ام به تقنیه نو کردکن یعنی زرار اوی جبو ملت ام بیجن تنیه
4: افت وضعات دمی پیش لازمه چرا سر بن نه معنا وینا که گو معمل کورد نیوی وانا که ده چه بی و ایشو دردی بکشینن اف کارن سردانا دیوانا شرداریه بکن و ام قومیتا که بشینن جهتی علاقه دار هنا صحه هایا غرفا صناعه هایا ویرنگی چرا سر بی
0: اف کارگاه که حمود جورین بطاریان چه دکه؟ وکه مزنترین و پیشکتیترین کارگه ها چی کرنا بطاریا لسر آستا سوریه و رجاوهی کردستانه با آلاوین هری پیشکتی هاتیه وکرن لیبله خلکن تاخج جهوه نرازینه و دبیجن کو دوی اف کارگه لدروی باجیر کار بکه ستیره نبی کنال هشت قامشلو
5: نتوان یک بوی دیار کر جده ما هلوشاندن رژیم اسد و زیده تری میلیون و 700 هزار پنامرین سوریه جولات دردور و گریانه ولات اخوه. کمیسریا بلند یا نتوان یک بوی دیار کر جده ما هلوشین رژیم اسد و گره پنامرین سوریه زیده تر بوی که میلیون و 717 هزار پنامر جولات دردور و گریانه. لگوری کمیسریه نها قوناغا و گراندنا جیان اخوه و پیدا کردن جه نیشتجبونه و خدمت سرکل پیشیا کسین وگریاینه. برای نتوان یک بوی دیار کرده بود سه مهن داوی سال 2025 ده وگر پنابران جبر نبونه جه نیشتجبونه و اولهیه کمتر ببو. و گوتنا کمیسریا بلندیا نتوان یک بوی پرانیا پنابران وگریای جدرعا حما شام حلب ایدلب و حمسینه. هزین پارزوان نشتیمانی این دروزیان حکمتا و گوهز از سوریه تاوان بار کرکو و تنبیلن بمبکیری دشینن سویدای. لگوری پارزوان نشتیمانی وان هفته تیرمه دو و تنبیلن بمبکیری بریاکو بگیجن آرمان جاخوه گرته بون. بگوتنا هزین پارزوان نشتیمانی وان تلفونه که ده تنبیلی ده دیتیه و دوی تلفونه ده فاتوره که که جالی وزارت پاراسنه یا سوریه و حتیه درخستن حتیه دیتن. هزین پارزوان نشتیمانی را گهاند او بلگه که که هزین حکمت شامه او اوتومبیل شاندن سویدای و ربازن سوشتار ین گفه لجیان ولاتیان دخوان بکار دینن. لسوریه به دهان لشکر وزارت پاراسنه و اندام تیمین اندازیاری جبر ماینان و برماهی شهر حاطنه کشتن. چافدرگه ما فمروان آه سوریه گوت ای سال جبر راکرنا ماینان و برماهی شهر 46 لشکر وزارت پاراسنه و اندام تیمین اندازیاری حاطنه کشتن و 59 لشکر و اندام جی بریندار بونه. بره وزارت پاراستنی را گهاند وان ده سال 2026 ده 110 هزار جمعین و پرچین برماهی شهر را کرنه. هر وها بره رخصنا زاروکان یا نتوین یک بوی گوته بو 324 هزار جمعین برماهی شهر لآخا سوریه هنه و گفا هری زیده جی لزاروکان دخواه.

0: اما شان ایجا ایرو لیگا سوپر یا ترکیه دست پیدی که اما سپور جی که جارا یکم در باس لیگا سوپر بویه دیکم لیسکا خوده لستادیوم آمده در روژا یکشمه میوانداریا ارزروم سپوره بکه دوی درباره در امی آگهان جه صدیق ارن نوچگهانی ما لآمده ور بگیره
1: دمات و بینره کانال هشت خوش هرش برش براستی ایدی هاوین خلاص بو نوبر خلاص بو ورزین نوین ورزشی این فوتبولجی دست بیدکن آمد سپورجی سالا بوری گا یکم آترندیوله در باسی لیگا سرکی ترکیه سپر لیگه بو بو اواجی ام بیجن جالیه آلیگران و بدلخوشی هاتفو پیشوازی کرن نهاجی آماده کاریا و لیگه ته البته لیگا سپره لگور لیگن بن خو بکالیتا خو ام بیجن بشیوازا خو رنگکی تر رنگکی برزتره که آمد سپور جبول وی داری سرکفتنا به دست بخواه حتی الوی لیگه بمینه پیوستیاوی با آماده کاریم باشه بو روی بریا آمد سپورش بو که ام بیجن خو آماده بکشی لیستکوانان یاریزانان ترانسفر کر حتی نها پین شش ترانسفر نو کرنه که ای بری راجی این که دخوازن در تیمه دا بمینن هم در امبیجن یازده امبیجن کسین که یکم در کون صحی همجی این که وک آلترناتیفی وان لقراخی صحی بسکنن جبوی آماده کاری اکی دکه مجر آلیگرا پرسی گلو او ترانسفر چخاص بسن چخاص بسنینن البته وان ترانسفری هانی بقاسی که امبیجن کلجانکا مزن چه بکنینه لی دیاره آلیگرین آمد سپوره جبو پشکریه آمادنه او جبو هفرکیا روژه یکشمه که به ارز روم سپوره را لوی داره به لیستین او بلیت هاتن وکرن او دناف سه خلکان دا سه دقیقه آن دا همو بلیت خلاص بون آلیگر با علاقه اکا باش نشاندن امجارنا دگرن دمام هاتم ویوشانه جی گلک والاتی گازنجا دکرن که بلیت زو قدیانه او او نکارن بچن هورکیه تماشا بکن او سا دیاره که جا آمد سپوری را دروژن پیشتا ستادیومن مزنتر پیویستن جبر که به ملیونان آلیگری وی هنه به تایبت او هورکیه کین کول آمده دیار بکری تین کرن به بالداریا که گلک زیده تی پیشوازی کرن هم وقت اساس یک جوان تیم نمونه که لسرانسر ترکیه آلی گریوی هنه آمد سپور جبروی جی ام بیجن لدنیای جی به همان ما بیجه هر کردکی که دلیوی دا ام بیجن چه تیم هفه جی تیم آمد سپور جی ایدی جی خو لگل چه کریه که سالم بوری دا جی موی پش کریه دید دما که درکت سپر لیگی هم دبینن که آلی کاری توریا آمد سپور نه و در ایجی تقریبا سه روش داره به بشتاریا سروک آمد سپور ناهی تران او پنج لیستکوانه که نود هاتون ترانسفر کرن ام بیجن شاهیه که هات دارخستن دیسا بر ستوریه تجه بو بو نها جوالاتی لناو ستوریه دگرن جبو که ام بیجن هم آلیکاریا تیما خوب که هم جی برنگ آمد سپور و ورزش بشو پینن ام بیجن خبات لستوریه دگرن هیرش از دخوازم ویا ببیجم یعنی آمد سپور درکتنا سپر لیگش با دری اوروپایی جی پر گرینگ دبینه به تایبت آلیگرین آمد سپوره دخوازن که در قادن امبیجن نونتوهی در هورکی نونتوهی دا جی تیماوان خو نیشان بده او جی به سرکفتنان دبه جبو وی جی البته آلیکاریا هر کردکیش با وی تیمه جی گرینگ دینر خاندن ریوه بریا نو دا از کارم بحثا وی جی بکم پشتی که درکت سپر لیگه کنگ رای کی کر او ام بیشن سرو که بره ناهی ترم بردوان بکه جی ریوه بریا که نو هات بجارتن که جی سرانسر دنیای اساس کارساز و ام بیشن آلیگرین آمد سپوره لریوه بریا هاتن زیده کرن دا که او تجربه این لجیهان جی دناف تیمه دا رنگ خو نیشان بده نها ام کارم بیشن شا آلیه لجنه و لجنه ریوه بر آمد سپوره و تیم تیب ریوه برن ایدی روژا یکشمه به بشتاریا ام به وزیر ورزشی ترکیه

0: دخوازی همین جه انو چند کردی شانوا کردی دیلان کردی دائما مینن ساحة ثقافية سوري ده يعني بتقادة قادة چاندا سوري ده خوازم تمو تمهبه اشتيه في هدفاوي
1: ددما پیشکش کرنا تابلوين كردي خلقه كي زيده بجوش و خروش آماده بون كيف خوشيا خوا دانا خويا كرن كو درفتك بوان هاته دان جينيزيك و كالتور و فلوكلوري كردي ناس بكن
2: فأنا اليوم كنت جدا مبسوط ودهشت
3: إيرو از چان رقص و جل و برگن كردي پر كيف خوش و مات مايما ام كيف خوشن جباركو متشتين كو جما وكي سوريان و شارتي بون ديتن از پر كيف خوشم كو من هن جچان دا سوري انگو چان دا كردي ديت ام هنوی دیکن كو ام چان دن دن جي موزايكا سوري ببینن
1: دنوا فستیوال دا برنامهن هنری، چاندی، پروردهی، ورزشی و بازرگانی برای ودچن و پیشبینی هاوی که دهیتا کرن ده 16 روژین فستیوالی ده زیده تری 1,000,000 کس سردان بکه دلخواز محمد کنال 8 دیمشق
4: تماشاوان اینجا دالیه که دنده لکوبانه جی فستیوالا که بو فستیوالا کوبانه یا وگراندنا چاند دایی که لگونده ایوینه لروجاوه کوبانه ها تا لدارخستن و تیده چانده کوبانه به هر آوائه که ها تا پیشکش کرن. جخوارنین کوبانه بگره حتا جلو برگن جنین کوبانه.
5: بینر نیجا فستیوال کوبانه یا لیوگراندن چانده دایی که لگند عوینه ایرو لباشار کوبانه لدار دکوه. آرمان جاوه چیه؟ کچاوه خلق جاره کدینه لچانده دایی که کوبانه بگره. جبر کو ام بحثا چانده دکنه و بحثا کوبانه دکنه بطایبت از اجیب به کوبانکی شوره بکم کابنه رنلوه داره هیرو دایی که

0: چکرنا ده دین ما پیرن ما ایرو لبدره چکرنا بنه قالا چه دیکن لبدره دبیجن که بره کت بچه رنگی بو گنمک دم حبگا گنم جناو عرد درد کت که دهات حتانی درباسی ناو جونی دبو جونی درباسی سر ازدار دبو جناو دستاره و درد کت درباسی سر تخت و تیره دبو تخت و تیره حتا دگیشتا سیله دهات او دبو چان دبو خارن لناو سفره مالباتان دهات دانین وای وکم دبینن و آمورانا بنه جه تخت و تیره ده دست بیبکه جه در آنه جه دستاره ده دست بیبکه جه بیجنگه دست بیبکه اوانا ایرو تاو لفر بون ایجار وانا جی پشت را چاو دبینه خارن خارنین کوبانکی چه دبین جوره این خارنین کوبانکی تاو دهاتن چه کرن لفه دره هیرو هاتن لفه دره دایی کان ده تاوانی به هبرا وکو فستیواله که لفه دره چه کرن او جی که ترشکی حولکان تیه هبو چیکی گوش دیده هبو چیکی بهک دیده هبو دیده سارمه و دولمه هبون وانا تف خارنین کوبانی نه ایرو لفر خلکه خارنین کوبانی جبوی ملت خواب پیشکش کر او دایی کان او چاند جارک ادین زندی کر هر وها گوتن که او خارنین کنها سردم اینها دا تینه چه کرن کچا و خارنین جبوی تندرستی ها مروان نت شکی باشن او خارنانا دکوینه جبوی تندرستی ها باش چاوا که که دهاتا داین جبوی به خارنه به ساعتا دهاتا چه کرن ای رو ده دیار کرن که چه خاصا او خارنا ده برجواندی ها خلکه ده بو که ده که زیده که ده دستن دایی کن ده خارنه که لگوری تندرستی و خوشی و باشی بو جبر به که جی لیوه گراندنا چانده ای رو لکوبانی بتاری بد جی چاندنا دایی کن کوبانی که چاوا برهم انوان جه آخه حتی نیزر سفره دهات جمعه را دانه نشاندان
1: ولی تماشاوان هجار پشتی انتگراسیون له روژاوه کردستان چه بو به حکمت شامی و ایدی چانده کردان جی هیدی هیدی پیش دکیه و افچان روژن که گلک فستیوال هنه لباجار کوبانی فستیوال ها بو لشامی پایتخت سوریه فستیوال ها که بوی آبایی ها بو کردان چانده خواه درانیم خواه نشاندان ده هر عالیه که دن دل باجار قامش لیه جیوان روشان پیشنگه تین وکرین فستیوال تین وکرین هر وها گله کمپانیه جی تین راگه همدن جبو که جبو پاقجیه جبو نشاندان چاند و هنر کردی لیه همون روشاوه کردوسانه او یک جی پشتی چپ تی پیکانی هر چنده تی گوتن که پیواجو انتگره بونه هنه که به باشی بره و ناچه هنه که گران بره و دچه لیه هیدی هیدی ev encama ve ku festival u huner u çanda kurdi te peşkeş kirin tamaşa anice. Em bi avayi hatın davi ya bulten akhwe ve minin de nawa khair u khoshiye da den baş.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زنیاری دروست امی کردوتا جی متمنی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

0: بموتي ممنوعه.
1: هي ولا شنو امره دوزار من تليفون تربو جراج
2: او کاتی هشتا شاشه تیوی کان تازه دبو برنگ و رنگ جنیشی همونو لسرخو کهو تبردیده من او سر رای اوی بیدنگ و نرمونیانا بلام کاتیک باسی دراما و شانو فیلمی سینمایی دکید او همیشه یشکا لا کارکتر دیارکان خوانی دیان خلاتی نو خویو نو دولتیه کاتک دمانویت باز در برهمه هنری کنی بکن، هند زور نازنین لکمیانو دست بکن. دوای 40 سال کار کردنی او له هنر ده، لم گشته ده بوی کمین جار او چیرو کانی لگل باز دکم، که سردمان که لبیری امه ده وگ یادگاری مونه کن. جیان ابراهیم خیال چی هنرمندی گوری کرد ابراهیم خیال
3: داده جیان جان زور زور خوشحالین که قبولت کردو امرو لکاتت بگرین و میوانی گشتی هشت بیت زور زور سپاس تکم پیشم مشتک
4: بخیر بین سرچاو
3: خوی

0: انجا بخیر به دادش جان.
1: زور سپاس.
0: سپاس به جناب.
1: سپاس.
0: دادش جان تو خود که ما ایلو کسانی که زور زور هستیاری بابتی جینگ و پاک را گرتینی و تناند لرگاگ لحنشوانا شتک من ببینی ایم پینی گرانه بوید. خود بگرتی چون اروانی تو بابتا؟
1: براستی حیفا یعنی ام کردستان جوانا سی او دیمنا. یعنی دلکاتو حیفا. يعني نازانم شون اتوانن شت فريبن شون دليانيت يعني برواكي كمن شن حزم لنا وسروشتا شن ظلم اكريتو بس كاو منظرانا بلمنيا اتريا مو سرسف
0: ناخوشا
1: زر ناخوشا يعني براسي حقني وابي
0: بداخو تاتا جان تو بيمو بي بركوتن لغل منالانا زور هبو بو بيكا لبختي منالانا كارت كردوا همیشه اوتره گورکان اوی هیانه ای بخشن با پچوگکان با تو هیچ کاتک هستت کردوه که لو منالانه و کلناو یعنی جیاوید لگل یعنی بوید پشتی کان بخشی با تو؟
1: زورش کان بخشی با من برواکی نیا

0: هیواله خوزگه او کاته بمرد ما یعنی تر او پاریتی خوزگه او کاته بک چن خوش بو که دانشتین به خزانی سری او درامانه امان درامانه دراما ما
1: خو بما بابا ما ينايا
0: اتري يعني براسي لدوري خلقها زور زور ما تو زور يعني حزليه استاج جاري وياك لا فيسبوك هنا كان يعني
1: باش كي داني انا
0: باش كي داني انا هر تماشا كان وهر سيديا كان براسي او صعب يعني هر شنه استاج هر وايا بلام او كاتا بروحيتي كي زور جوانا و ايما ايشو كارا كان معنا كرت يعني جو من هيتش تيك بون منا اسا مثلا اشنا صالون قج جوانا كان خوان جوانا كان همو دقيق مثلا جليق اقورن ايما بفقيري جو من دزداشيك ما لبرا كردو خوا خوا من بو حد چي چوني بايشكا بكينو رولا كمان بجواني بقاتا لاي خلقو او بيامي اما نبيقيني
1: دادا جان اما باس لا رشي بوليس كم كان كومال كاركتر تيا ابينران نموني خوشويستي كي جوان يان بشاني خلقايا
0: بلا
1: بتايبتيش رولي جنابت برامبر با كاك آمانش كا دلنيام خلق شان بشاني كاركتر كان بو كشانيا كبوان اهاتا بيشوا لغليا اجيان كردانوي خلق چون بو خوتان برچي اكوتن للايان بينرکانو
0: بله بینرکان من استاج لازل با سی رشای پولیس کن زور زور یعنی بدل بو زور یعنی پی خوش بو ایتر همو جاره اینود استاج یعنی که ارچی کسی گبینین الان استاج سری او درامه نکن یعنی چند جار بینیو من استاج هر حزکین تماشای کن چون که براسی یادوری کی زور جوانی هیا لبیرو هاش یعنی جگلوا دراما که باسی یعنی باسی او خزانانه کر لواقع و بلین لجیانی ام کومالگی ایما و سری حال دابو زور کزی یعنی مثلا باوکی ایما بزبط
1: وکو حاجی
0: یعنی مثلا براکه من عینن او وایا فلانه خوشک من عینن او یعنی تر جیانی خوی انتی عبینی و بو جورا کردانوی هبو حتا استشاره یا
1: لیکی که تر لوزن جیره درامایانه یا کارکتری جنابت به سختی قصه بو اکرا بو خو آماده کردن بو رولا هیچ رگه که تحقیق کرده و یعنی یکسر داخلی بود
0: بله او درامای حسن فنی بو او شر لدرهنانی خوالی خوش بکا حسین بو بله او طبعا نیتوانی قصه بکا من که حسین پیوتم تی پچو بو او سنترا يعني بزانا چون قصا كان چي كان منشتم نولا بيز ناكا بچ مسنتر خوم بزان خوم اتوانم چي بكم
1: بله
0: يعني باش تكل خومو بي باش تر وگلوي بچم سيري اوان بكم بزان چيو چينيا ات براسي اوش رولي كي جوان بو رولي شو بو چريان چون بو بازار ايتر طبعا بلين خوشو استكم لو عربانه شتي فروش تصوزو ميو
1: بله
0: امشتانا کورکی گنج بو هر وا تی بلا روشتم تی اره اعداد حزه کیج لئیم ابکا طبعا اتر منیش یه خوم لکر کردم لدلی خوم آمدتم بابا امو هونرو تفصیل حزه چی وشتی چی برا بابا برا
1: پیدوه در هنی رکان چی لطوه بدی اکن که او نبکشت پی بسن بو اوی که رولی ده که چان بو بجاری
0: بله براسی رولی دایگ رولی که زور قرصه و بطعبتی با من که باو از منه اتیا نپاریوم هستی که زوریه چکه خو من زنی دایگ چن یعنی هست بجگر گوشه که اکا بروه که من یعنی لدایگ ابیستم علی اگر جاریک منالکم لدرو بید تلفونی بابکم جواب نه اتو دو هم جاری تر شده بم دنیا هم لیه اتوه يعني بزانا او رولي من بي او رولي دايكه بيسي بو هسته هي يعني او هستش ديار اوان لمنا بديان كردوا بويا او رولا ايان بمن
1: بدياري كراوي من ويستم قسله سر او كم وكو خد اماجت بها جنابت للدنيا الراسيه ازموني دايك بونت نبوه
0: بلا
1: بلام او تري لزورك لو اكتراني كرنجل الراسيه دايكن باشتر نواندنی دایکت.

0: تا كا حقيقي بو رولا كا حقيقي بو يعني كارسا تا كا حقيقي بو اتر او بو لا زور ولات انكرا عرس كراو من لا زور بانا خلاتي باشترين اكتر مورغرت بو
1: هر بجيت بلام بدر لو فيلم هيش كاري كترت هبوا كا لاي خوت زور زور تايبه تربو بي بيدوا بي اویش شایانی در انجامی که زور باش بوا؟
0: بله که لو رولانی که خم زور بدلم بو بیه ام رولا بوا ام رولی دایکی احما و محمو و رولی گردشم زور پیجوان بو لفلمی زاما
1: بله
0: لدرهنانی که ازاد کرکو کی اوشم او رولشم زور زور خوشویست و با تایبتی همون رولا کن بلام ام دو رولا زور زور تایبت بون للای من
1: وكو أكتر دادا جيان بلام هيو دارب ناويكم بيبليت لكوي أو أكتر أني كانوا عندنا لغلا كردون دلنيام بهميان أسودة بويد بلام كسك هيكا زور زور تشيش لو ببيني كان نو عندني لغلا كي هموشتك زور لبار بيت بوي بتواني بوشويك أخوات أتوي نو عندن بكيت
0: بلا بيقومان يعني همو أكتريك حزكا لغل أكتري باشا يعني ك تناند لخوش باش دربه بوی توش بتوانی یعنی شان بشان او بروی
1: راستا
0: بله زور لو اکترانی که زور هه او اکترانی که من مرتاح بوم لگل یانا کارم کردوا لو انا بو نمونه مثلا کا کمال کا جزا و مامسا آزاد جلال چکا براستی مامسا آزاد جلال هنرمندی کی زور اکتری کی زور زور باشه تر زربان يعني زربان بون منا ما مصطفى مصطفى احمد لو انا يعني كايش مكردوا زور مرتاح بهم لقد
1: بتيبتي لنا يعني انا بيم خوش بو باسي ما مصطفى احمد ذكرت
0: بلا
1: لفيلم خولا بيزايا جنابت الرولي دايشي اوت اجرا
0: بلا
1: و بو اوسر دما رنا بو بينري امام تازه بو که جنک باوشه که با پیاوه که اگرچی رولی کوری توی بینی بلام کردن و کن لو کاتای چون بون؟
0: بله لو لکاتی شرکه بو که ایتر داکی طبعا پیزا وکو بازه کن با افریکا داکم بینی بوشی
1: بله
0: ایو اینو زور جربزه بو یعنی او دایما پشتی خولي قرتو او هانيا او يعني وكو قلايكي بولاين ولا دوري او واي كردوا إيه لو لما شديك كيترهانيا بروا شربكا داكي باوشي بياكا باوشي بياكا ويش سري داكي ماجاكا يعني اگر او نزيق بونو انا بيت تو يعني ناتو يعني
1: باور بو بيوندياناكا
0: باور بو بيوندياناكي كاما دايكو كرن
1: راسته
0: يعني براسي تو لو كاتا لكاتي نواندنا يعني خيال لا اونيا اما بياوا اما مثلا يني خدنيا يا عيبه يعني تو همو خيالك لا اوي رولكت بجواني برجستك اگر دايكي اگر خشكي اگر بونمنا هاوسري بوشويه
1: او تري كاتك رولي سعاده برجستك دولا خورنا وزانا کارکترکه باوجی لسوری که لبری که بزور ناسره و توانه و تقریبا بو او سردمه بو با ترند چون بو بابتا؟
0: اگر یسته بو او جلب بو با ترند بله هر دزداشه که اعتیادی قماشی اما که فینکه که گودری
1: بله
0: او هر اوام لبره بو بدر جایی هیده که دراما که اتر اینو بازگانه کن که هواریان کردو بای ورنو با کلاسکی ساعت خواهد بله اتر اوانش بخواهن کسپی باشه الپیو کردو بای قماشه که اینموی صرف بو بو بای بلا
1: دستو چه خوش به عزیز تکیشا
0: نه با اکسا
1: او هر براستی پیوندی و لگل خواردن دروز کردنوشتا چونه طاقتی و هی یعن حزقی هر بيتا بردسه
0: والله برحمت بيها تا دايكم ما بو هر دايكم خوي تششلينا من بردسي ما كرت يعني زربيش ركان منام كرت
1: بابا
0: بلام اتر اوانيا او هر

0: دستی که تخته ایشکه ایتر جوانو خوش داره چو ایتر لدوه اوی که زنیم نتوانی و تر نتوانی چش لینه ایتر خوم چشم لینه بلام دایما من یک خواه کشتی که یاومتی قد با ایش بیزار نبم بگره یعنی دایما متعامله ایش کردوه حتی ایشی مال امو ایشک یعنی حزم کردوه پر بدل ایشی مال بکم مال پاکم و امشتانه ایتر همو جاری علم چی؟ علم خوزگا ایسا تمنم ببواتو با 12 سال بوی تیر تیر ایشم کرده و مال چوما لسر پیجه و
1: پانکم پاکرده اوی که پیالا مال در ری مال در ری
0: پانکم پاکم و امشتانه جا همو جاری که جان ریش پیمالا چی دوتو سری چند نگ بطل جاتی بلا برو بگره بو سفر کم بو گران کم علم گنج مومنال مو بو ایش بکم ایتر باشم ملایی چش اشکالی نیم ایتر هر با دیاری اوستم ار خریکیم ایتر باش خراب نیم چشتکانم بدل یعنی
1: حزی جنابت بو ایش کردنی بردوام را کردن نیم لحیچتک
0: ولی هر یعنی خوم نزم هر خوم وام هر لمنالی و دایکم یک جار یعنی یک جار دایکم پیوتم من یعنی خوشکم منال بو دایما بباش ما بو و مزانی تر نبی داینی هر به بابا دوام و به زلی نبی امرالا هر به بتکی کشال بابو تروجی کنده کم پیوتم رو لگیان او و نبی تو ام کچه هر بابا شو ده دینه شتیب خرا پالی و بدانی شو وره هر متی کی من با ایتر هر او بو هر اولا ایتر او رو قصه بو بهین و چو میشک بو ایتر لعزال هر خریکم خوش بزفاس
1: یادارم همیشه اونده دلخوش و تندروز باش بی که هر شکی که دویست بتوانی انجامی بی
0: انشالله
1: ورده ورده داداش یعنی پچینه لا اگرکه همشتانه ببرجنین و توز اقصه ترکین و همشه خواهی

0: بس بما منافسي سينا كي یکی که لکونترین مزگوتکان لبنجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد نراوه همه ای بینن لپشتی منوه یکی که للوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور گره و زور پیش خودوه احمد لروی کلتور و میجویو شوینی که زور دیرینه
2: چوینه بازار دیرینه که و سردانی مزگرکانیش من کرد
3: گوشا ایرا
4: سباز با خواه کردوسان همی خوشا با دربتی احمد زیاد بکر روایت قابلی اونی یعنی تعریف نکره

0: بین نانی کانال هجوم کاتتان باش پرجعتا بوم کاجمر جگلتان بم بو پیشکش کنی دوای نه هول زانیاری کان سرتاش به کومل گنو نشانی گرین دست بدکین وزیری نوتی عراق اشکرای دکات کیس استی انار دکردنی نوتی عراق گشتوتا 2 میلیون برمیلی روزانو لمانگی تموزیش دا 49 میلیون برمیل نوتیان هنر دکردو و دجلید لحول داین بو زیاد کردنی بری نوتی هنر دکرو
1: کسکاری سربز شهیدان برس بکنی نوا اوی که گفتگو ما لگل کردوه لعاستیگ دا که همو او کسانی که
0: رو بری گشتی خزمت گزاری کسوکاری شیدان لوزارتی کارو باری شیدان و انفال کراوان بکنال هشتی را گیندوه با گیوری راش نوسی یاداشتی که لکتی گیشتن که لوزارتی شیدانو دزگای شیدانی حکومتی فدرال آمده کراوه موچه کسوکاری شیدان هاوتای عراق دکره بجارگ موچه شهیدی سنگر با 1,200,000 دینار زیاد دکرید وزیری گنجینه امریکا رای گندوه ولاتکی روشنی آبوری نوی لبران بر ایران داد دگریت بر که پشتر هاو شیوی نبوه جختیش دکات و روشن نوی کان هاو کاد دبه لگل بردانبونی کنترول کردنی گروی هرمز با رگری لحاتو چوی کشتی ایران یکان دوای خورگیرانه که روژی چوارشمه که اوروپا و بشک لولاتانی جیهانی گرتوا بهای کاریگری تیشک و صدان کز لی اسپانیا سردانی ناونده تندروسیکانیان کردو بمبستی پشت

0: قالك ديك السلطانة بدسبيك يم كاجمرة تيبتا كان بحندك بيش هاتي نوية لمرودة وزيري نوتي راق رايقان دوكا إسا أستي هنار دكردني نوتي راق قشتوتا 2 مليون برميلي روجانو لمانجي تموس 2 مليون برميل نوتي هنار دكردو دجلي لا حول داين بو زياد كردني بري نوتي هنار دكرو باسم محمد خزير وزيري نوتي راق لا رو رسمي كرنوي دامزراوي كي وزن لبارزغي بصرة باسي لدوخي هنار دكردني نوت كردوا قتويتي لسرتاي أمانقوا روجانا 2 مليون برميل نوت هنار دكن شوار كشتي نوتي عراق دقوازنوا قتوشي لمانقي تموس 2 مليون برميل نوت هنار دكراوا جا قتوشي تي كالسياساتي استاي حكومة اويا كالسرچاوكاني هنار دكردن زيادبكا بو يقري بسي لقال كمپاني شفرونو كمپانيه كي إماراتي كردو بو دروس كردني هيلك لبصروا بو بشخابور لقال دروس كردني هيلك لحديثة و بو بانياس وزيري نو تيراق لباسي سودي أم هيلاني قواصنوي نو دادالي جيجلوي سرچاوكاني هنار دكردن زياد دكا تجبته هوي آسان قواصنوي نو تيخاو بو بالاوغاكا اما جا بوشتكا كان نوت پشكي سركي لدهاتي عراق پيك دهنتو دقاتا 1985 جا بوهي جنگ امریکا و اسرائيل لقال ايران ده كاوا ششمانگي تيب پراندوا بو هنرده نوت عراق طبعا اما ويا زور خراب و بجوريك استي هنرده کردن نزيق بوه لخالي صفر بوهي استا استي هنرده کردن 2 مليون برميل روجانه و پش جنگك روجانه زياتر لسه مليون نوتي هنرده ده کرد سبارت بموچی که سوکاری شهیدان اخلاص دلیمین دامی لجنی دارایان جمنی نونرانی عراق با کنال هشتی راگه اندوا با گوری او آمارانی که دامو دزگاه فرمیکان بلاویان کردوتاوا تاوکوی است 500 میلیارد دینارو نیوتون زر لدو سکانی گندالیا دستی بسرای گیراوا گوتو شیطی که همو ملکو مالانی بنای اسایی با دستین راونو دستی بسرای دگیره اما دگران ریتاوا با خزینی گشتی
1: كل الأموال والعقارات
2: همو او پارو زوی وزارو زیرانی دستیان بسر دا گیرا و لدوسیکانی گندلی خراونت خزینه گشتیه و بگوری آمار کتایکان کتاوکی استابلاو کراونتاو الان دستی دستباکی و دادگاکان و حکمتاو به هر دو جوری دولار و دینار به نزدیکی 500 میلیارد دینارو نیوتون زیر دستی بسر دا گیرا و اما سر رای دست بسر آگرتنی زوی وزارو ملکو مال سر جمعین گرن راونتاو خزینه گشتی
1: استردت مع نصطان ذهب
0: برو بری گشتی خزمت گزاری که سوکاری شهیدان لوزارتی کارو باری شهیدان و انفال کراون رای گیاندوا رشنوسی یاداشتی که لیکتی گشتن لوزارتی شهیدان و دزگی شهیدانی حکومتی فدرالا اما آمده کراو جا بگوری رشنوسه که به موچه که سوکاری شهیدان زیاد دکره احمد مام رسول برو بری گشتی خزمت گزاری که سوکاری شهیدان لوزارتی کارو باری شهیدان و انفال کراوان با کنال هشتی را گیاندو او رشنوسی که آماده کراوا لپنش سردانی شانده که وزارتی شهیدان با بغداد ده که شانده که لگل سروک وزیران و سروکی دزگی شهیدانی حکومتی فیدرال دا کوبونه توا پیان گوتو نکره جاوزی لما فوشای سکانی کسوکاری شهیدان بکره و بریار جدراو بشی یاسای دزگی شهیدان بنه ره تهولیر بو او رشنوسی که پیکاوا آماده بکن تاوکو سرجم کسوکالی شهیدان هاو شوی هاو تاکانیان لحکومتی فدرال مافو شای سکانیان بو دابین بکری چون که پیشتر او کرا بو بیانو که لحرمی کردوسانو حکومتی فدرال کار بیاسای جاواز ذکره برو بره گشتی که وزارتی شهیدان باز لوشا که کشاندکی بغداد روشدی پین شما هات نهولیرو لکوبونوی که چند کجمری رشنوسی یاداشتی لکتی گیشتن آمد دکراو بگیوری رشنوسه که به موچه شهیدی هولاتی ل250,000 دینار و دبیتا 600,000 دینار و موچه شهیدی سنگریش دکریتا 1,200,000 دینار
3: شوی یاساکانی خومن

0: بابا بین سر باس کردنی پشاتی گرنگ لا نیو روشلاتی ناوراس ام روشش مانگ تی پر بسر گماروی دریای امریکا بسر گروی هرمز و استا واشنطن بنیازا تاکتیکی کی نوی فشاری نوی بکار بهنو بخات سر ایران و لم چارچویش دا وزیری گنجینی امریکا رای گاندوا ولاتکی روشنی آبوری نوی لبرانبر ایران دا دگریت برک اصلا پیشتر هاو شوی نبوا سکوت بسنت لا چاپکوتنکی لگل توری نیوز مکسی امریکی رای گاندوا کما چاپکوتنکی چاوری بریارو رکاری زیادتر بن لحفتی دا اتووا چونکه کاملک روشنی تایبد لبواری گماروی آبوری دا دگرن برکتاوکو استا لمجوده برامر به هیچ ولاتک نکراو او وزیر امریکی اما جبوشا که روشن نویکان هاو کاتبه لگل بردان بونی کنترول کردنی گروی هرمز با اوی رگری لحاتو چوی کشتی ایرانی کام بکن عملی دوانانه وزیری گنجینی امریکا لکاتکه که خودی پت هگزستی وزیری جنگی امریکا جرای گندوا سپای ولاتکان دتوانه با ماوی کی دریش خاین گماروی دریایی سر ایران دریجه پبده اون شکر دو که ایزی دریایی کشتیکان اولو گور رکا و ام پروسیش بردوام دوید. لسر جموجولی کشتیکان لنیو گروی هرمز ده. یعنی مشتومره که زور دروز با لانی ایران و هروها امریکا شو لسر او ره روا سلامتانی کدبه کشتیکان بگرنه بر. جاری که دی که ایران لانی امریکا یا خو واشنطن با تیپارینی کشتکان بور ریک خویان دن و بدرو دخنه و اما جل گوتکانی ابراهیم زول فقاری گوت بیجی بارگی خاتم الانبیا رنگی دا و توکات یک دله بانگشکان امریکا با تیپارینی سلامتی کشتکان بگری هرمزه امانه دروی حل بسراو نیشانن بو نا امیدی و بده سلانتی از چک دارکان انجلا تومانی که ویدویی کلمی ده فرمی ولاتکو بلاو کراواتو زول فقاری دوپا تکاتو گری هرمز لجر کنترلی تاوی ایران ده و ببی مولتی اوانیش هیچ کشتیک نتوانه بگری هرمز ده ته بپارید.
1: ادعاهای واهی امریکا مبنی بر عبور و مرور عادی شنا
2: بانگش زخکان امریکا که گویا کشتیکان به شوی کی آسایی بگری هرمز ده ته دپرن جگلنا امیدی و بیده سلاتی هیز چکدارکانیان دروی کی حلبستراون لیره و رای دگینین گروی هرمز وک همیشه لجر کنترولی تواوتی کمار اسلامی ایران دادمینه تو و هیچ کشتی کی بازرگانی یا نوت حلگر به بی مولتو سرپرشتی کردنی هزه چکداره به توانکانی ایران توانای تپراندنی سلامتی بو گروه دان نابید ایم چاو دیری همو جمو جولو چالاکی کی دجمنانی امریکا و زیانستکان لناوچکه دکین و دریغی نکین لپارستنی مافکانی گلی ایرانو داکوکی کردن لسروری نتوی ولاتو بتوندی ولامی هر هرشه کی دجمن داده نوا
0: جا دوائی بلاو بونوی هنده گرتی ویدوی ام دوائیه لسر پیزبونی جنگی آوکانی کنداو گروی هرمزو درگه قشم ایران با هر جانی نوتو سوتمنی کی زورو یعنی تاو کده کردان آوکان زیاتر و زیاتر بن و ایران کشتی بازرگانی بیانکن با خوکاری پیزبونی آوکانی دریا و کمپانیا که جیهانی تیبت با چودری هنرده نوت ترم با خوکاری سرکی دزنه و تا هر لانو لانی که دیکه

0: حسابین بلوین یک من خیر بکن نه دوز یک من خیر بکن
1: دعا سالمان رو بکنه ویسه دستروشین دیره زیگاورگای که گوه معنی لبر او تاوی تاوی مزبورین هموی تلخی لیشنات و انسادر شدابنی او کران هموی لعزیت هنو خلاصه او بازار شروع خد زیگای رفت و آمدنی و
2: همو جوره کالاو شومکه که روزانه هر لپه داویستی سر تایو جلو برگوه بگره تاوکو سوزه و میوه و امیره جوره و جوره کن لیره دزدکوه. افتا بازارکه استابوت نوانده که گرنگی گشتیاری پارزگاکو ساخ کرنوه و فروشتنی بر همه بازرگان یکانی هاونشتیمانیانی شاری بکن.
3: اصلا هندك برسي ديكي غرينغ كين لا نوتشكدا طبعا شري نوخوي للسودان لنيوان هيز تشكدار كاني ولاتك وهيز كاني بشتواني خيره زياتر تشربوتو ولاتك راكي شو تنوتشق بستنيكي سياسي وامنيو بغداد بجبوني شو دوخي مروي هلولا ابوسك كجوزراني خلقي غراندوتو بصردمي تشاق كاني بردين لكاتك هيج اسويكيش بو تشارسريني هیچ تروسکایی کهش باران گرتنی او خوین رشنا بدین آنکره. الکشانه سربازیکانی ام دوائی لباکوری کورتوفانو. نوچه نیلیشین برداومتاو که دید براکانی شروع ویران کارم روی کانیش فراوانتره ببوی استا دوخی سودان بمجوره. ازا چک دارکانی ولاتکه سرن جان لسر شکندنی گماروی درشخیانی سر رگای خیره خرطوما بو عبایده. تاو کولم رگای و پیداوستی لوجستیکان بگین لباکوری هرمی کورتوفان. لبران برده، هیزا کانی پشتیوانی خیره دجبریان، اما نجبر دامن لپیج روی زور بین او چکانی رمی دارفوری روژا و باکور و روژای هرمی کورتوفان ده پارزن لحر شکانیش دا پش با درون ده بستن. بو انجامدانی هم بردومان هم برپجدانوی هر شکانی بران بنجا لماوی زیادر لم 3 سالی شردن لنیو سودان کجان نزدیکی 50,000 کسی لیکو توتوا نزدیکی 100,000 کسیش بریندار بون ولا لانا تو قلت وكاني شوام اما ربش راس كراوتو اما لكاتي قارخنا ومروي كان اما جبوا كان زربي كجراو كان تومار نكراون دكريت اما ركان شان هندش بن جولاتي كا دانشتوانا كي بيشر نزيكي 5 مليون كسبو اسا 9 مليون اوارن شاربو 5 مليون ديكا خلاتونو لولاتاني ديكا بونا تبنابر ام امارة ترسنا كاني كل السودان ودبين ري نرایتی قرانه که مروی قولاگ که لر یعنی رنگ اللی مجی مروویتی دا ویری نبو بی هلی اولاتا 33.5 میلیون کس که اکاتا نزدیکی سطح هفته دانشتوانه که پیوسیان به هاوکاری بپله هی 21.2 میلیون کس واتا سطح 42 دانشتوانه که به دست نبونی اصایشی خوراکی شوا دنالین

بوونی کوری وزیری تندرستی امریکا بریاری دزگیر کردنی با کنوری تمن 32 سال درکر. به تومتی کار کردن وک بکری گیراو لبرجاندی سمای اوکرانیا. کنوریش دبیت نوی برای سروکی پیشوتری امریکا جان اف کندی اگر حتو لبردم دادگاشا آماده بیو سزاکشی بسرا بسپن ره و رو بروی سزای زندانی کردن دبیت و بو ماوی حو تاوکو دسان. هرچان ام اگره یعنی دوره به هوی وی لدروی روسیا جی بریاری درکردنی فرمانی دزگیر کردنی شیطانانت اگر بغیابی جبه لانه گرژکانی نیوان ولادیمیر پوتین سروکی روسیا دونالد ترامپی سروکی امریکا زیاد رب که به طیبت که باوکی کندی اندامه که دیاری اداره که ترامپ پوستکشی وزیری تندروسی و خزمتگزاری امرویکان لامریکا جا لیکیگ لپوستکانی کنور لطور کمالایتی اینستگرام ل2022 هم پوستی کردوا اشکرای کردوا که لمانگکان یکمی جنگی اوکرانیا بجداری او جنگی کردوا دواوی پیوندی با لژیونی نودولتی بو برگری کردن ل اوکرانیا او کردوا سر رایوی هیچ ازمونی کی سربازیشی نبو بس هر چطو برکانی شر رو رونی شی کردوا توا که تک چومت اوکرانیا هیچ ازمونی کی سربازیم نبو تراند نمزانیو چون تقشا کری بلام دم توانیش تی قرص حال بجرمو بخیرایش فر بم آمادش بوم لم جنگه بجمرم بوی هر زور رزامندیان دا لسر نردنی بو بری باکوری روشالات بوی کنور ماوی خزمت کرنی خوی لأوکرانیا دیاری نکردو هر عشرای نکردو کچنک لبری جنگه بو بلام اما جب بو که کاتی که زوری لیوی بسر نبردو جنگه کش که لشوباتی 2022 حال گیر ساوا لکاتی که کندی لچین یکمی همان سالا چیرو که ام ازمونی خوی لنیو تورو کمالاتی کانا بلاو کاتو دەستڵاتدارانی روسیا بانگشی ئەوە دەکەن کە کەنەدی لە ڕیزی سوپای ئۆکرانیا بە شێوازێکی زۆر نهێنی لە ناوچەی خارکیێڤ جەنگاوە بەڵام تاوەکو ئێستا ئەم بانگشانە لەلایەن لایەنی سەربەخۆوە پشت ڕاست نەکراوەتەوە

0: بوجبوه اتل ما دي شوتي وكالك وبلن ام
1: هر كي هورامن ابوريانا استكم بيريان كوتيتو لكونوا مي وكان يان كبطاريه بو تصرف فاردن جاتر وش كان كوتو
0: واي والله جا مش من قوم فيلن تم فيلن كوتي كوتي مثلا قزوانه تو جوزي وشكو
1: باشا
0: فيلن كوتو ليد ذكا شلون وش ما خو خواردو يعني نقبلن هم شيء ما بكوني بكونو اتل بمن بيزري
1: ايه
0: هر شيء بشتي بشتي استك مبلو
1: هر وش ثاني كسوتان برم ثاني نوا
0: والله
1: بوش او سيرش بكار ثاني نوا زوي باشا كوتان باكي جوستان هي
0: بابا
1: برمي سوان هم صاف
0: والله برمي جودي بلن ما تقي زومي يما هل لبنا دوار تشاقنا بوه جوز ما رش يما
1: جوز كي
0: رش جوز يما رش جوز مثل يسمى مثل بلن بلزا تو سكال تويلا جوز باشتا تايما بحكم يوز يا تيم في انك تلاقي لك مثل جوز هتا سارد بي شو نكي باشترا
1: باشترا
0: اه اسمون موني لدرك دمنا جوز جوز بلن هزاري جوز هشتا هشتا بين هزار صار دركا برام گوزی ایم پنجاه جناب چی دیجی آقا؟ نه
1: برام
0: کی؟ برام گم فرقه کرد.
1: فرقی هست. ای هنجیره که تام.
0: باز هنجیری زلم بناو بانگه. لی همه عراق بناو بانه.
1: او بو برود مثل.
0: گنجاو شونه که گنجاو بو هنجی. شانجیر مانه.
1: مالی هنجیره.
0: آه شانجیر مانه زرد هنجیر مانه مور مانه رش مانه. لی ایم لی وکو هورانی کن. باشتری هنجیر هنجیری رش. باشتری هنجیر هنجیری رش نه.
1: باشا
0: ايما كه
1: اسا كورزي بيفيجيشتني هنجيرا قطان رون هنجيرا كليه كانوا تونا بهره وزي خزمانكو ابنوا يعني سو قراوا
0: بلا بلا قراوا تو كجانا ما وجانا هر ورزي بو سو هر ورزي ما وران تل كبرا باقي كي هنجي شتكني زور بيليكي تو لو انا بلن 50 صل هنجيرا 50 صل هنجيرا بي لو انا اوبري 15 كيلو 20 كيلو دي بي او بي او بي او ني بلا همينا كيو هنجير با باينه با وقتها وقتی وای زور اجازه نگاه، وقتی وای کم نگاه، آواه.
1: زور باشه. خب که هورامان زور آبوریان لطام منطقه کانی که یعنی بون نمی و کان تام پیگا وش که کنوا باوش کرایی ای پروشن قازان چی زور باشه کن. اما چونم بیرو کان تام با تو.
0: ولی خوی بلن اما شتی کم. یعنی زور نیست. بلن لونه لحمو زل ما بتن. آن تعرفن. یعنی خب بیرو اینا کرد تو نیه. یعنی شتی تو بلی روانه کن بوده رو.
1: یا مثلا
0: آله هم قبلی که انجام دیم تیبون اگرایت ناپاک تو. اما آنها خواهی دسته.
1: دوباره ناپاک
0: تیبون.
1: باش منطقه که آوا بپیتو بره مکی آوا جوانه بو چی زیادی نکن باخو باخو.
0: از این جوانه زیادی گیم. اما با وقت ساله باش ساله خرابه. هم سال بنام زور باری همون میوه یک باج نه. هیچ میوه. بتری او با هنچینو با قاکو با قیسی و همون میوه کار. بعمتن
1: کار
0: باران زری بولی زری لیاو مثلا او هنجیله بله نه هنجیله اگر باران لیبا زور باران لیبا یم ای زیادتر بده دی ای زیاد زور بده دی نه خوش داره چه ابی خود تبعیدی تماطه و هنجیله یک تبع یک تبعیدی هنره ابی حفته یک رایی بی نه هم روش آو بده بی نه بی آو بده ابی عمل به گلایکر رش بده تو اجایی بی
1: باشه چی علی بو آنی که امروز بیو روزی شم بین فستیواله چی آن فیشش
0: کرد دوام کن لخالک روکن استیبالا که و استیبالا که استیبالا کی رکوبه که دیزاینی که رکوبه کرده کرده و آو بر همه که خلق دارای که لیره نه آوش که برای ده آو هنچیله آوش تا که وانه هنده بین لیره داد دزکه همی خوامالی با هر زنیش با هر زنیش بونمونه کیلو هنچیله سال استرمنیا با 15000 داره بالام لیره با 5000 داره با 6000 داره با 5000
1: با
0: 5000 هر زنی هر ولار زن ولنتی بررسی سعی باغ کرد گشت و گذار آسان کاریان کرد و با خلق با او کسانی که باقیانه لبر آبوري خلق آبوري باش نیه هر داش دکه ببرش.
1: دس پس به کار دلی وقت ملای کاکاورامان چی تان کرد و با گشتیاران بین فستیواله.
2: پی ام فستیواله بسیار پرستی برای سفرزگاری حلبچه و برای برایتی گشت و گذاری حلبچه و خطوطانی آنلچه دزگام نیکان و علم پلیس آسایش پلیسی هاتون شو. برگروی شهر سالی برگروی توی اکوتون تی مکانی تن بلوستی و برو برایتی گشتی شهروانی کنان همو من پیک و پلانیش توکمی و مندان آو که هم امنیتی بسی والا کنیتی که زو باشی هبه و هم آسنگی ها کچور دروز نده و گشتیاران و سردانی کران که یه سردانی بسی والا که اکن سردانی شون گشتیارکانی کشکن و اکوانون به آسانی ها کچوب کن و پلانی چی گشتگیر دن را بوری که

0: السيف على كبر شوي يصير كوكو انا بشبره هو جاء له وشما للرقي راجع ان كان هو من سباسي كي تابتني وسجم دزغ راجع ان كان كم بتابتي هو كا برينجي كي تابت ام بم السيف على هو واتان كيشان لا بره مكان ينو بي السيف على كبشاني هم كسر دمبوي اواني سداني شو نغشت عرقاني هم كن وسداني في السيف على كشفان
1: بله انجا من ام جهاز السوزن بيني الان كارد دلير الان جهاز السوزن كي هورا ما زور دور بس اما جهاز بسوزي خوش بره تاوه كوي وشد بيتاوه نرخا كي چونه استا كواني بره
2: بسيبان كيلو بسيبان كيلو بسيبان كيلو بسيبان كيلو بسيبان كيلو بسيبان كيلو بسيبان كيلو بسيبان
1: جهاز اكي زور دور جوانا
2: جهاز زور جوانا الو والله
1: اما يوم چون سو دلير بينين چونه كان پارم جهازم
2: بله
1: چونه كان پاره يعني بچن رگه ايپروشن او بسوزي ايپروشن
2: بسوزي ايپروشن بوشي ايپروشن اجا هاي ابنيتو او تقریبا 3 سال 4 سال متر ایجی میشه کینی
1: هیچ کسی نیه گیزه تا گیزه اوی باشه اکسپر نه به اوکوب سی دیزه نه به اوی بسته چو
2: ابی بلام رو با مدر گیز دار
3: شوازی حال گرد نکی
2: گیز گیو بیا خوشی برازم او چوری او تن اوی گیزه اگه دای لو تیه کلایی
1: باشه اگر فیشانی کامیره که بی
2: تکی
1: اما گیزه که هم
2: اما بیه برامن تا پیتا بیه برام ام گیزه اگر چوری که باتو لی برین است رش بيتو كواتو غيوزي اكسبير بي
1: او بو بزاين كرش بو تاو
2: والله هر غيوزي رش بيو بشي او چوري كي ياتو لينو اكسبير بو تاو
1: باتو غيوزيش ماوي بسره تيو بشتي كاني كان
2: بشتي اكسبير بي
3: رنا سانتو اتواني اما ام في كلاس اوزشي بو برهمي جوانكاري بكاري بياني بتعبه دي خالمان يكن ناو خنو بو رشان بکاری.
1: اما سوزی اکنون.
3: بله بله. اما که کلا سوزی های بون خوشی بکاری. اما تو این بو بر همی تو بو دام پاکر نو بو زور بابتی تو تو این بابتی جوان کاری سو بیلی و بگیری تو کلا سوزی.
1: اصلا لیرک را و به پیش سازی یعنی ترجمه من هی آن درس کار.
2: ار لبزاوی ان تکولا کی دیه کنو تکولا کانه بن بو بگا نه تن بچیانه بو پا. هر بات تکولا کرد. تکولا و داره کرد.
1: یعنی داره که ای کردن به.
2: اگر مثلا ملی داره او تل لواک تیاچوه تابوه تقول لك ليه كانوا طلب غاوي عرب كان ناس عن جاته عرب كان يكره يكرنوا بكل ابن بربرو ده ده بس يعني بقى
1: بله دستان خوش بیت اوی بینری بون ام اس تا اشتال نو فستیوال لکن اوش اتوانن لهر کشمیر اگتان اوی بانیان لکشمیر ده تاکو دیشو فستیوال اکا کراوی اتوان سردانی فستیوال اکا بکن تواوی برهم ناخو اکان یرمی کردستان اوانی لخورامان برهم دین لیر نمایش کراوی همویان زور بتام زور زور تازه نکو او گیز سوزه به دستی منوی تواوی بره مکان باشه و فریش رو تازه اتوانن سردانی فستیبال که کن تاکو روشی شمش بردوان به کشمیر دیشو کتن لبردسته با اوی لحر شارک یریمی کردستانی سردانی احمد آوا ام فستیبال بکن بله زور سپاس با او کارم رناس که توانی ام بابت جواز لنیو فستیوال که با اما بگوازه تو به هیوان که همون توانن سردانی ام فستیوالی کلتوری برو بیمی خمالی بکن لحوین هواری احمد آواتا و کوب توان ده دهاتی که باش هم با جوتیاران هم با او خانم دزرنگینانش بخریت دستیانه و که توانی ویانا بجداری لن فستیوالا دابکن و سپینش کتا روژی فستیوالا که دبه برمتی هاو کرانی شما مایم کنش میره توانی من گرینگترین پرسکانی روشتان پیشکش بکن هنشاند بکن

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامیان نوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلکه و پیشکشکم.

Anton Pipke. وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گران مو روزانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: इनके को तो अम शाहने की पिया वाकई अबे मुझसे क्या बोली कार बाकम गये नित बाया बाला मने शुनी के मुझ बकार नहीं आने
1: ची बकार है ना लबरी मुझ
0: बो नमूना वो आसन वो आने बकार है ना बस बोली कार बाकम गये नित यानी मुझ खुदा जाने आसन जो जो बार से बकार बाकी है
1: ना
0: वो क्वालिटी बरस
1: बताएगी
0: पारेज रात रीश
1: آسن و آلومینیوم که بهت های تقین یا پشتی که هوا
0: که که گرم بیاد گرم بیاد و پلاستیک که شی موادی خام نیا او گرمی او کوتوانه میگو گرد روسه کرد تیگی هنی اگر بینید دقت آبی حالا پلاکی که شوی نیکی سوتا و تو آو تو آو
1: بله
0: گری گرت و آو هوا کاره که
1: هند جر یکسر دان لکن کانی رش بو تو
0: آو تاکید بله بله بله اونجا هنی شوی نیچه بونه پیتال ولی ما سیانزام پیاره سامانیم همیش سیانزام پیاره ولی سیانزام پیاره باز راز نی حقیقی نیه این باز دوباره وی که معادلی خوب بفروشه ول ولاتی ما ایش کوالتی کنترلش بشه و آزنیه باز یه انزام پر بفروشه تو سعی شیری که لطاو حقیقی که اینی وه
1: است تو الله همو امانه استیش پلاکانه لایمن همویان کوالتی باشن کس دیت لکوالتی کنترل او دل نیای باد که بله دل نیای باد به همون اجتماعی اما که بله امانه باشن
0: تا اصلا کس نه تو
1: حتی اصلا کس نه تو که وقتا او که وقتا سر وجدانی خودتو ناوبانگد لناو بازار
0: یعنی همو بازار یعنی خوی وجدانی خوی خوای خوی که چه لسین یا ولات این دروش تگه ورده اگر
1: او گلو پانش که برگاوی ابنو لکاتی پشترانی کاربا ده حل ابنوه گرفته که دیکن چون که زور جار لبر برگاوی بونی زور و گرم بونیان پاتریکیان تقیته و کارسات خلقیند اما براورد کاری اکسان بوب کم بوی اوشیار بر نصرم بابتا که بطایبتی لاستادا زور بی مالکان سقفکان مغربیه ام لیدان لسقفکان ابکاره هنره خوی لیدکان او گلوپه او بشه که درکوه او ای که ایو ای بینن بلام لأساسا ام محاولانا که کار اساسی که انجام دن اسم دو محاولا هر دوکی نوسرا و چوار سوات بلام شوازیان جیاوازا اگر سیری بکن هم لروی رنگ و جیا لوی که لروی رنگ و جیاوازن قباره یعن جیاوازه اما یعن زور قرستره اما یعن زور سوکتره استا اما زور گرم بوا لکاته که تازه اما پیمان خست او لیده ای که لسر هر دوکیتی یک قباره یک متریکی تایبته و یک مارکشه با یکی هیچ فرق و جیاوازی یک در نکوه بلام اما استا خری که زور زور گرمه به اما گرمی یکی زور کمی هیه اویش دوی اوی که ده پانزه دقیقه که امانه حل کراون گرمی که تازه با کمی خریک درکه بلام ام زور زور گرم بوا بوچی امام هینا لبری ویگه ما هوکارا بو شورتی کارا با اگر بابتی عادی یعن محاوله عادی بکار بینن بولی دکانتان اما گرم بی شورتی کارا با اکا رک اتاقه تاقینه کشی بیتا هوی گرگرتنی مالکا بلام اما یعن که با کوالیتیا هیچ کشه ایک بو مالکت دروز ناکن تکنولوژیا لبواری کرست کاربایی کن لولاتانی دنیا دا پیشکوتنی برچاوی بخوا بینی و بابتک اویا چون اکریت لرگی ام پیشکوتنانو ریگری لرودانی اگرو تشن سندنی بکی و یه جگه پرسیاره که چون بتوانین سیستمی کونی کاربایی نامالکان من والی بکین بمان پاریزن لتزوی به رحمی کاربا هاتوم زنم چیپ کم اگر کاربا ل مالک ما شورتی کر خم معلوم منالم پاریز رابی
2: اگر بتوی معلوم منال پاریز رابی و سیفتی به همو مالکت پیش هم مشتی ام اس سی که چانه باشتیش ته کتو ل مالکت پاریز رابی و هم بو خود هم بو معلوم مندال
1: ایش یان چیه
2: ایش یان اوه اما سلامتی بو مال بلان پیش هم مشتی اما مع الاسف اوه بله ابي هموش تيق يعني همو مالك ارسيني هبه لا يم ارسيني خلق زو اهتمامي كنا دا
1: ولا سيستم ارسيني
2: سيستم ارسيني على بروي باريزا وبهمو هم ادواتي مالك وهم سيفتي بو
1: شلون يعني اسم او سيستم دانم
2: السبون المناسبه تاك دا يعني ابي همو نظام مالك خاص سويتش بلاك كان يعني يس بو بليد ناو سقف زور كيشي نيغاسيا تعرج نبيبي سويتش بلاك كان همو نظام ارسيني تيابيت باشترین شد ایسته کم ایسته پیش روی تو منالک دست بله ما عرض خوی بطالیه که تو لیره سیفتی که تیه یکتر کارمه مالکه دی اکو جنیه
1: هزی کارمه که چه تنو خاکه که
2: بله بله
1: دچه دیوار کن.

0: اچته ناو ارسینه یعنی پیژوی تو بگرید او لعرزه به تعلیق کرد
1: خوی عقل کی واره کراو که هست کی واره کراو اما جستی مروه
0: بله بله
1: ای اگر شیه به اگر
0: شیه به امج خوی نظامی هه بون من دمیلی امپیری هه پوین سی هه تاسیا صد میلی امپیری هه بو شونی اگر بون من هه یاله اما پیژا مشتی خوی به 3 میلی امپیر به بو تواصل سیفتی به بلا هم هنی شون معنی اما کبره یعنی لمالا مجمده که سلاجه که لینکی هیه یا اوی هیه بس 3 میلی امپیر که زیادتر حساسه برزه بیتا و ایتری اما این اوسیه بون منا که بس 100 میلی امپیر که با 50 میلی امپیر حتی سیاسلادی هیه سیاسلاوه که اوی سیفتیه که با سلامتی جیازه کن صد لصده بلا هم بو اوی که زلامیک بگرید عزیتی هیه بس اوی جر نایی کجه نه چه تحالتی کشتنه و او اجر خوی ل خویا
1: منستا معلقم کون سیستمی ارسین منیه رنگ هر لیشی تنگم چون بتوانم معنی بکل کی او دین که خون بپارزم سیستمی ارسینی شی
0: بله اتوانی او دو پول دا بنی سیستم ارسینی شی نبه بلان بس 100 میلی امپیر کا بو چکا گتو 30 میلی امپیر دانی قبول نه کا زوزو
1: اما نه فرق یان چی است یعنی یک شکارک
0: اما وکو کوالیتی بلین اما شرکت ای بی بی اما شرکت کریپسال اما لیگراند معنی همو مرغوبن ام مرکان اما شنایدر همو معنی مرغوبن یسه ده بازار
1: بچن لچن او بوچن اتوان مو سیستم دانم اما یان
0: وکو نرخ
1: بله
0: وکو نرخ اما کول تقریبا 15000 و هیچ نرخ کی او نی له قال
1: 15000 تو خوم پاریز
0: بله بله حتی وکو نه 35000 و به ګوری کوالیتی او شرکتانه که هيا بلان باشتری شد اوه یعنی تو هر مسی که چه دبنی لباتی منی چر باشتره منی چر لحالتی شورتی کاربای یعنی شورتی قوی از زیادتر برزه بیتوانه بلان اسی که چه زیادتر حساس تره زیرک تره
1: اما چی اما با جیواز لوان؟
0: اوه جوزه اما جوزه تا که با حالتی مالکان بلین ایسا با سویچ بلاک شورتی شکر
1: هبه ای اما یعن؟
0: لسر و امانش و هموی ایسا اما لدوی اما و نظامی تازه موی بابا جورک لجورکانی استعمال دست مسیری فیز مسنجلا کیتی. ام سنجلا استاتو توانی وای فیز خلق زیادی لعنه لبروش تکی تازه و شتکت تازه گریه. اما نظامی اوی استی که شیتیه. اما نظامی ولتیتیه. اما حافظی ولتیت یعنی تو بتوی تنظیمی ولتی معلقت بکید.
1: و تو با وای فی یعنی توانی ربطی تی با موبایل.
0: توانی لری موبایل کتو دائم چاو دیدی بکید. توانی ربط به وای فی. توانیش هیچ وای فی نیه. انواع من هیا یعنی هیا لی پیوز نکه بر ربطی مال باید نرخه کی کمتر بی ایش هیا. اس اما نظامی اس تیکه چی تیا؟ نظامی اوی تیا وای فی. نظامی اوی تیا ولتی برز بیا و آیا تو ولتی معلقت تا دو صوت چل بر واد. باید تکانو نسوتی ام دیروز لیتا کشنه تو. آخو بیا تخواره و. تا خوار دو صد و تو اینک بعد دست خود تنظیم کی
1: دوای اوش که
0: بله دوای اوش که سرکتی کرد تو اینی تایمری بود اینی دوای چنه خویلی بات تو اینی اما یا س اما ایشی همو اما نه اکات
1: او بچن
0: بله اما تقریبا نرخ کیل دوری 30000 اوانه
1: هر هیچ نیه دوباره ای اما یان او دو
0: سیستم اما سری فیزا اما بو کاربای سنگل فیزا خزیاتری بو مالان اما بو معمل کان یخونی مالی کاربای سری فیزا اجیزه سری فیزا اما سری فیزا که اما فیزی تحملی صد امپیر اکا
1: امی هر اینی پیش سازی ما بس ده تو انما بکار
0: بیم بله بله تو انی سهرنی مال هر سری فیزه کار باکی زیادی با انش بکار بیم
1: باش کارت خوب پریزی لشورتی کار باز زور گران اجل سر نکه
0: زور گران نیه بس اون خلق مهمیه کارت چون یعنی تو اگر بانی منه اگر بایی 1000 دلار موادی کار باکت بیه او پر 100 دلار 150 دلار کار باکت

لا شارا خوشویستکی آمدم که هنده یک پیلن دیار بکر هر دوکی یک شارا و یک ناوا شوینه که تابلی سرنج راکش و شارکا لا شارا خوشکانی کردستانی باکور خمتان نبی پیکا و همو شارکا ابینین و جوانی شارکشتان پشاندم

یکم دیمنی برنامه که لنام رو تو قوتانه دستم پیکت و بم گرمه سه ام جوا گرمه کن اما از بحیش بیپاره او خود الله دیت ایره او حتی جیان خوش بیا او وگ اما علی پرچه سوالن لدور ما بخوابم جلو منیش تحمول منه مایساز و تیلکو جلی اکی زور خوش و آسایی لبرکم و باشکم منیش بره پشتم لبکم یان بدوای جلی ایره اگرم باشکم لام جلو فیانک تر بیا وانیا بلا بجی کرد بجی کرد افرین.

اگر احمد به دوشت بناو بانگ بی افضلیت با جگره و یکی لوشتانه جگره لأحمد جگر

0: مرحبا
1: مرحبا ترجمان
0: زور سپاس عزیزان پیاوی کی زور جوانم بینی که وکو پیاوی جوانکانی لای چاخانی شعب یان چاخانی مسکول هولیر و سرجم او چاخانی که شارکانی که هیفی و چاخانی کی کونو اوانیش دلان به یه مرتاحو امیش وقت اوان خلقی کی زور او لو چند کاتی که من لیره بوم رسمی لگلا آگرنو اشین لایو ایدوینیم زین روشانه اما پیشیتی یا خود هر امر رو با صدفات و تیره ام کاتی تو باش قربان
1: باش
0: قربان ممنون هر روز تو تی بویره همون روش
1: روز جده اوامه
0: همون روش ای
1: همی روش ای
0: همون روش رسم دا کشنن لگفو
1: اکشنه
0: هموی
1: همی کشنه
0: آه هر او جل که کردی لبره او دانیش
1: کردی زمان کردی جیما کردی سمبولا کردی
0: قربان اوه این کردیه اوه
1: اوه کردیه

ملیور راستی د پشت هر بیره که د آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستی ای.

0: ناتکو و دبیجه امیده کنان حیات داویه سال 2026 لسرانسر سوریه نهلن و وگره اولو برومتش با هر کسی سوری پیک بینن بجی بینن لی مخابن یعنی روژا وگره یکم آ خلکن باجار استریکانیه و او بن پیکرنن گوهاتن کرن و او اشکنجه گو عربن هاورده در حقی کردن خلک استریکانیه کرن او یکایا بو جه عاجز بون و نرازی بون لبا هر کسی نلبات لبا خلک استریکانیه تنی جبر گو او یکایا ددخو یعنی کرن گو کسن دویده که هنه در یاساینه یعنی در وی قانونینه و اوانا حتا گو گوتنا حکومتا سوریه جی بجی ناینن و او یکایا جی براستی يعني او كسن جو خلاص بونجوي اشكنجايا جو در حقي وان ده تكرون وشخوا نهاجي ده فيديو ده تخو يعني كرم بيتشاوا اجبر لي داني لاشي وان جي تفشين بونا اوتومبيل وان شكاندن بري وان دزين التليفون وان دزين جوار دقوتن او دو حزاري جو ريفبريا خسر داي وجي هوني ويجي بدن ما ام درنا كفنجي افيا كاياجي او جواميرانا جمر جوتن جو هزن او لکاری حکومت سوریه و انکارم بیجن بر پرسی ای باجار دفرا سریکانیه اوان بخوش جوان کسار گوتبون کسن دناف باجار سریکانیه دهن ام بخواه نکارم با او لدجی یاسای رادبن لدجی حکومت رادبن لدجی هزن او لهی رادبن واتا جوان شیرو فکر بون گوتبون او خنابینن بشک جه حکومت سوریه و بریاری ویناجی جیب جیناینه و هر دم و دم شر و پفچون جید ناف برامده اهی واتا او یکایا براس دما هاتا گوتن خطری یک زیده تر چکر ایدی یعنی دما گو امبیجن وای هزن او لهیا حکومت سوریه الویده که لهزن حکومت سوریه بخو بیجه ام نکارم بوان کسین گو نهال ناف باجار استریکانین واتا ایدی خطری دو قاد به لسر خلکن باجار استریکانی و بتایبت کردان دما گو بخوازن وگره اف با یکایا باش بحث لهات بو کرن دهمان دمی دجی بحثا وگره هزن او لهی بو باجار سریکانی جبر باجار سریکانی او گریدای پارزگا حسکی و دما ما با یعنی برین هاج دری کفتنی ده طایبت من دیا پارزگا حسکی یعنی بیجن باجار کردی ناویوان او لهی آوان خوندناوان یعنی دفراوان بری وبرا ام بیجن سازین وانا هر تشت وی طایبت من دیا وان هبو برنگ کردی به باجار سریکانی اف خالاناجی سر تین جیب جی کرن دیار دبه لگور دانو ستندنان و لگور آگاهیان گود گهجن ما ایدی و بشی اولهی جبر ام جبیر نکن خلک سریکانیش هفت سالا ده تولی بشین اولهی بونه تولی سازین رو ببری آخو سر بونه ایدی و اف کسانا وگرن ویدکی وک اولهی وک کسن گو بکار من سازی ها بری ببل لگل حکومتا سوریا یا وگویز دا گو اف مال باطانا بکار من با اوائی که اوله وگرن تمام دمین دجی گرک حکومت سوریه یا فکویس او کسن گونه خلکن باجار سریکانی به تمامی وانجوی دکی درخن و وگرینن دورینوان یان او کسی گو بیانینه یعنی لگور کومیته دویجه حاطیه تکس کرن گو کسن جی هنه جی موسلینه و کسن هنه جی جی کامپا هولینه درکتنه و چونه باجار سریکانی او یکا جد و باش کار سر بکرن و وگر چی با او جی آلیه کیج آلیه کی دن جی ام بیجن دکتر مصطفی عبدی او جی لگل پارزگاری حسکی گنگشا ویکی بخو کربو ام بیجن شان دا آری خستن ناف دولتی لگل پارزگاری حسکی عینی تشت بحث لی کربو دا همان دا میده جی خالا زیده ترش ویکی بحثا آلکاریان کربو نجبر براستی آستا ویران کرنی لباجار سریکانی پر زیده یه جبر به بالا فرین جنگی بریا هفت سالا ارتشا ترکیه امکارم بیجن باجار یعنی باش ویران کریه لو ما آلیکارین پر مزنج بو وینا گرکه بیکرن اف جی جی آلیه که دنج آلیه سسیاجه اگر بحث بکن جبر گوری خستنین ایچ ای حکومت سوریه بین چنی ناف دولتی بین چگری دایره و بریا خسر بین او جی ریفت کرن جبو گو ماینان راکن لینها او بارگهین سی بارگهین سرکه حکومت ترکیه سرکانیه هنم ایدی اوان بریار دایه گراشتنا ما اینان جی بسکنین چما سدم ندانو خیان کرن لی ویری خوان ریخصنا جی کاری خو سکنان دیه اف جی پرسکری که دن راستی خلکین باجار سریکانیه تیکر
1: علی اوین شیخ موس نوشه گهان آمه لباجار عمود الروجاوی کردوسانی دست خوش واگهین تا بمرا پار وکر نوشه ما بردام دکن نتوین یک بوی دیار کر جدما هلوشاندنا رژیم اسد و زیده تری میلیون و 700 هزار پنابرین سوریه جوالات دردور و گریانه ولات خواه. کمیسریا بلند یا نتوین یک بوی دیار کرد جده ما هلوشین رژیم اسد و وگر پنابرین سوریه زیده تر بویه گو میلیون

0: نکو 717000 پنابر جبلات دردور و گریانه لگوری کمیسریه نا قناغا و گراندنا جیان اخوه و پیدا کرنا جه نشته جبونه خزمت سرکه لپیشیا کسین و گریانه برای نتوان یک بوی دیار کربو ده سه مهن داوی سال 2026 ده و گرا پنابران جبر نبونا جه نشته جبونه و اولهی کمتر بویه بگوتنا کمیسریا بلند یا نتوان یک بوی پرانیا پنابر و گریایی ج درعا حما شام حلب ادلب و حمسين جبر کمبونا دابین کرنا سوتمنی جبو هرما کوبانی نخوشخانی کوبانی روب روی استنگین دجوار هاتیه ریبرن تندرستی کوبانی ج کانال هشتره دیار کرن کو سدما سرکه اوه کو هتا نا پیواجه انتگربونه یا کرتا تندرستی کوبانی به تمامی بداوی نبویه و تو خدمت لوجستیکی جبوان نهاتیه دابین کرد.
1: مازوت در باسی کوبانی نابه. مازوتا که جبو سازی سرکه یین کوبانی به پشتگیری دهاتا دابین کرن آنگو به ارزانی نها در باسی بجار کوبانی نابه. و جبو سازیان نایه گهاندن. نخوشخانه کوبانی جی یک جوان سازی سرکه که جبر وی روشه بکنبونا مازوت را روبرویه.
2: ما پر جاران حاول کرد مثلا جزیره در جاره که دینه واره حکمات اینوشت ریقوت کرد یعنی سریشی ها کچیت کرد نهره نواره داوی ذات ما تنسیق خواب هنک را حوالان را چی کرد ما کانه بو هنک گازی و ما رخصت اون چی کرد ما گوبرش بانیاس واره ملت بی مازوت نمیلیه.
1: جبو که نخوشخانه یک کاروبار خواه به راوستاندن بدومینه دوه 24 ساعتان الکتریک جرابه دابین کرن. لیل نخوشخانه یک کوبانه جبر قطبون الکتریک روجانه به هری کم 18 ساعتان جنطورت نخبتاندن. خبتاندن جنطوره یا دمک دریج پیدوی آوه به مازوته که زیده هیه. کم بونا مازوته دکاره باندوره که راستا راست لبردوامی خزمت نخوشخانه ایجی بکه.
3: مشفى 17-18 ساعتا ميدوره بيكاتي بس كده كي مدلين موزود ده برنا والله قطبونا كهرباء دا كو كهرباء پر قدبة ساعتا كيتي 3 ساعتا جي كهرباء تنه 4 ساعتا كهرباء تنه
1: لغوري سرو كي هرما تندرستي يا كوباني سدما سرکة يا ويروش اوه كو غاوين انتگرسيون يه نخوشخانة يا كوباني هنا نهاتنه تمام کرن جبروه كيجي نخوشخانة نها د نوبره هر دو عالیان دا مایا او خدمت لوجستیک جبو و گلکی به زحمتی دنه دابین کرن
4: مستشفی میکوبانه خدمات اینها هم تقدیم دکنه تشکی کیماسی تی ده هم بین دهالی در مین ده دهالی هم بین موضوع تی ده این هم مرحله دمجه دانه ان شاء الله هم پشتی دمجه هم کم حواله بکن کهربا جیره امن بکن سبی هم محتاج موضوع تی نبن
1: به تایبتی دابینکرنا پیدیوین سرکه ده نافداجی مازوت. نب آوه اکی دومدار تنه کرن. او روش جبو نخوشخانه گرینگترین روشه. جبرکو جنتور روشانه دمک دریش دخبتن و به مازوت نکارن الکتریک دابین بکن. دلیل رمضان کانال 8 کوبانه.
0: لباجار قامشلوه لطاق مهمقیه کارگه که تایبت به چکرین هجمارک جورین باتریان حاطیه وکرین. خودی کارگه دبیجه همو تدبیر وان فرمینه امور ناو کارگه جی جین هری پیشکتینه لی لهمبر وان گوتنان ده بش ایجا نشتجین تاخه دبیجن دومانا کجی کارگه دردکه و باندور لجنگه هواندک.
5: افتاخه محمقه یل باجار قامشلو لور گازنج آفاکرنا کارگه که بطاریان دگره یه کارگه بطاریان که نول و تاخه دست بکار کریه ولاتی دلگران کرنه بگوتنا ولاتیان جی که او جبهنو دو کلاوه عاجزن و باندوره که مزنجی لجنگه ها تا خوان تکنه ده همان دمه دا جی ما ترسیل سر جیانوان چی بویه جلو را جی او داخاز را کرنه وی کارگه جنا و تا خود کن
6: معملا بطاریاک دخانه ایتیم پی عاجز بنم گش نخوشن و عالم نخوش کتن پی خودی نباش
7: اب معملا بطاریا ام گل کش بهنای عاجز دخانه ایتیم علاما امجدر ودرازن زاروکی مهورن هنا كان ربو بواري حساسي.

0: دیبواره گل کی جوا عاجزن
1: ما پیدا چون لسر مجارک کر ما داخویانین بر پرسین کارگه و یه باجروانی قامش لو جوار گرد خودی کارگه دی بیجاکو ام به مهلت فرمی کاردکنه و هیچ باوایی کی زرار کارگه ما لسر جنگه ها تاخه نینه باجروانی قامش لو جی دی بیجاکو اولی کلین هم لسر روشن و هادکن و هر کارگه که کنیزی مالین خلکی به و زرار بده خلکی او جهه وان بگوهرن جبروی که جی داخوش و ولاتیان کرکو هر کسی که گازنده هبن برای خوب دن باجروانیه
2: ام به ترخیص کردکن مدیریه صحا جیب جی شهرداریش بلدیه جیم کردکن ترخیص مرسلا ام به تقنیه کنو کردکن یعنی زرار اوی جبو ملت ام بیجن تنیه
3: اف توضعات دمی پیش لازمه جرسر بن نمعنا وینا که گو معمل کورد نیوی وانا که ده چه ببی و ایشو درده بکشینن اف کارن سردانا دیوانا شرداریه بکن و ام قومیتا که بشینن جهتی علا قدر هنه صحه هایا غرفه صناعه هایا ویرنگیه چرا سر ببین
1: اف کارگاه که حمو جورین بطاریان چه دکه وکه مزنترین و پیشکتی ترین کارگاه چه کرنا بطاریان لسر آستا سوریه و رجاوهی کردستانه با آلاوین هری پیشکتی هاتیه وکرن لیبله خلکن تاخش جهوه نرازینه و دبیجن کو دوی اف کارگه لدر وی باجیر کار بکه ستیرانه بی کنال هشت قامشلو
4: پارزگه درزوره بوی نوانده ایرشن داشه این سال داعشه 35 ایرچلیوی پارزگه پی کانینه و ده انجامه ده به دهان کس حتنه کشتن. چافکانی که خوجهی جه نافچه هفت گندان یا دیر ازوره جه بو کانال هشت دیار کر لگوری آمارین که وان تومار کرنه داعشه این سال 35 ایرچلی پارزگه دیر ازوره پی کانینه به گوتنا چافکانی ده انجامه ایرشن داعشه ده هفته کس لدیر ازوره حتنه کشتن و ده جی بریندار بونه بره چافدرگه ما فمرو بنا سوریه دیار کرو بو چکدار داعشه 67 ایریش لتواهی پارزگه سوریه پیکانیه و زیدتری پینجی کس ده انجام وان ایریشانده حاطو نکشت لسوریه به دهان لشکرین وزارت پاراسنه و اندامین تیمین اندازیاری جبر ماینان و برماهین شر حاطو نکشتن چافدرگه ما فمروان آسوریه گوت ای سال جبر راکرین ماینان و برماهی شهر 46 لشکرین وزارت پاراسنه و اندام تیمین اندازیاری حتنه کشتن و 59 لشکر و اندام جبریندار بونه. برای وزارت پاراسنه را گهانده بو واند سال 2026 ده 110,000 جماین و پرچین برماهی شهر راکرین هر وحا برای رخصنا زاروکان یا نتوین یک بوی گوته بو 324,000 جه پرچهین برماهین شهر لآخا سوریه هنه و گفه هری زیده جی لزارو کانده خواه.

0: پایین کو د چارچوبه قانون نو د دادگه بریار بردان اوان بده. هفسروک پارتیا دمه تونجر باکرهان ده هفیوینه که ده به تلفزیون ت 24 در راگان ده و پیواجوه ده دردورا 3900 هفالن وان ین گرتی ده ورم برده.
1: Yani net bir rakam değil ama
2: Beli hejmara ke bi musulgari de deste medanine le le gor da khanyen bar pasin hukumat de pevajo yakam da we dar dora 3900 kesi kem zede j girtien warin berdan her wa 75000 kes ave kurdu çarçuve la pasin u bi bi kirne da 5000 kes ku bu awaya ki ve şartı derbare vandale kolint inkirin bu awaya ki gishti ve bandora dosya zedetri 125000 kesi bike لیوی بریا هر تشتی دوسیه این که جزای حتی حتی حتی نگرتن بریا سال 2025 ور نگره. یاساش خوان نگرتیه. لید مرحله دویم دا وی روش وانجی ور انرخاندن. هجمار وانجی در دوران نسید کسیه. اوج با اواکرنا ریخستن بجداری پفچونان بونه و جزای حتی حتی ور گرتنه.
1: بونون دا توپلام سایسی دو.
0: سرو کمار ترکیه رجب طیب اردوغان ده مراسیم اکادمیا جندرمه و پولیسین پاراسینا براوانده گوتارک پیشکش کرد و دربار پیواجوه ده آخفی و راگان قانون چارچوبه گاوک دیروکی به او گوت ده ست سال نویا ترکیه ده اوه ستران نو یه براتیه بیش
3: ترورسوز ترکیه و ترورسوز بلگه
2: گشتنا آرمانجا ترکیه به ترور و هریما به ترور پرگرینگه به هفگرتن اگل او دولت امی وی پرزگره که چاره سر بکن که 40 سالم بویا صدام آمرنا به هزاران کسان او زرارین مزین دایا ولاته مه او قانون پیواجوی کش هیلا 467 پارلامنت رواحات پجاندن گاوه که دیروکی دبینم ده ست سالا نو یا ترکیه که آزاد جسیا به ترور ده امی به هفر استرانه که نو یا براتیه بیجن
3: جمهور اتفاق ارتامز
0: وزیر نفخوی ترکیه مصطفی چیفچی را گهان پیواجوه هلوشاندنا PKK به مکانیزمی دیارکری ده پیک وره او گود خاله هری بنگهین ده پیواجوه که وها ده خطره پروباکاسیونانه اب جی بجوه که هایدارن و تدبیر هاتنه گرتن وزیر نفخوی ترکیه مصطفی چیفچی درباره قانون چارچوبه ده جروجنامه حریتی را گهان بندین قانون جخوه و ناینه پیکانین و جبرکو پیواجو ده به مکانیزمین دیارکری به مشه او جه الوشاندنا تمامی اپکه که چاودری و نورمالیزه کرنه چیفچی دیارکر ده چارچوبه قانون ده پیوکه وکه عفوه که گشتی نهاتی بجیه کرن تنه لگوری تاوانین که حتنه کرن جزا دیوره تالوخ کرن وزیر نافخه ترکیه اشکره که لحمو پارزگه این ترکیه و باکور کردوستان 2763 خالن کنترول ین هزین اولکاریه حتنه را کرن ولاتین لآمده قانون چارچوبه و پیواجه آشتی جبو کانال هشتی نرخاندن ولاتی دخوازن باوری به آشتی و آرامی بینن لی جخاپاندن جی بگمانن
4: لگور هم دبینن جبونا درفتی ما گرمانجا کردا یعنی تشتکی زلال نها که هم بین پیشا ببن هم نابینن اما ده وی پیواجه پیشی آمده کا جالی قانونی و جالی جواکی و جالی چاندی و جالی پروردهی و چه دست ما بکوین روش بروش انشالله تشتکی خوش در کوین برابر نیتا آلیا گرک اشکره ببا گرک نل سرخاپاندنه با
5: یک انسان کی دوی از شاقه وی داره گیش که زیاد کم و داره ایده یشنمش نابا دبین چه؟ دبین شاق کرمانج ایرانه جی سوریه جی اوروپا جی دنیا ایگیش که زیاد کن گواگ وای بیوا زیاد بو ایده گرم جیش خورا هیلی که چه نکن امه چه و هیلی چه کن؟ ایساق پاشا حتی ایرو رو هم نخواپاندنه اه؟ دوامنی بیهاوه هم نخواپاندنه او که او دبه نفوس ترکیه دا همه همه جمه زیتر جمه کردوا زیتر او دیگه پاشا پورتی نه آتنه بی مملکتی بیگه بونه بیرینجی سنف هم بونه بیولوژی حیثا بری جمعه استانبولی هم بونه هم چرچه

0: را بر دستین دایکان و حتا کو دکاوه برو شارش او تی سر سفرای سور تینه پیشکش کرن. او برهم نتنه خوارنن. هر یک جوان چیروکک، بیرانینک و پارچه یک جیجیان روژانه یا دایکین کوبانیه.
1: با خورنو میکاو نه، زبرکو جبو که خورنی میکاو نوان دانه به، ام جهیرو ندکنه، ام زملات را دبیزنه، ام هنه، ام بینوتی تورس خواهی کاون، ام جاره که دین ندکن و ویش علاوی تورس کوبانی که وان دانه بیزی، ایب جلو برگی خواه پیشکشت که یک راس خفتانن، شعر و کتانن.
0: چاندا کوبانی بخورنین خواه گلکی نافداره، هن خورن هنه که تن ناوی وان بگوتن یکسر کوبانی تی بیرام روان. جوان خورنان وکه ترشکا حولکان، چیکه گوشت و گرمیان نیسکانه. او خارن به کدو تیجا خواتنه جی زکه مرووان تیردکن. لهر وها بیرانین مالبات جوینین لسر سفره و گرماهی مالبات زندی دهیلن.
2: هم باتنه تیروس خوی بره بگرن، ای با وکال خواه بگرن. ما دورما چه کرنه، ما کفتا چه کرنه، شوربا چه کرنه، حولک چه کرنه. شیرانی ما گیش که چه اید باو کال ما بره همه چه کریه ام نان تیریه دکن.
0: آرمانجا وی فستیواله خودی درکتن آل چاند، هنر و کدا دستین دایکین کرده. فستیوال دخوازه که بر همین کونشوپی بین پارستن جنف شکی بو نف شکی دیتر بین و گوهستن. او رولا دایکان ده پارستن آ چاند و ناسنامه دا بهتر بیدید. چاندا دایکان نه تنه ده پرتوکان دایه. او ده دستن وان ده ده خوارنن وان و ده بیرانن وان ده هر تم زندیه و ده جی. دلیل رمضان کانال 8 کوبانی.
3: رویبریا چاند و گشتیاری یا پارزگه ها سمسوری یا باکوری کردستان ده دخویانیه که در آگهان ده نو هفت مهم بهوری ده زیده تری 137 هزار کسان سردان شنوارن چای نمرود کریده و او پیش بینی دکن زیده تری 300 هزار گشتیار سردان دورین گشتیاری ین هریم آوان بک.
4: او در شنوارن چای نمرودیه. او پیکرانه 2100 سال بریا زاینی حتنه آوا کرن. جی خود لیسته یونسکو امیراتا جهانی داده گره. هر سال ده دم سال هاوینی دا پیشوازیه به هزاران گشتیاران دکن.
5: براستی از حتما وی داره وی بدویا که جه خود لیسته یونسکو ده دگره ببینه و همو حوال و دوستن خوشی بدم ناس کرن.
6: گایت گزل، گل مطمئن ازدادک.
4: چای نمرود 2206 متران بلنده دکه و سینور نوچه کخته آگره دای پارزگاه سمسورا با کوری کردستانه. گشتره که دنجید بیجه لسر آستا ترکی چای نمرود جه که هری به همپایه دواره بدویا خدا.
7: براستی لسر استا ترکیه چیای نمرود جهه که هری به هم پایا. مرو لسر سر چیای نمرود هلینا روژه و آواچون روژه دکاره ببینه.
4: لگوردانه این فرمی این روه بریا چاند و گشتیاری آپارزگا سمسوری ده نوه هفت مهن داوی این ایسال دا زیده تری 137 هزار کسی سردانا شونوارین چیای نمروده کلی.
8: جبو آواچون آراجه از هر دم تیمه بیداره.
4: روی بریا چند و گشتیاری آپارزگاه استم سوره پیش بینیده که ای سال زیده تری 300 هزار گشتیار سردان شناوار جای نمرو دیبکه.

0: تماشاوان هجا کانال هشت سپانسری مدیای یا اهنگا وکرین خلا ستیرکین ایراقی کریه که یکم یاری یکم لیستیک در نوبرا یعنی نوروزه یا سلیمانی و قوه جویه یا ایراقی در بره وده چه ایرو یکم یاری در دمجمیر نهو نیوان دا بیده به یاری ورکرین دوی چارتوی در گلگ میوان حاطنه بانکیش کرین جاره یکمینه کل باجار سلیمانی ده او یاری بره و دچک و دسپی قویب دی را گهاندن و دوی چارتوبه دا جی شاهی اکیه او شاهی جیه با ده هفته ایوار ده هیده دی او شاهی دسپی ببه نوچه گهانده ما لوی داریه گران لقمان امی آگهی جیبی بگرن دن باجبو تا گران امتا گهدار دکن
1: هر جواره باش

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستیه ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای
2: نزبدینی غلامی

0: لپرش تردوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. زنگران مو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دسبيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: تولین امش هل دې جار کوم کوری له چمچګ له چمکه کان ابيت لبشګ لبشکه کان ابي هی و دارین او نګات اویک تاثیر لتی مکمان کا لا کاتیار یکانا او ان شاء الله بدوی همو کوم کوری کان اگرنو چاره سری تای ودانین کاک نوروز
1: 2000 شان ازیتان خصه سر شان خوتان کرتان به ارچی خوتان ا امتان نه شاری سلیمانی ام امد کاری بو اهنگی دسپک و یاری دسپک که اتوانم بلم هندره شی تو بی پیل سلیمانی شتی علم جاره نبینی بو اما چی اگه نبا نوروز و با شهری سلیمانیش لاموشت گرنگتر با شهری سلیمانیش که دوازار های دانش تولیره خلفی سلیمانی چی اگه نلیم؟
0: من نبو جاره پیب خوش پیب لم که نوروز برای نوروز نویش تایبت من دلائی من تو طلبه خون بی نوی نوروز و یعنی کشمان نوی نوروز براستی اما کار من لسر او کردو براستی و کار کردنی امش هر یکم سات او بو که اما بروامان او بو که شهری سلیمانی هیچ کمو کورینیا او اشتوانی میوانداری بونه زور گورتر بکا یا چکلوانه یاری دسپیچی خولی استرکان بونه او خوشتم بچای خوتانی بینن ان شاء الله چی بابلی پرو پرومر گرام یک مندان او پیش یکا یا چکه به من برای من چون کام جاره براستی له شری سلیمان بونه او به ببیره من و پاریزانی پیشگری کن بابلیم هیچ وقت نبوده سلیمانی با اما تمنا کن که اما یعنی نوروز براستی ملچی شاری سلیمانیه ملچی کسیک نیه یعنی نوروز دنگشی تاوی یا تاو یعنی همو شاری سلیمانی همو خلچی سلیمانیه هیوا دارم پال پشتی من کن لهر شتیک امانه وی
1: با دبین کردنی جنگیشی شایسته با او میوانانه که امرو لیرن چی تان کردو؟ چی تان آماده کردو؟ چی پیش خرج کنیم؟
0: حقیقتاً ما هست این با ارچی خومن و وکو کارجری ما هست این با دبین کردنی کشی چی زور آرام کشی چی پروفیشنال و دبین کردنی هندش تی تایبت با او یاری او یانانه که این سردان مانه کن و یاری من لگلا کن با همو یاری کن نک بو یاری دسپیک براستی چکه یاری دسپیک دایما تامی خوې هه دایما کاریګری خوې هه چکه یاری دسپیک دایما لبینی دو فرقه یابن یان دو نادیا بن او دو نادیا بابلین یچی چان یان پهلوانی خولی رابردو که پیالین قوی جوی لګل نادی نوروز نادی نوروز براستی یعنی نوروز به هیچ شیوه کمترینی لنا دکانی که و هوادارم نتیجه چی زور باش بینیم انشاءالله
1: اگر بیکو سیره چی یاری گاکب کن هیدی هیدی خریکا پرده بیت لاندرانی نوروز هندرانی قوت جوش هاتون بلام گرنگ بلام با هندرانی نوروز ایو چی دکن با هندرانی نوروز با هندرانی که کمی که دی که وابزم بلید نما همی فروش راو یعنی زیادتر لسوارده هزار کس یه تنها میاری گایو امشو
0: بتأكيد كاك
1: نوروز شيطان هي بو يعني اتانر او برنامج شيان بو كان
0: برامبر هندراني يعني نوروز حزا كم شتي تايبت مندم هبي براستي اما هندراني يعني نوروز براستي شادماري وزي امن وبوي نازناوي ياريزاني دوان زمان لناون ببي اوان اما هیچ من بنا کرے پال پشت یانہ کہ بون ل بدایتی دس پیکرنی خلی استرکان و پارتا اخیر هی و دارم هر چی من بو بکری اما بو هندران کما هر چی من با بکری بو یکین و وکو پیموتی شادماری و رو به هزی ایمن هیوا دارم پال پشت من بن ل یار یکانا هر چون با هتافکان یان با هتاف جوانکان یان برنجی خوان برنگ سورکان هاوارکان هیوا دارم همو یار یک با گروتین چی تایبت چونکه اما و ری یاری زانکان من زور زور برزکاتا و اما شنازیان پیوکین برستی
1: دکتر کم پیداویستی سالان رابردو ای آلتراسکی نوروز ها بود هیوادار موانه با ترسر کن بایی که هندانی که باشتر و چرتر نو یاری گایب کن
0: من لیرو براستی وعدیان پیم هندیک لوانه امسال لوانه چهار سر بکره چوکه کک نوروز اما اما یه منشتیک بخوام رو یعنی نوروز بس فرقی یکمینیه اما فرقی فی عادیش من هی یعنی فرقی ردیف من هی فرقی نوزده من هی هجده من هی چوارده من هی اما نش یاریزانن براستی اما نش ارچان زوره لبراوه اگر کمو کوریه که به امسال اما هندیک کمو کوریان

0: تاريخه تو
1: يقمر
0: تشون فلان صال 2026 او منتخبه تشو كاس العالم ويانا
1: بس.
0: يعني هيك جيلي خويا الحمد لله وكي مني امش وكي مني وكي جيلي يونس وهوار ونشأد ونور او نش الحمد لله همو جمهور
1: رضاني
0: او وقتي او ظروفي الحمد لله وكي مني سر بلندم لانه خلقي خو لانه همو كس الحمد لله بأظروفي او اشانه ما قد يكربوا منتخب العراق
1: كابتن يونس محمود يسار سروكي هي كيتي طوبي في العراق
0: فيدراسيونا
1: لا داير رازيت
0: والله
1: تاوريشتي قوري
0: ليك راس امن حسكم يعني توزاني او راستي
1: لازم هاورت ابو برسال
0: لا اما لازم مجال بديني يعني يونس كابتن يونس هو تقريبا دو مانجا سي مانجا اما صبي والقرتيها ويانا لازم فرصتي بديني يونس بنا ودنجا زور قدم كلي ابو عراق وكي بني نوكي قورب ولا وطن عربي لهم ويان يعني كيشينيا يونس نك نك خلك ابو نزار توبيتشيا حكومي عراقي يذكر لك يا توبيبي اتحاد رئيس نادي رئيس اتحاد العفو ويانا
1: اود
0: لازم فرصتي بدينا يونس او فتره
1: او فرصتا لبردم ياتي وادارم شتي زور زور قولتك كابتن هاوار زور زور سباس لكم كيف رو لقل ما بوي زور سباس لقل ما ما
0: دي بقناتي هسي ان شاء الله موافق من دائما ان شاء الله
1: زور سباس لكم ان شاء الله بردوام بي لقلتانا زور سباس بوتو
0: ستشام
1: عزيزان مثلا حسامي هاوكارم لناو هاندراني يعني نوروزا اسمالای مستان زانم مستان چه باسته چکا و کوی بینم لپشت موا هاندرانی قوت جویا حالای ناواتو ایسا هاندرانی نوروز اوانش پیتا پیتا کبنو پلا مکن کمی که دیکن نوروز ولامی او حالایی قوت جویا اتو باب زانم مستان چی لیا مستان سلاو لایتو چه باسته چیه
2: لبیو امکاتت باش من لبش خزانی یاری گاکم جابه کچو کرو با گورو من دال ولیر کوبونه تو هاتون سر را اویکا یاری که هشتا زوری ماوا بلام خلکی کی زور هاتون بخوانو خزانه کان یان ولیر کوبونه تو انجا او کو بس ذکر بل اوا الترا سکانی هاندرانی قوجویان کله پشت مو خری کی هاتو هاوار بون بو هاندانی یان کان هاتون به ما شوا لا کمی کی دیکا الترا سکانی یعنی نوروز جگنه ایرو وکو خوشت بس کر ولامی هاندرانی یعنی قوجوی اینو جا وکو ازانی که همو آمده کارکان تاوبون و دمی که دستیان پیکر دوا استاج من امه کمالک خلق بدوینم اگر هاوکارم پشانی بداد بطابتی لیر خیزانی که زور کبونه تو بپیوی که بپی دو این زنیاره کن که دست من کوت و تاو کو استا زیادتر لسیزده هزار بلیت فروش راو یعنی پیش بینی اکری به دنیای یوا یاری گا که پر بیت پر لحان در بیت انجا ایسا وکو باسم کر زوربه وانی کلی را آماده بون من دالانن همویان با جلی نوروز با دریسی نوروز و هاتون با ایرا خوشی خویان در برن لوگوی نوروزیان پیا من حسکم بشه کم بدوینم بتاوتی ام نال جوانان ورک چجوان ورب زانم ناو چیا؟
3: تانو
2: باش تانو لکی و هندری یعنی نوروزی
3: زور دمه که لوانه دو بسه سال بیت
2: دو بسه سال بو استا تمنه چنا؟
3: استا چوارده سال
2: ای ماشالله تمن دریش بی امشتا جوانو یه ناو امش چه خود درست کردوا؟
3: بله همو یاری کشتی که جاواز اهنم ام جارش ان حزم کشتی که زور جاوازه
2: یعنی دمه که لیاری کن یعنی نوروز احمده بی
3: بله زور دمه که
2: باشه اسا امرو که هاتوی پیش بینی چیه با یعنی نوروز
3: ام جاران هیچ پیش بینی کم نیا بس نه هیواز خوازم که بی بنا زار دل خوش بین
2: باشه لورزی رابردو دل خوش بوی لگل انجام کن یعنی نوروز تو بینر یاری کنی شی ونیا
3: بله بینری همویم
2: همو یاری کن باشه یعنی نوروز هر یاری که یه ایرا
3: بله اکید
2: هندر اکی سرسختی باشه تانو بسی اوشم باب که بزنم پیش بینی چیه با امشو یعنی هاتوی تا ایرا خود جوان کردو خود رازندو تا خود سور پوش کردو و منیش سور موتوش سوری
3: هسته که زور زور خوشه باز نکره هسته که تنها دل خوشه بم باوی که ساحه که ببینم اما ببینم یاری کن و هیواد درشون ببینم
2: باشه دست خوش بیا خواست سپاس زور زور جوانی لیره دا بینیشه دوائی نوا وینه که گریم بیا کوا بله نوروز من حزکم هندری زیادتر بدوینم بتابتی امه بروم سروتر او همو خیزانه هاتون بو ایره ام خانم جوانانه بتابتی لیره جلی کردی هم پوشی و سلاو تان لیبه ما شالله تان لیبه لدور و دیارن خانومان جوان خود تان گوری و بجلی کردی و هاتون هستان چونه

0: مثلا کی زور خوشمانه يعني كرنفالك اكن لا يعني كي يعني لا يعني دل خوازمان وبجلي كردي يعني ها ولات نو هاتوين جلي كردي مان پشينه تو كي خو منظور دل مان خوشا
1: دمك هاندر يعني نوروزي
0: بالا
1: باشا بو همو ياري گيت
0: والله زور بي ياري كانيم
1: هاندر كي سر سختي چون بو بريار دا جلي كردي لبركي
0: والله هر دمه بو بريار ماما بو بريار يعني بريار مانيا بو لگال پرزا كام كجلي كردي لبركي
1: ما شاء الله ولي بزور خانومان وجواني بو همو ياريك اوا جلي كردي لبركي
0: نو والله بس اما زور حزم كل بركرنا فالك او يعني يعني عند سبيك او يتر بويا بتمام ياري جلي كردي لبركي
1: اما يكم ياري نوروزه بين المورزا ولقل يعني كي جورشك اقوى جوي بيش بيني تشبو ياريكي امشو
0: هسه كم يقبى دوبو نوروز
1: بس خوش بزور سباس بالي اوي كبينيتان او بشك لو هاندران ابون يعني نوروز أوي أما ما جابوا بم كهاندران هموي بجلي جواز وهاتون بشي كان بجلي نوروز وهاتون بتابتي دريسة نوية كان ودريسة كونة كان يعني بشي كي ديكاش أوا بجلي كردية وهاتون من أما بشي كي زانانا دوينم زانم كي ديكا هيا صلاو تعليبي چونن صلاو تعليبي چونن
2: باشن
1: ناو چیا؟
2: آنیا.
1: آنیا؟ بدرسی نوروز و هاتوی؟ آلای نوروز تال کردوا؟ هست چونا؟
2: زور خوشه.
1: تمنو چونه است تو؟
2: 11 سالم.
1: ای لکی و هندری یعنی نوروزی؟
2: والای 2 ساله.
1: 2 ساله؟
2: بله.
1: هر بجی. پیش بینی چه که بو یاری که امشو ها؟ من دو نبی اوانه همولی ربمینی توا سا توزکی که بابلین کرنوالا که دست به که چالاکی خوشه
2: والای به طاقت نبم چون که زور هستی که خوشمه یا
1: خو همیشه هستی که خوشت هبه
2: سلامت بی
1: لگل کی هاتوی؟
2: لگل باوک موانا
1: که باوک دل کیه؟ سلامت لی بی حسا کم بیم بزنم ام کتجوانانی تو که آوا خواهم گوری و لکی و هندر یعنی نوروزی؟
3: 2 ساله ام هندر یعنی نوروزین ببردوامي ببردوامي هي
4: جاري قاني انا فرحت هي جاري هر بعائلي همو ياري كان نوروز لي
3: دوام من دوام ما بي بعائلي نايم كدوام ما بي اجناوكي كب عائلي
1: ما شاء الله هاندري سرسختن
3: سرسخت ان شاء الله نوروز يباتوا
1: بيش بيني تا تشي بو ياري كيم شو
3: بيش بيني من اوي ان شاء الله دوبيك دوبيك دوبي دوبيك نوروز نوروز دوكا جويك
1: او اشياري دي جوازي هذا دو بس
3: وايا ان شاء الله ان شاء الله يباتوا
4: ان شاء الله يباتوا بله والله من جلم دبي ان شاء الله بو نوروز ان شاء الله هر سر كوتوب ان شاء الله
1: دست خوش به زوز صفا
4: خير به سر چاو دستان خوش به سر چاو
1: دستان خوش بيت بله نوروز پم و به حساب که بشه که زور ایتر پیتا پیتا هندران یه نه ایرو خواین آماده کن بوی که چالک یکم ببینن دواتریش یاری که دست بیکات و حتی که کتایی لیر امین نوا سر را اوی که اشتا زوری ماوا بلام هندری که زور زور لیر آماده بون بتایبتی لبش خیزانی که بش بینی کرد امرو یاریگا پربن اوشی که ای بینن او سر تاکی ایتی اشتا دستی پینا کردوا ما شالای لیر هندران زور گرمو برن بله نوروز من گرم و بلای تو
5: سلام علیه هات مبلاتان هندرانی قوزوی پلیانه دست هم پیکر دو گرم هم کردو من جوانی در کرد گرمی ده کم چکم میوانه کنم حتی بیه میوانی تازه و باش یاد وردور ده میوانیت که پیوندی داره به ورشی سلیمانی و اصلا دکتر محمد کنعانم لگلای سراکی لجنه اولمپی لقی سلیمانی دکتر محمد بخیر بی پرسیارم لا توجه ها و نزانی و افزانی دیده گرم چون که لیره ما نمی پیوندی به اوش آهه
6: بتاکید
5: که لجنه اولمپی بینین او بانهشی گوری اولمپی رخال شهر سلیمانی
6: انشاءالله زو سپاس تانکم سپاس با میوان دارکتان سپاسی سپاسر کردنی اب کرنوال جوانه و بشاندانی که روی کی جوانی ورزشی امشاره اما لبی استی ورزش وقت ساکن ورزش سر میانی هست خوش

0: هل لري هنرك خمان هاني يعني كي خمانين وهولي شواء إنك زيادة بين الركعات الصحيحة.
1: دائما ما دابن حس كم برسارة كم هنري به.
0: جا.
1: طبعا ورزش هنر أتوان بلمدو كاي دانا براون ليكتري.
0: راسا.
1: أو أي أمر رجاك لي أم أهانجا أو نقشان دنينا وياريا كاجر بيبيني كاجنوزا. أما أنا بيون دي بهنر وهي. لا روي هنري أو بيون بله. أما بوشاري سليماني شيء جيني.
0: يعني من لو يترشى مشاهدك ما انكر دوينو بيري لا بيجا كانوا لزوش دابا
1: بلا بيني بخون بيني
0: اه بس اونكر يعني لم يجوا ابويا كم جاره لشاري سليمانيا كرنفالك اوا جوان اكري لسر اسلي عراق وناوتشكا لرو ورز الشيكوا يعني ابينم جاري يعني هاشتا بدايه كان سرداغان اشتي جوان بيني ان شاء الله با براسي ما كشتو زيش كدس بكا تاكيد انصاب جوانيه بيني بلا بلا ای انشالله اشتی زور جوانتر ابینین من تا دستخوشی له همو برزانه کم که ام کنه والا جوانه ام رخصوا
1: راست که کاگ نزاد له قطر بوین یا پالانتی کاسی قاره کم وی هندگ له انا کان له اوروبا و یا انا کان یا رکان دی کله امریکا یا نه کی دی کله ریال مادرید و پاسوکه اری بو له لوسیل بوین لو یاری گه کاکبلم سی اون دیم یاری گه شه بلان بروکا او جو شخروشی له اسا لو هندرانی اسا ابینم لبله هندره کانم نابینی لیم بینی هموی خاصی فیلیپین و بنگلادش و کوکراون تو با قربالغی هیچ روحش انتیانه بویش تایم دست من پیدا کرد و قوت زویه ولی گرم کرد وش تانو روز خونازم خوی بوسی حاضر کرد و بیاد دنیا لیک کرد و تایس
0: نه نه جاره باید تجاره پر نبود از ور نه تو نتاس کج خوارم خوار حاضر که بابام یک شو پیوبلم هشونه چینی فکر و هجاری لپش بو هشتیک او دلنیا بسره که از این بو چکا پر روحی توی که اگه تو باسی خیلی جگه این هر امیدانی شده دلیر دیر تاکت این یا هر نیا پیش کنه این نخواسته که بیاد آلی را ماشالله اهم و گنج جوان مانی را شهری سلیمانی تیاتی لکری کاری و یه تو بجلی ایشگان و خوی که بسحی نوروزا بو آنان تیپا گی و ام تیپا یعنی من چند جاری کام قسیم تو ما تکایه یعنی تکایه وازد حچیشت هی بی ان ورزش و هنر تکلاو به هیچ چیزی تر مگن با بروپیا شو برو با گنجکان من لباتی او ساعت و نیو دو ساعت که موبایل هم بدست او بیم مشغول بنو کامل اشتی تافی او آنه بینو شتی خراب ببینن او ساعت و نیو دو ساعتی یه نیرم یشکن اصلاحات که موبایل فرینا اولا و یعنی شتی جوان ابینن اها متعیه گوره گرن بای پیریس همو من هر لسر و حتا خوار و لخوار و دسر و پیوسته شتیوانی ام یعنی بکا چوکا اما من ما بستم هل لیرانیا یعنی کانی کردوسان با گشتی چه دوهوک، زاخو، هولیر، کرانت، گازی باکور لکرکو یعنی پیوسته اما همو مانو که کرده شتیوانی هم که من با یعنی کرفو هولیر لیر و روشتم با دریسی نوروز ها چون با هولیر شتیوانی یعنی هولیر میکرد یعنی هولیر یعنی چه کردیه و پایتخت یعنی میکردوسانه یوادارم جیوازی له هیچ شونه گانه بیه او نلی من او من بل نوروزی او بل من او همو من کردین سرانجام همو من شتیوانی هم
1: کلیم نوزاده یاری زنانی یعنی نوروزی جاتون تناو یاری گاو چکی یاری گا که اکن اما عرفی که جیانیه یاری زنکن یعنی نو یاری گاو چکی فرز یاری گا که اکن چکی اندران اکن هنده کنو یا نش دگرن
0: اوه تازه کنجاری ام جواب
1: باسیش تی کم بوف که تو دائما لم یاری گین روزه باسیش تی خوشم بوف که
0: چی
1: خود ورت شکردو قط یاری تو بیو کردو
0: بله من
1: بخوا زاریم کردو تا چون که
0: هتا زور حزلی تا سالی نو تا کانش من لا تی پی شالاو یاری مکر او که تا تی با ملیکان هبو لگل تی پی آشتی و آویسر و کمال سلیم و لگل اوانه من بشایتی همو او برادرانم کشکر زور به زور انجیان اماون حتی من دزین شان کردم با درجه دوکانی یعنی سلیمانی او کاتا اتر توجه زلوفا که با جواری روی او کاتا مالی از کیوش تا دو آشن نشتم تخلیه و مرد نشتم تا این فاز که بسرا او اتر نبتو اینی دو آو یاری کم
1: زور زور سپاس کردن زد
0: امرو
1: عزت ما کاتی خود دام ایما
0: دستم خوش به ولش تان ساخ به هیوادارم همو خلق شهر سلیمانی بو یاری کانی ده تو رو کنه ام یار جوانو دیگه هانی تی بجوانه که خوام بین نوروز
1: یا خواب خیر بی دوباره زور سپاس زور سپاس اگر رم واسم بولای کارزان طریق لناو یاری گه لنزیگ یاری زنانی یعنی نوروز که هاتون تناو یاری گه که و که دبینه لپشتی منو یاری زنان هاتون تناو یاری گه که ویسا کمی که دیگه یاری زنانی تی پر کابری جد با بسم الله کارزان نزیکی یاری زنان کانه و هاتوانی چی ورگری با من
2: نوروز سلاود لبه همه پشتیم نو دبینن یاری زنان کانن اوان است تنها هاتون تناو یاری گه که او آماده کاریانه که هی لیره بی بینو و تنها چند خلکی که کم لیره دمنو و دواتر

0: یاریا نوروز بیتا برا وا وا سه خالی گرنگی یاریا که بدست بینه دبینه چوشو خورشو که زوره و هندرانی هل بجارده نوروز لگو رو بوچو بال پرکه با اتافو دروش بینجورا و جور باوشوازا پشتیوانی یاری زنکانی یاری ورزشی نوروز کرد جا باوشوازا هیرا چند گنجک دبرامبر کوی هندرانان اوی که همان جولا دوباره بکنه و هم شوازه دسته هندرانی یعنی ورزشی نوروز هموان پیکه و با شوازه که رخراو دروش مکانو و تافکانی پشتیوانی لا یعنی نوروز دلینه و هموان جوش و خروشه که زوریان هیا جاوک و پشتریش داوا کرا بو که هندرانی یعنی نوروز با جلوبرگی سپی و جلوبرگی سوره و بین نیو یاریگاکا بشی هر زوریان پابند بون با او داواکاری دسته او داواکاری یانکا هاولا دم بشی کام بدونم سلاو نبیان سلاو نبیان چی دلی وکو هندریک یعنی ورچین و روزو یکم یاریم رو کلیر انجام دریم
1: با خوشحالی و اتوانی من دوائی ماوی که زور بینو با دیداری یاری نیوان نوروزو یانکانی تر زور زور خوشحالین بم پیشوازی کرنا که امسال لشاری سلیمانی عزیز و خوشویسته او شرفه من ببخش راوه که دست پیچی یاری خولی عراقی لشاری سلیمانی عزیز و خوشویسته سپاس با همولک سپاس با کنالکه یوش سپاس با هم دیدارشتا
0: زور سپاس جنابت لدهوک و هاتویت اما ببزانم با که هندرگ لدهوک و چی والی و کربین سلیمانی امرو
2: چی والی بکر امرو که دسته کم تلوانا سپاس جا برای خود مازن که برای من سلیمانی نوروز برای ایمنه روح ایمنه دل ایمنه افچاو ماشید کن دوست پاس بایم
0: عزیزی برای دوست پاس نوروز اگه تماشا که دیره گر بگو روی که زور دلائی ها دران هیا بلا با دیمانی دول کدان اکشتان با بواس موا دیره ما تیپی یا خود او گروبن که نهولا که دکتر هموان دکوا تا هولانه که جوش و خروشی زور داداد با هندرکان که پیکاوا کاریگری زورتران دکوه دستر و پشتیوانی زیادتری یا نکه اندکن چه شانازی شاریکا نوروزا نوروزا اما یکی لدروش با زور نصراوکانی هندرانی حلب جارده نوروزا و امروه هموان پیکاوا لیرن با وی که آمده بن یکم یاری نوروز و قوه جویه لا کرنوالی که نوشی دا که کنال هشت سپونسری میدیایی کرنوال که یکم یاری بلی سرکانی عراقه نیزان و با آماشه با اوبتان با روناکی با بیز و بازوی او دا هم ندران و وی کدو که اما جوش و جوش که دای بند بنیو یاری گا که بخشن و جوش و جوش که زور با خواهی هندرکانی یعنی نوروز ببخشن جا اما تسبیکا سرطایا بگومان یعنی تاوکو تسبیکی یاری که بمشوازا دا هم ندان بردوام تبیم کنش بین دولیو که یاری که دست به یک او کرد گرم و گروهی زیادتر جوش و خروشی زیادتر یهندران دست به یک اتوا بوی با درش رایی که تی یاری که او شوازا ایسان او اوان پشتیوانی یعنی نوروز کرد سلاو لیبه تو چیالی با یعنی نوروز چیالی چی جوش و خروش یک دانه امرو لیر اما بزنم چیالی دسر یعنی نوروز ام یاری امرو
3: اینشالای با تو اینشالای با تو
0: نوروز نزانم گل لدنگی من بدیان نا بردوام بر لگلتان یعن بگرم و بولای تو اگه در فتم بنده خلکی زیاد را دوانم باشا باش باشا نوروز سلاو خاتون سلاو لبی بانو لبی چنه گرینگا هسته که جوش خروش اکی زوره هندرکانی نوروز هاتونه تا نو یاریگا یکم یاریم بونه ورزشی لسلیمانیم رو بر رواتی
4: واللهی الحمدلله امیل گرمیان و هاتوین سپاس تکم بجی واللهی خوشا اگر هروا یعنی وکپی و آرامی زور زور خوشا
0: چند تو نوروز خوش یا وای کردو لگرمیان و بیت سلیمانی بو یکم
4: واللهی اویم باو کیو منالکان ایتر

بار سلاو شاکر از جوان کانی نوروزو شاری سلیمانی تامینی کاتا کنوروزو سلیمانی کاتا کنوروزو سلیمانی ویسیان چالا چک بکن لری کنالاش توا آوا در تکی سای بیرن همو یاری گاکا لا سبا کردن آیا او دیمانانی که ایسال کنالاش تو بینی تن تنها و تنها لکنالاش تو بینن نه هیچ کنالک نه کردی نه عربی نه بیانی نه بینن لنزی کامرکانی یه مزیاواز و درونکانیش مزیاواز ترن

0: بله پیتری گرزنی زور باشه و برای بله اصلی گرزنی باولین عراق لیرزن کردگان کمونه و من اگه من لیبه نلی اما زیادی لنگری کردگان این امینی که که اکان براسی ادایی که زور باشه و که که دوسکی براسی زور دو یاریزن همون شایست یعنی باز یکن
1: دکتر آوکر سلیمانی همیشه یاریزنی زور دوره یه یعنی لسردمی بلین لپنجاکان و لسردمی عثمانی شم همه بنا و همه بچکول و ایتر رزا قصور و ماموسا طالب یاریزنی زور باشه با لسلیمانی بس لبرو ایلو سردمی کرد بون با افجاده عراق بیریان لونه کرده تو یعنی بلین حالا هم جردون ترشیح هم کردون بلام نه هم بردون بلام اصلا در فتاکه گونجا و یعنی یکری مثلا با پیگات عراق بورمونه مشاش یاریزن نوچه بده یاریزن نوچه بیریش من نسیه سروچی بو عساکی منتخب عراق دکتر اهری کمال عسل و کاری جر کرد بو کرکوشی بو روش باسی هم کرده مو کرکوشی کن همو پیگاکان نداجی کرده
0: سلاسا من حزاکم اضافه بکنم مقصی جناب یارزان کردکان شایستن بلام لوا گرنتر اویا اما یارزان کردکان هولی او من که بل سلیمان یک یشه هی که دولوز جان اویا بچه ده در سلیمانی او اویا خینچه نتوانه در سلیمانی ریاضه بکنم اما حالا اما یارزانان میشن يعني لو قولت لي باب شنو خو جوي اريد ندوس
1: هاي توب يجي ازيان بو كيف سنه دارو
0: بلا سنه دارو مني كي انا كاك احمد ابراهيم براسي نا شو دارو لي كي لك شغال
1: شو كل باش
0: بو يارزان كاك بدايه كاك اري كاري شو لا قالوا لي عقدي كدوا باش ما شو دوك باش ما يعني براسي يارزان سليماني شو كاك شو واي سليماني حزان لي جو حزنك سنه دارو حزن الله شارع يارك من بيتوانو رام ما بسدره بو اسمي زياتي انا بي احتكاك يعني قال عربي كان على مكان هذا احتكاك يعني قال يعني قوه جويه زورابي راس اللي راه الدوري يعني نوروز بري انا
1: كان كان قايل تقريبا
0: لا ما قاد اللي راه انا كان لو بخايا توان اخوان دوز نوا يعني كان في ايغا بلا ميري كان يكون تاع عقليتي هو كبير ولا شان اخويا هذيك نغاتا ما بس بو يوا دار يا زعما كنت انا جو على مانا لكن اسي عزيز او جانا انا كش انا كان هاني انين ك ندرس ندر الاستعمال لو تي ما نيكم تو زين راحتي بتشن لو يك زمان نازانن يعني تو زي غير بي بلان بدنيا يو دو تراين بعكس وسودي لو دبر يم برتاو برتاو يم دور ابيني دور بيني لو شيء او كان جانا عقليته هو الشاري او يعني ابو يقرن انا كان هو الشاري كان هو يعني انا كان هو استاذ
1: من يك برسار مهلي كاتم زورنا مامي بخيري والله بيتو بابتي راين ركان وبابتي يرزانا كان يرزاني بياني زوري نوروز بشانازي يعني دایان یاریزانی کوردی باشی اسامن ولی کریم راینر راینر کاجار کورد مثلا بوچی رجماری راینر کوردکان کمی کرد ولا لا کلی اسره کان عراق و رجماری یاریزان بلین کوردیکان لا یانه کوردسان کان با ما شبره کوم بونه
0: بطل نهایه او
1: یاریزان نی پش پسن بکول
0: بله راینر کورد ابي پاپشتي بکري معي بو نمونه اسام بلین نای ایکس راینر راینر فرصت یعنی یک دوسه راینا کرد اگه است دور خنوا مرام وای او برای دلنا اگه دور شانه خنوا ما هو دور خنوا ولا بلا یک کم ما بلا میشه بلا دویش که یعنی سیم برای یش که ما هو یک دست فیه تو نه که دور خیه تو بوی از منی همی است زور کنگا سر نگه کاپن ولی یش که با منی تو ما هو یک نگه زنی در آوکی است دوری خنوا بیگر فیات عمری بس نگه کی بگه وی هنگه دور نگه تو بوی از من تو مکان نوس از من گرینگا
1: راین دکتر آوکار زور سپاس که کمک می‌کنه گل ما کاتی فوت دیاب ایم اول گل ما را آماده بود زور سپاس بود.
0: عزیز.
1: لیره کوتای بام رومالای ورشیانم در رومالای آرای آوکارم که استاد ناوسی دوی هوا ل کند کنید تو فرمو آرا.
2: دست خوش هر بچیت نوروز سپاس او ماویشان کج مرکه او بیوشان رومالی آهنگی دست به کرنی خلی است رکانی عراق کن هر بچیت نوروز هم خود نوروز هم یاریگا کن نوروز هم یانه کن نوروز هر بچین من دونه بن، اما آهنگی دستپیکی ورزی 2026-2027 خلی استرکان عراق به گمان با سپانسری می دهی کانال 8 لیاریگای نوروز بر روی تیار 20 یانه با ماوی 38 هفته که برخی از سر بده سینانی ناز ناوکه اکن یکم یاریش امشو انجام داره که می کدی که به گمان هر دو یانه بینن که روبرو یکم نو خلی استرکان عراق با امورز و بچداری 20 یعنی جیواز ل شهر جیواز کان بر روی چی؟ یعنی دست پیکی خلک ل کجمر 20 کوسی خلک ل نوانی آنکاری نوروز و قوت جویی پالوانی ورزی رابردو امشو انجام درد. یعنی گای نوروز ل شهر سلیمانی و کشونی سرکی با نکب انجام دانی آهنگی دست پیکی ورز کدیاری کرده. کانال هشت و کو تنها سپانسری میدیای امروز آور ورزشی توابی آماده کاری کنی. برمال کردنی یاریکان و آهنگکار لستودیوی تایبتو انجام یاو من حزکم سبس ملای هاو کارم کارزان

0: او لناو هاندرانه لناو اپورای جماوره لا یعنی نوروز کارزان سلاوله به مکاتب باش پم لبزانم یاری که کی دست پیکا سچیر رو لناو یانه که لناو یاری گاکا بغشتی و هستی هاندران چونه فرمو
1: ارا سلاوت لبه من است لناو یاری گاکم اوی دی بینن هر دو یعنی و جوی و نوروز نعمت کاری کنن لناو یاری گاد کن بو پیکا کم تر ل سی خلاج ما آباد است به کردنی یاری نوان هر دو یعنی که یکی کلا یاری به هزکانی خلی است رکانی عراق است خوان آم عدد کن تا و کو داخل کی تر لناو یاری گاد در من نوروز وقت داشت ندرا و یاری گاد و مراسم کی تایبت به نوروز یاری گاد که مدام ولد لسر عمت کاری کن یعنی نوروز لگال کاج ما در سی عراق یعنی نکنی کن یعنی نوروز سب کم کاج ما میزنم او آمده کاریانی بگشتی نوروز بودیه دیبو ام ورزا جگه دو خوشی هندران نبیده یکم یاری اوه چی نیرش سپاس
2: بخیر بین دیارا سپاس بخوای سحت فرقه تاو بو برو دسمه که خلقه آروین برو شکانی توپی یکم یاری خلقه آروین سپاس بخوای جوی که زور خوشا تی بکش زور زور باش آمده و ایشالله به هیوان سخالی رکم دست بیاری
1: او گران کاریانی امسال نوروز کردیه دی جگید الخوشیه به لانجام کرد.
2: ولی متأکید انشالله تی بگم من مستقر هستی بگی زور باش بگن روا. انشالله با هیوای سه خالو انجامی زور باش و تل خوشی نیاد رم ایجاد کنی.
1: مگری آهنگ که چون برای وچو همش تکانی و خوی که آمده کاری با کرد برای وچو.
2: لخواب بزیاد به زور باش بو. هیواداری مدلی خالق بو بیاتی من نو صحکه بو دیار سرکدی نشاشگان و جاواستره. وی انشالله شدی کی زور جوان رکب کرد. نه
1: است بر پسالی که دی تو بی عراق کلیرن. دل خوشن بم آهنگا با یکم یاری باتنیان بو ایره بو خودان کختان لگلا کردن چیان پیوتو
2: تا استفاده بکنم بنا گرتو کو خوام راست بر راست گوبم ملام دل نیام یعنی ام زوره آهنگانه ام زوره کوب نوانه ام زوره آهنگانه ما دل خوشیم مخلق کا خلق بته خلق بگشتی ما اندوا پیوستی بم زوره کوب نو مناسبانه هی زور سپاس
1: بله آرا استا تواوی اوهان درانی که بریتی یاری نیوان نوروز و کوچویان دست است با تو نت نویاریگا جگه هندر نماوا 15000 هندر است لناو ام یاریگای چاوری دست به کردنی یاریا که یا هر ل است و هر بابلن هم هندرانی نوروز و هم هندرانی کوچویش نویاریگا که جوش خروش کن ناو با نویاریگا که براسی بلم هر کس یک بیت ناو ام یاریگایا که یاریگایا که نو دولتیا یعنی یکی کردی تا یاری دکات و سرکود نکان در نسیت و دلخوش دبید و یعنی کشی که جیعوازه و هاوکاتیش بابلن روداوی که میجویی با سلیمانی و هرمی کردستان که امرو یعنی جیعواز لهمو او سالانه که یعنی کردکان هولا انداو بگنه خلی استرکان چند یعنی یکی کردی تا دایا و هاوکاتیش بو یکم جار لمجوده اما آهنگ حتا سلیمانی و لناو یاریگای نو دولتی نوروز انجام درا همسال نوروز یعنی نوروز بابلی چندین گریبستی لیاریزان پیشگرکان لیلان یاریزان پیشگرکان و کردو و هنو من ریزیانکو و تاوکو بتواند لدست بیکی خلکو و تاوکو کتایی انجام اکی باش بو هاندرانی بو هرمی کرسان و بو سلیمانی بدست بیاند و بتواند لکی برکیکانی بدزهنانی او نازناوانی که لعراق دا لخل جیاوازکانی عراق دا او بجدار دبید او لریزی سرکوتوکان دبید هر بوی امروش یکم یاری دبید که وگوتم دهان هزار هندر ل ناوس یاریگا ول در و یاریگا ل شاشه تیفی کانه و کر راست و خو یاریکه دگوازیره تو سری یاریکه دکن بینری یاریکه دبن و هاوکاتیش کانال هش سپانسری سرکی او آهنگو دسپیکی کلی استرکانی عراق که سپانسری می دیایی و هتا و پیس ساد مساد لناو یاریگا که ول در و یاریگا که دیمان نواز و جیاواز کان دگوازه تو تاوکو تواوی بینران ل تواوی عراق و تواوی جیان شواب بینری او آهنگ جیاوازه بن که انجام دره و هاوکاتیش بر روچون یاری کش بن که پاش کمی که تر دست میده کات
0: زور زور سپاس با هاوکارم کارزان راست و خوله یاریگه یعنی نوروز و شهر سلیمانی و لگماوی سپاس کارزان

0: پرسلاوتان لبت من توابی او زنیاری ها الانی امر تان بخون مود جواز ل بگمان او ایونت او یاری که امشو ل شهر سلیمانی بر رواچه لا یکم حوال مود اس بیکم احمد مفتی بریکاری وزارت سامان سروشتیکان قصی بو کانالاش کردو پیر راگان دوین که سبی روزی شمه دستکرد به دبشکرنی بنزینی 550 دیناری لناو شهر سلیمانی لدوزدگ 24 کاتجمر بنزین 550 دیناری که دبشکرد راشی گندور ل پارسگای حلبجو اداره گرمیان و راپرین بنزین 550 دیناری که دبشکرد لگل سرجم شاروشککانی سرب سلیمانی و حلبجا بنزینی 550 دیناری ل د بنزین خانی ناوند شهر سلیمانی ل دو بنزین خانه پارسگای حلبجا و ل سه بنزین خانه اداره کان راپرینو دو بنزین خانه اداره گرمیانش به همان شو درت به شوفران جمعره او بنزین خانه انا که بګومان بنزین کانت یا دابه شکرت و ناویان اسا کمی کی دیکه اما جی پی کوم بوتان خنمو هاو کات احمد مفتی اما جی بوش کردو شوفران اتوان اتومبیل کان یان پر بنزین کن و برکی دیاری ناکرت پیشوتر ل جګا جیاوازکان دیکه 40 لیتر بو بور کسک لناو شهر سلیمانی لا بنزین خانه کانی پیشوا سلیمانی نو کازیوا کانی گوران شاوان تاسلوجا رهل حلبجی تانجرو و دایک و برایتی همیشه لا شهر سلیمانی لم بنزین خانانه بنزینی 550 دیناری دا بشکره اوکات محمد حسیب برای بری نو تو کان زاکانی سلیمانی قصی با کنالاش کردو اوتوتی لهر شاروچ که اک بنزین خانه اک ترخانه کره با دابش کرنی بنزینی نرمالی 550 دیناری هر شوفر اکیش چند اک بنزینی بود پیدرت روشی 13 اب وزارتی سامان سروشتیکان بریار اکی دیکی لبری بنزین او در کرد و تی که بریار یانیاو با پال پشتی کردنی بنزینی نرمالی بازرگانی و نرخکی او شوی بنزینی حکومی بید اب بکرد با 550 دینار جواز لم بابت ل سه روزاوی هاتو چوی علا ناوچه جواز کانی هرمی کردوستان سه کس گیانیان لدست داو سه کسی دیکش برین دار بون و امنیری کنال هشت لدهو کلید به هوی روزاوی که هاتو چو لناو بنزین خانه یک لسر رکی دهو که مصل که ایک یک لو بنزین خانه بنزینی پال پشتی کریاوی حکومتی عراق به 450 دینار فروشه دو کس گیانیان لدست داو دو کسی دیکش برین دار بون اما جا باوش کراوی یک یک لو هاون اجتماعیانی که گیانی لدست داو افسر یک لا برای براتی هاتو چوی دهو کاری کردو اوکات روداوی کی دی کی هاتو چو لسر رگی سلیمانی چمچمال رویاو و یوری تندرستی چمچمال لروداوی که پیاوی کی تمن 50 سال یعنی لدس داو هاو سرکشی بریندار بو لروداوی کی دی کی لسر رگی شمران لسنوری شهر و چکی دربانی خان برحال گریگ با هوی نمانی بریک ورگر راو دواتر آگری گرتو با تاعتی سوتاو اماج محمد قائم قامی شاروسکی دربندی خان قصی بو کنالاش کردو گوتوی تی روداوکا تنها زیانی مادی هبو هیچ زیانی کی گیانی نبو اماده کردنی لیستی موچه مانگی آبی فرمان برانی هرمی کردستان با سیستمی پیرول سگشتو تا قوناغی کتای برگر هفته داتو روانی وزارتی دارای عراق بکره املکاتی که هشتا تمویلی موچه مانگی تموز للاین بغدادو خرج نکراو فرصت سلیم برای اوبری بایومتری دهوک و کنالشتی راگه اندو لیستی موچه با سیستمی پیرول تواو کراوه لیست که للاین گنجینکان وردبینی بو کراوه روانی وزارتی دارایو عبوری هرمی کردوسان کراوه راشی گه اندو ها پارسگی دهوک لسه ستو یک یکی جمعری عری پکاتوه گنجینکانی دهوک زاخو آکره آمیدی وردبینیان با لیستی موچه مانگیش تاو کردو عربگیوری زنیاری کن بایومتری دهوک استا وزارت دارایی و عبوری هرمی کردستان سرقالی که کردنوی لیستی موچه سرجم پارزگا کنند که با سیستمی پیرول آماده کرده فرصت سلیم جختی لو کرده تو با دلنیایی و هفتی داتو لیستی موچه مانگی اپ با وردبینی و خرج کردنی پاره روانی بغداده کرده عربه یوری به دوادچونی کنال هشت لبایومتری سلمانی و هولیر لیستی موچه مانگی هشت للنگن جینکان و تاو کرده سرطای ام هفته وزارت دارایی کویانه کاتوا آماده که باید با الکترونی روانی بغدادی بکا و شاندوی تکنیکی دارایش ای بنا بغداد بورد بینی. لحرمی کردستان 1189 یکی جمریاری هن که موچه فرمانبران و خانشینان به سیستمی پیرول آماده کن. جیاواز لفرمانبران لیستی موچه خوان پدایستی تایبت و کسوکاری شهیدانش به لیستی که جیا لدروی سیستمی پیرول آماده کره. لدوی وی که وزارت دارای حرمی کردستان لیست کان پسند که روانی بغدادی آنکه لی وزارت دارای عراق ورد بینی لنا و کانو لبری پارکی آنکه و اجلت که اگر گران کاری گروبات رون کردن ویلا سر درد لانشان دی تکنیکی هرمی کردستان و انجا لدوای دنیا بونوا پسند کره دواتر لدوای دابش کردنی موچه وزارت کانی عراق تمویلی موچه اکره تو پاش گشتنی پارکش وزارت دارای هرمی کردستان دست بجه خشته دابش کردنی موچه راکین ملکات که هشتا بغداد تمویلی موچی مانگی حوت یعنی مانگی تموزی خرج نکردو بریار سرتای هفته داتو پاره موچه روانه بکره برابری گشتی خزمت گزاری کسوکاری شهیدان لا وزارتی کاروباری شهیدان و انفال کراون رای گند و رشنوسی یاداشت کلیکته گشتن لا وزارتی شهیدان و دزگای شهیدانی حکومتی فدرال آماده کراو بگیری رشنوسه که موچه کسوکاری شهیدان زیاده کره احمد مام رسول برابری گشتی خزمت گزاری کسوکاری شهیدان لا وزارتی کاروباری شهیدان و انفال کراوان قصیب و کنالشت کردو و تویتی او رشنوسی که آماده کراو لدوای سردانی شانده که وزارت شهیدان با بغدادیه شانده که لگل سرک وزیران و لگل سروکی دزگای شهیدانی حکومتی فدرالا که بونه تو پیانو تو نکره جاوازی لمافو شایستکانه لکسوکاری شهیدان هم کره چه خلکی هرم به چه خلکی باشور و نوراستی عراق و گوتوشیانه سروکی دزگای شهیدان بر یاری یاو بش یاسایی دزگای شهیدان بنیره تهولیر بای رشنو سک پیکو آماده بکن حتا اوکو سرجم کسوکاری شهیدان هاو شوی هاو تاکانیان لحکومتی فدرالا مافو شایستکانیان بوده بیم کرد لبروی پیشتر او کراو تا بیانو که لحرمی کردوسان و حکومتی فدرالا کار به یاسای جیاواز کرد برای برای گشتیکی وزارت شهیدان و تویتی شاندکی بغداد روژی پنج شمه آتونه تهولیر لکوبلوی که چند کات جمیریه رشنوسی یا داشتی لکته گشتنکه آماده کرده و بگیوری رشنوسه که موچه شهیدی هاولاتی ل250,000 دینار و اکریت 600,000 دینار موچه شهیدی سنگر اکریت 1,200,000 دینار
1: وی یاساکانی خومنده بتوانین بری موچه کسوکاری سربازی شهیدان برس بکنه اوی که گفتگو من لگل کردوه لعاستیگ دا که همو او کسانی که لمیلیون و دوصد کمتریان هیا برس بکنه و با عاستی ملیون و دوصد شهیدانی هاولاتی ل 250 و بکریت 600 اما بابتک بو که لسوارسوی و خالانه دا بو که امرو بارش مستقه اما دکرا و خاله که ترشیان که او شرگرینگ بابتی زیان لکوتوانی اوانه که به های ارهاب و بابت تیروریستی کن و همو بابت عسکریانی سربازیانی که ل ولات که در رود دادن چیلا حریم کردستان چیلا استی عراق اما یاسایی که سر بخوی هیا به پی ام یاسایی حریم کردستان کمترین و یعنی هر سودمن نبوه به پی او یاسایی

0: Zarkas bağıman la koyba.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz
2: bölge... Geçten bağımancı Türkiye'yi betiroru, navçeyi betiror zor zor giringa. Gelu devlet bedeskısına navdesti yektir, em pırsa çaresar dakeyn. Ke bu hoy canadazdani dayan hazar kesu, çil sal ziyanişi gevrey levlata kamanda. Yasay prosaka ke bedengi 467 parlamentar pasand kira, wakangawekşi mejui dabinin. لسده نوی ترکیه اگده کسی بری تیروری بسر و نما بید. پیک و گرانی نوی برایتی دلی نوا.
0: اک پارتی یادی 25 ساله دامزران نیکات و میدیای ترکیه شلید لیادکه جمارک لپرلمانتار و سروکی شاروانی سر با پارتکانی دیکه اشنا ریزکانی و حزبه. اواره امرو، چوارده اب پارتی داد و گشه پیدن اک پارتی یادی 250 ساله دامزراندنی کرده تا تیه رجب تی بردوان سروکی گشتی پارتکه و تارکی پیشکش کرده عمر چلیک گوته بیجی اک پارتی و تویتی و تارکه بیتی یک لگرینگ ترین تارکانی مجوی کماری ترکیه با گوری میدیای ترکیه لاهنگی یادکه ها که لشاری انقره بر ریوه چه سه پرلمانتار و چند سروکی شاروانیک اچنناو ریزکانی اک پارتی لالان رجب تی بردوان سیمبولی اک پارتی لخیانه ایره او پرلمانتارانی که چاوروان اکرد بسنن او اک پارتی و بریتین لمصطفى بیلی جی پرلمانتاری فراکسیونی رگی نوه امید دی کبیر پرلمانتاری دزلکار کشاوی جهپا و محمد مصطفى گویربان پرلمانتاری دزلکار کشاوی ای پارتی با جورا جماره پرلمانتارکانی اک پارتی ل277 و بیتا 208 اوکات جمعری پرلمانتار اکانی فراکسیونی رگی نوه ابیت 19 پرلمانتار فراکسیون اکا حالا وشته و لبروی بگیوری پی روی ناوخوی پرلمانی ترکیه مرجی دروز بونی فراکسیون اوه جمعری پرلمانتار اکانی لبیس کس کمتر نبه جا هر لسرطا و باسی او من با کردن که تیمی کنال هشتم رو وکو سپونسری سرکی لا یعنی نوروز آمادن بوی که رومال کی فراوانی هم آهنگی دست بکردنی ام یاریا و هم یاریا که خوشی تان باب گوازنو اما استا ساتی دست بکردنی یاریا که لنوان هر دو یعنی کمی که دیکیتر بفیکی نو بجیوان یاریا که دست بکردنی لنوان یعنی نوروز و یعنی قوجویه با بینری بین

0: دوباره سلاوتان لبه امریکا بینیتان گیمی یکمی یاری یک بود جات چه یاریک بود خودتان بینیتان سه گل با دو گل پنج جار توری گلی هر دو یانا لم جمعه هجن راوه سه گلی بیگمان سرتا با نوروز بود دواتریش قد جویه به همان شو دو گلی دیکی تومار کردو اما گلکانه که امشو تومار کرد بیرتان خمو امشو سلیمانی شبکی زور پرشنگداری برای کرد اوی که بینن اما ورزی نوی خولی استرکانی عراق لشاری سلیمانی درگای با والا کروا استا نوروز پیشنگی گیمی یکمی لقوات جویه ورگرتو توا لسه گول برانبر با دو گول لپیشی قوات جویه ویا لکشکی زور پر لجوش و خروشا یک دنیا هندری هر دویانا لناو یاریگاکیا حاضرن انجا بگو من تیمی کنالاش تهش تالوین هاو کارم کارزان تاریق ورگرم بابزانم قصه هندران چیه لسر یاریه که ام گیمه یاریه که چون بره و چو کارزان سلاو لبه هوادارم باش بی بوم باز که فرمو
1: ارا سلاو لبه یاریه که بدل خوشی هندرانی نوروز کتایی هاد شوتی یکمی هرچند سرتاک بو انا خوش بو لخله کی سیدا قوه جوی گول کی تو مار کر بلام نو روز وانی سی گول یک لدو یک تو مار کا دو خولی هندران خور با خوش کا دو جو شکر چکی زور خطا نو یاری گا و دواتر یعنی قوه جوی لکوتای یاری کدا لخله کی زیاد کراوی شوت یکم تا تو انی گول دوم کا دو جواز کا کم کا تو بلا دبر او دوش پروش زور بناو یاری گا هیا تا استش دبر اوی که ام انجام بدلی هندرانی یعنی نوروزا اما وای کردو که دلیان با انجام که خوش به استا بوب شو یعنی بینی شوتکان دبینم هندران دچنه باملی دروی یاری که بشکان بشکشان هر درمانه تو با اوتنوی گورانی کردیکان یعنی دیره جوش و خروشی و هندری یعنی نوروز انتهاو که بتوانه نشوتی دو میشه سرکوتن تومار بکاد و بتوانه یاریه که بره تاو براستی ام یاریه با یعنی نوروز زور تایبه تو جواز و با پی کرنفالی خلی استرکان لسلیمانی بره و چو کرنفالی که جیاواز و نوازه بو و هاوکاتیش یکم یاریه لام خلا من دمه دیکشن بلام یعنی گرنگی سرکوتنی نوروز لم یاریه دا اویه که قوه جویه پالوانی ورزی رابردوه هشت یاریزانی لپیگاتی سرکی ماونه تاوه تنها سه یاریزان گورانکاریان پیدا اتو بلام براستی نوروز توانی آسته کی برز پیشکش کرد جامن هر لگل نوروز اقصا کم بزیانه که نه نوروزی خوام من نوروز ازانم اگم لید بو باوردی سیدی یاریه که دکر آسته نوروز خوام من چون
2: زور زور باشد نوروز وکو باشی باشد بلام

0: اگر من بکوی که خون بینیم لر رو تاکسی شکاو باسی کم لر جن ارتکازیان لگه سانتریان یک تو از کشانه اوان هر دو گوله کلیو فرصتیانه نه بلام لر روی زومی و تقریبا لر پیسوانه کدیو هرشکانه زور زور باشد لم داشت لر قوت زبیه یعنی زنی سانترو بالی سپیان انسیجامیان باش نیه وکوی دیقت ما نوروز یعنی والی کریم دارم بلم فیالا که تکنیشی لیه کرد لر چه ایس پوزشنی کرد یعنی پوزشنی دو یعنی زنی گوری نه اوان دیتو پیشو بیا شو هاته شو نی ناوند که یاری زنی سنتر نی ازانی چه آمد مارکین که چه بگری با فرصت یعنی لینان گولی دومی هم باکر یعنی تقریبا آسی هر دوچار نزیک لیکو بام نوروز سرعتی زیادتر لحیرش بردنه اما زور به واشی هم چکا بود زویه کتوب ایلاوه کتوب لی نوروز به امید بلوگه که بلا هم نوروز های بلوگه که یعنی یتا بیا شو های پرسی سخت لیکه و معنی هوایه که نوروز یرش بریتره وقت لب بود زویه
1: رولی یاریزانی شماره 12 هندر چون بوکا که هموی هندر این نوروز
0: والای هندر براسی من دوای جوتم یعنی لا یاریگای لوسیل بو لا قطار یعنی ریال مادرید یاریه بو نالم ایره لوسیل اگر حسابی کم سه اونگه ایره بلا هم هندر اکی ایره با قوتر بینی مغلبه یعنی براسی اوی جمهوری امشوی نورو هندر این نوروز ایکن زور زور تایبته لا هر لا آهنگ کوا با تایبتش که دوای و هاتن بو یاریه که منو هم زانی بس هندرانی قوت زوی با قوتن تو مزمه مجال یعنن اول همو زی خواهد دارو کن ایسا اول
1: هندرانی دو کش لیرن بو
0: براسیش مره دو هنزن براسی
1: هندرانی دو کش الان هاتون بو هر هندانی نورو
0: بله اوی که زو گرین بو بلا مویسا با کامیرکات وانه داری خواه اما بشکل هندرانی یعنی دو کن بو پشتیوانی کردنی یعنی نورو زاتون دسر اینه کشان هنو سراوه یعنی دسر هنو سراوه ما هندرانی دو چین هاتون بو پشتیوانی کردنی هندرانی یعنی نورو طبعا هر درسی دو کشه لبرای درس زردکان اندیاره چون که لبینی نوروز و دو که پیونده که باشتره زاخو نوروز که برچه که تون دیانه بلام لبینی تو که نوروز ها یعنی اتوانم بلام حوماشی و کاری که زور باشه وش نمونه که واضح همونه لسوشال میدیاش بینیم هندری هولیر هندری دوک همین حوالیان کردو بینه نو ساحو
1: به دوای شوتی دوام که شوتی راه نرانه نوروز ام همو هندره به هیوانا که دو بدل خوشی هم که دندره ولی یاریگا
0: ولی من حزا کم به هیوانا که بلام قوت زویه براسی پالوانی ورزی را بردو اتوانم بلام لوانه لطای میدوان باشتر به باشتر خونه بخوی کم هاوکات نوروزی جتوانه باشتر به تصور کم نوروز اگر بتوانه به وریاییو یعنی ولی کریم بتوانه لنا اب گمه نیتو دا به همه سایلی تایمی یکم های پرسین که بلندی که ممتونه گوله که تکتو مرکه بلا موریا بل قوزوی آسان نیه قوزوی دایمه لطایمی دو مرتونه بگرد سپاس با تشکره
1: آرا اما نوروز خوی ایدر یکی که لشی کرا و زور زور ورد و باش و زیره کن او هرچی بله ایدر یعنی با اعتبار وره یعنی بلا براسی کشیناو یاریگا که زور زور جیاواز بود هندران زور زور و جوش خروش و نوروز یعنی هنده دا بایی سر کدو به هر اوش وای که نوروز لگوی اون گول اکیلو تومار کرا بکر رای تو ناو یاریگا هول بدا گول تومار که سه گول یک لگوی اکی تومار کرد هرچند دا زیاد کرا و که گولی دوم کرا و جواز اکی کم بویا و بلا استش با پیش کودنی گول اک نوروز دا پیش ہویا استش یو اما ولا ما ام جی پچ کلا کدا بتوانے یہ گول تر تو مار کا یا خود پاریس گاری لا اما جام اپ کا تو بتوانے سر کو تن بدس بینے تو ودلی سلیمانی ہریبی کردستان اندران نوروز خوش کا تو و بو انجام و دیار کا بچ نظر و بو بی کا و گوت ان پیش تر اندر کی زورا تو 15000 ہندر بنا ام یاری گایا یہ کیتی تو بی بی عراق دے رہے ا بشکل پر پرسانی سیاسی یعنی هر چالاگوان چین تو شکان هر میادون زور بشی هندری یعنی نوروز یعنی وقت سر تو یعنی وقت یکم یاری لیاری وی خودا بباتا و آمش یوایا که بو ام یعنی بوی لیاری کان ایتر ابتوانه که برکی یکی باش بکا سر کوتو به انجام اکی انسان باش شیم بو به یکا جماره کی زور باش یاری زانی هنا و من خوم اون دی که تابعی یاری کم کر براسی او یاری زانه پیشگرانه نوروز هنگتی رولی که زور زور باشه نبود لوی که نوروز بتوانه لب یاری سه کوتومار که که اما آستی نوروزی شیبرس کرده تو و آستی نوروزی شده بات خونه خیلی دید لیاری کنی تره تا اکم توانن سرکو دوبن هر بایا استا زور به هندران لیره چاوری اون که لگیمی دوما لدوای او پشو کمی که لمشوتا دا استا یاری زانکان پشو ادن نوروز به تو ناو یاری گابتوانی انجامی که باش به دست به هند براسی ام شو شو یکی زور میجوی جواز بو بو سلیمانی بو هندرانی ورزشی بو ورزش دوستان تاو بو ام کرنا بالا گرنگر لسلیمانی بو بینن ام دست بکا جوانه لسلیمانی و بینه ریبن که کنالش ساز بده ساتی بو استا و پشانی دان لناو یاریگا و لدر و یاریگا تاو بو بتوانن بابلن

سلمانی ورزش ورزشگاهی سلمانی پشانی تواوی عراق جیان بدن که لیره و توانی کنی ورزش دکوادر تو بردوامش دوتا و کوتاهی هم خودکار

0: لدواي دستبيكي كرنبالي كلية سيركاني عراق برامبر وجوي أستي بزور باشي بشانتا وجوية كلا يانا بهزا كان كورسي رابردو يكم و باش ترين ياري زانا كاني خلقا للاي يعني وجويا هاندري في زور يعني هيا ك براستي هاندري ببردو عمي يعني كان لهموش ونك عراق دابلا نوروز دواني أو بربستانا و أو بيش من يعني كهبو و دستبيكي يعني هو شوط يكم يعني ك هرهمو يعني بيشوانا كاتو بتوانا سنوتن بتسبيه نتو وانجاب انجامكي باشیش که سه گولی کمر کرده به شوتی یکم دا بتواند پیش گوید است شاوره او دکرد که لشوت یکم دا هستی نوروز لشوت یکم باشتر بید و یاری که جوان و نوازتر و باشترش پیشکشی هندران یا پیشکشی یعنی بکن که آماده کاری یعنی نوروز امسال جیواز بود و پیه که دستی کاریر یعنی که جوانی یعنی چندی بورن کاری گرد انجام بدن لعنی تکنیکی و لعنی پیگاتا که یعنی و تا وقتوانن بگن ام هستی استان که ام رو یاری که جیواز بابلین پیشکشی هندران و ورزش دوستان لرمی کردستان کن من آره دکرم اولایی و بلا بردوامش لبین لبشاندانی دیمانکان لناو یاری گاو بوتان تا اوکو همو بابل بینرانی کنال هاش درگی شاشه کنال هاش تاو درگی پیجی کنال هاش تاو بتوانی بینری ناو یاری گای نوروز او یاری ناو آزم کنال دستوی کنی سرکانی حرام تا دیرا دستی بردو
1: باش دست خوش زور زور سپاس با هاوکارم کارزان لناو یاریگای نوروز و لگل مانا بو لگل کاغ نوروزی خوش مانا قصه کردو بشه که شروفی یاریکا و شروفی جمعی یکم یاریکی با گواستنوا بینی تان جمعی یکم بم شوه کتایی هات نوروز بو خوانی سه گل و به همان شوه قوت جوی دو گل گل یکم للان سعد الروس و روسان و کراوا که بگمان یاریزانی یعنی قوت جویه و یکم گولی با قوت جویه تو مارکر دواتر للان محمد دلاوره و گولی یکسان کرو با یعنی نوروز تو مارکره لدوای اوا هر لدوای چند خلکی ابراهیم غازی با توانی با لدان راست و خوب با پنارتی گولی دوان با نوروز تو مارکا و دواتریش یاریزان سیمون یاریزانی بناوبانگی یعنی نوروز توانی گولی سیم با یعنی نوروز تو مارکا استا نوروز با سه گل برانبر با دو گل بگو من کتا گولیش للان محمد جواد و با یعنی قوت جویه تو مارکا استا سه گل برانبر با دو گل لناو یاری که هر دو یعنی حتی و کستا اونده که یاری ان کرده به یکی دو جار آگادار کردن و یا خود کارتی زردیان ورگرتو استا یاری زنانی هر دو یعنی خریکی اون که احوین و مندوبونی خوان درکن و خوان آماده کن بای که جمی دوام باشترینی خوان پیش کش کن بگو من کمی که دیکت ملای هاوکارم گران لقمانیش او لدروی یعنی نوروز لگل ما به بینی تان که هاوکارم کارزان تاریخ لنا آوا وردو درشتی یاری که با گواست نو پیوتن که چون بود چون نبود جاره که دیکه بیر تانه هن مو اما شاری سلیمانیه اما یاری گی یعنی نوروز هم شاری سلیمانی هم یاری گی یعنی نوروز امسال بونه جگی دست پیکی یاری که گرینگی خلی استرکانی عراق و آهنگی دست پیکرنی خلی استرکانی عراق بگو من یاری که لنوان یعنی نوروز و یعنی قوت جویه که پیش دست بکرنی یاری که آهنگی که زور نوازه و شایسته با کرنوی رو داو که برو چو کنال هشت و که سپونسری میدیایی رومالی تواوی ام بونه ورزشی لستو گرتوه در رگی استودیو شیکاری کن منو به همان شوه امی که بینن اما دیمنی کاتی آهنگ که سرکی او یاری گایه بکن سرکی شاری سلیمانی بکن براستی که تر توانن سیر کنه توانن هیچی کم تر نیه ملی یعنی چی نو دولتی هیچی کم تر نیه لی اوی که لحد جگه که دی که ام جیهانه خلق چیش لی یاری کردن وره گریه توانن لشونه که آوه بگو من چیشی تاواتی لی یاری او تیمه که دلخوازی خویتی ور بگریه با ام سالو که پیم بوتن آهنگی دست پیکی خلی استرکانی عراق لشاری سلیمانی بر روچو لناو یاری

یای نوروزا بره او چو اما آهنگی یاری آگرینو آهنگی نمایشی یاری آگرینو نمایشی روناکیا لناو یاری گای نوروزا پیش دست پیکردنی یاری که کمک سرنستان با ام دیمانان را کشم با بینر یعنی.

0: سعد عبد الأمير تنقل الوسط الآن مجتبى إلى كيسندا. دقيقة واحدة تفصلنا عن نهاية اللقاء والوقت المحتسب بدل ضاع. أقرب لأكوتو عيدة إلى جهة يمين كيسندا. يبقى للوسط إلى سعد عبد الأمير، هل يفعلها كما فعلها فريق نادي القوة الجوية الموسم الماضي عندما سجل 15 هدف في الدقائق الأخيرة؟ يعني القوة الجوية الموسم الماضي يعني بعد الدقيقة 80 سجل 15 هدف في الموسم الماضي، وبالتالي استطاع إحراز لقب الدوري العراقي للمرة الثامنة في تاريخه على مستوى الدوري العراقي. هل يفعلها كما فعلها الموسم الماضي وأيضا يسجل في الوقت المحتسب بدل ضاع هدف رابع ويقلب النتيجة والطاولة على أصحاب الأرض والجمهور فريق نوروز في هذا الموسم؟
1: بینریم یاری به زینوان نوروز و قوت جویه بون یاری که این کتایی هات با سه گل برامبر با سه گل کمک لمو بر یعنی نوروز با سه گل برامبر با دو گل لپش یعنی قوت جویه بو بلام تنها چند خلک یک پیش کتایی هات نی یاری که لکاتی زیاد کراوا یعنی قوت جویه توانی گولی کتایی گولی یکسان بون تو مارب که هر دویانه اس سه گل برامبر با سه گل نو با یکسان یاری که انکوتایی پیهنه باشه که زور لخلکی لهندرانی قوت جویه پیش بینی اوه نکر که انکان زور آسان سر که بسر یعنی نوروزا با تایبتی لبروی که ام یعنی یعنی قوت جویه سالی رابردو پیشنگی ام خوله با که استکراواتو بس یعنی نوروز هر لگل یکم یاریه یکم یاری خوی و یکم یاری خلکه توانی از تکی زور باش رو پیش کوتو پشان با سه گل برامبر با سه گل و به یک سانی یاری که کتایی هد سر رای اوی که یاری زانه که نوروزش لکتا خلکه کانا با کارت کی سور کرای دروا و هر دو یعنی یکی دو کارتی زرد برامبر با دو کارتی زرد یعنی ور گرته بو بیرمان نچه دست پیکی خلی استرکانی عراق لشاری سلیمانی لیانی لیاریگای یعنی نوروز پر روید شو بگو من خلی استرکان عراق بسپونسری میدیایی کنال هشت دست پیکی آهنگکانی گواستو بو ایوه بو ایوه بینر بیست یعنی جیاواز جیاواز بو سی و هشت هفته لدوای ام یاری ویتر دست کن با کیبرکه لسر با دست یعنی ناز ناوکه هر دو هاو کارم کارزان و گوران لناو دروی یاری گاکن سرطا اسمالای کارزان تارقی هاو کارم بزانم هستی هندران چونه بزانم بگشتی بینینی یاری که چون بو للاین هر دو هندرانی یعنی و کارزان سلاو لبیم کاتت باش یادارم باش بی پیم بله بزانم بوم باز که قصه هندران چیه یاری که چون بر رو چو فرمو
2: ارسلاود به دیار استا و یاری که تواب و بریاریش استا ریزان کان لیر و بین در و من چهاریم که بیم بزنم گفت بیان لگل آب کم هر دو یعنی لگل لسر انجام کن و یکسان بود کن و پی که یعنی نوروز هتا و کو دو خوله کن لپیش و بو بگوله یعنی سه بدو بو بلام یعنی رو جوی دو اینی بابلن انجام که یکسان کاتا و که تا راده بابلن بشکل هندرانی یعنی نوروز با آهنگران کن یعنی دیاره که انجام کن بطل کن نوروز تو اینی ویتی یکم یاری بشکست دست بین کاتو و انجام کی باشی بده زنب و پیه که تاو کدو اخلاق کنیش با گولک لپش خواجه و یو بلام دو جار انجام که اکسان کراو بشکن ناراضین لوی که انجام که اکسان کراو تو که بشکل خلالکان وای کر که نوروز انجام که یکسان به تو بی و نتوانه بسر کوتن کوتای بیاری که بند اویش کارتی سور و هاو کاتش کاملی حالی نویاری گابو که گیمی دوما کردیان استا ورده ورده یه نویاری گا چوالا به هندران نویاری گا چوالا کن و یاری زنکان حتا هاو استا لنویاری گانو استا بریاره لگل هات ندروان لیره و ایما گفتو گوشان لگل آده کن زنین لسر انجام که چی الله این لسر اوی که

0: يعني شكا بيك جار ناتوان بسنا درو زيات الله سانزا زار هندر لنا ميريغا يبونا الهبوا با هول دم كا بفتوغو لقل بشي كان ابكام وقس لقل بشي كان ابكام اگر اختلف دي صلاو بارو نبي احوالت چاو ريشي بون باش باش باش باش باش باش باش باش باش ديارم با شيني حد رب الرسول ولا بخشم سباسيكم سباسيكم نوروز بدوا بو ابو بتعادل بيكسان بين جامكيان شايني بيرنو
1: نوروز امر براو ابو هم لروي دسبيكي اهنگكا وهم لروي هاندرانو براو ابو ولا شتيكي تريش براو ابو او بوكا راستي هاندراني تواني سيماكي زور جوان ياريغاكو هانداني جوان بيشكشكا ایتل لاریا برنو دورانی تی نوروز گولی دو میله سرتو مارکرا او وای کرکتی مکل لجمی دو ما خاو بتو نتوانه به استراحت خو یاریک
0: ایتل میا کماریا زوری لپر
1: آ یا کل لگل پالوانی ورزی رابر دو شابو هیوا دارینو او دلنیاشین کا ورزی داتو یعنی ام ورزا نوروز لو ورزا کان رابر دو باشتره
0: عزیز سپاس دس خوش با اگر جیار لگل ما کار به چه جوان چونی تو هاندری نوروزی وایا یاره که من نبرده و بلام یاره که خوش بود
2: بله
0: هموی سیر کرد دانیشتی بوی
2: بله خوش بود بس هین بود نه من برده و سه با سه بود هزم کرد چوار بود یعنی پینچ لس با سه بود یعنی دو
0: با جایره که در
2: با جایره که در
0: بس خوش زور سپاس سلام نیو بی چوری خاتون حسه کرد نوروز بگو من براو بیا بلام پیدوایا نوروز شایر انجامی کی باشتر بود
3: بله بدل نیای و شهانی بو بلام تعادل بون
0: او کارت سوره زیانی ل نوروز دا برای تو
3: بله
0: تو چند بو یارکانی نوروز دی و ام شو چه سیمای کی جواز ل سلیمانی و ل یاریگای نوروز ابین
3: سیمای کی جوانی هه با شهر سلیمانی من یکم یاری شایم بلام لمولا انشاءالله بجدارم دبری چیزی که تایبتی ها بو
0: بگو منم شو شوی که تایبت بو بو هندرانی نوروز اسلام
3: بله بله زور زور تایبت بو
0: شدست خوش سپاس کم بگو من هدی هدی نیو یاریگا که چولا بی هندران هندی کن چوار بو پینچ کد جمعه لیرم او منیش دنگ مطاعتی خری که تکه چه هنده جار گرم ابوی نوتف من بو نوروز اگو تاو بلام یش تا اگه در فد به هول دادم که لگال سلام جنابت به مانو نبی امشو چند شوی کی جواز و جوان بود بسته مانی به شوی کی گشتی لپیجوازی ل خلی سرکانی عراق لو کرنوال جوانی که لکش مرح و تونیو کرا
4: ولی سلمانی براسی سلمانی که همیشه شاری روشن بیریه و ام کرنوال جوانه که یک بوی کم جار بود لشاری سلمانی او سال رابردو لدو کی رنگین کرا خوشحالین که تو آنی من بشوازی که زور شهرستانی یعنی زور برزانه کردن ولی که برای بیو دور به سرجام آجا وکن
0: با نوروز تو امیدو چونه با لما دعایی
4: بگو من همه یاری دست بیه که با همو یعنی برزی و نظمیات یه برای تو سرطه و یاری زانکن زور بیان تازن یو دار این نوروز هستی که زور برز پیشش که چواز سالان رابردو سالان رابردو زیاده لپلی ششم بو هشتم بو دیم آبوین هوا دارین ام سال بپی او بوندانی که کراون او گریوستانی انجام دراون هوا دارین انجام آن زو باش بی
0: جناب شد دست خوش دیارا اگر دفت هبه بزارم زیاده لگل هندری دیکا قصب کم و راو سرنجان ور بگرم سلاو لیوش بی مانو نبن چونی؟ باش وابزانی شنی ترپیت بس قلم قینک تو هندری نوروزی یاری که چون بو بلای تو
5: یاری که خوش بو بس لاخیر گولی که علی کرا حیف
0: یعنی بو بس سه بس سه آوا گول
5: بله
0: باشا تو همو یاری که نی بولای نوروز
5: همو یاری که میام یاره
0: بلام با کوی گشت یاری که باش
5: یاری که باش بو باش یاری اگر ام سال نوروز یاری زنی باشی کریو ام یارش باش بو بام بر قوجه یا سالی پیشو یکم بولی راخی انجام یکی باش بو
0: بگمان وای لگا پالوانی ورزی رب
5: والا
0: خوش سواس بو توش هول دادم که سلام له جنابی شبه خود و کاکر دکان هندری نوروز
6: بله تاکید به تاکید
0: چیلی لسر امشوی سلیمانی او کرنوال جوانا او پیجوازی لخولی سرکانی عراق و دوات ریجاری که
6: والا تابلی کرنوال اکی زور زور جوامو لانه کلتوری کانیم زور زور بدل بود چون که براستی کلتوری سلیمانی و کلتوری کرسانی خستر رو من دلنیام دنگ دانه

0: لتركيا بطيبتي او جرد بين نتوبرست ترك نتوبرست ترك هر تم لدجي كردانه كردان در دكمن يعني بير دجبريا لهمبري كردان ب ري و ري بازن جور بجور ودشيرن نها اساس او راستيا خود او دجمنهايا كردان دكن لد وقت دجمنهايا كردان جبوكو فاشرن في دجمنهايا خود فاشتيا خود فاشرن تبجيكو يا او بيباجو و اردوغان جارة كدن بكسر وكمار جارة سيامين داري لأردوغان بكا دكارة بكا يعني كردنا كرد كارن كردنا مجبورن بچن بشكريا نامزتي وان بكن وقت مناك فيش بيجم مثلا ما كردان البجارتين ده حزار بيش شران ما دي خدا ساروكي ويدامي يجي بي كمال قلشتار اغلو لي ما جبوكو كمال قلشتار اغلو ببا ساروكو مار دنگ نداوي كواليسيونا كشر لدجي كردان ابو ما قوست وي كواليسيونا شر بارتشا بكن و ترسا احتمالا يعني ترسا وعند كرنة بخن دلي أردوغان احتمال أكو و شر و سرقة مالية وعند بك بدن هيس كرن ما بفي أرمان جم دن خدا قلش تاروغلو نكو قلش تاروغلو ببس سرقة مال نهاجي أجر يعني جبو ما يا جرينج ما في كردانة أزادية كردانة دمكو ما في كردان ورا الناس كرن أزادية كردان ورا الناس كرن دش من هيا لنبري كردان ورا الناس كرن Erdoğan buya kısarı okumar, Kılıçdaroğlu buya kısarı okumar, Özgür Özel buya kısarı okumar. Ki dibe bla bi be. Yani beri, me, em bejim, belki hem cüda terdik gel. Yani nahaj şuha ferqa siyaseta kurda nahaj ewe. Dibece ku her dama gavek daveje, dibece ev gavak ez davejim. Hizmeti jibu azadiya kurd, jibu demokrasiya kurd, jibu yekitiya kurd, jibu peşaroja kurd dike naka. Eğer peş, خدمتی پیش روز آکورد، آزادی آکورد، دموکراسی آکورد که هم دکارن دکاره اردوغان به سرکومار، دکاره ازگیر ازل به، دکاره احمد داوود اولا کی دو بلا بله ما علاقه دارم
1: باشه.
0: او کو ما علاقه دارد که آزادی آکوردانه، یکتی آکوردانه، دموکراسی آکوردانه.
1: باشه. بالام بالام که چوارچوی یاسایی یا خود پروژه یاسا که برای پارلمان که تک اتر اندامانی پارت جاواز کان خریج مندن یا نه اما دواتر لانجامکانه بینیمان یکی لو پارتانه که بشک لاندامکانی دنگینه او با یاسای چوارچوه پارتا نویکی ازگر ازاله لکاته که خوی زور با عشقره باسی لو کردوه هر پیشوه که لجه پیه بو برونیه ایوت اما پشگری لهر پروسه که کین لشته که کین که پشگری لکرد که خود برایتی لنوان مانا دروس که با چی چما اندامکانی پرلمانی
0: بو جبرکو ترک خواه مزن دبینن ترک خواه پیشنگ دبینن
1: تنانت پارتی نویش؟
0: ترک نخوازن یعنی پرانیا ترکا از دویجم ترک نخوازن بکردان را ببن وک هم او دویجم ور لور ده احتمال اکو کردک به ترک اکی ببه وک هم هیه احتمال اکو سا درد که به اولی نها او کمالی تن ترک نتوه پرستن ترک نتوه پرستن ترک دترسن کو کرد بوانا ببین یک دی بجم که چاوا ترکیک و کرد دکاره ببین یک نهاج بوکو وی نکارن وکری بیجن نکارن وی اشکره بیجن ری و بعنی دن نشان دادن دی بجن اشتا نظام اردوغان لیستکا اردوغان نظام چیه یعنی بوی آرمانجی وانا چی لی از کارن وی بیجن کردان او نوت کر مثلا میناکه که بدم بلکی تماشاوانین وی نظام بین مثلا 1900 نوت و یکا ده وی چاقه جه اپه وی چاقه سه اپه بو به کردان را اتفاق کر وک نهاوان دمی داوی وی دمی استنبول، مرسین، ازمیر، جیدناف ده همه بجه همی باجارین مزینین ترکیه کدن دست سه اپه 1900 نوت و یکا ده 1900 نوت و سیان ده به وی چاقه به پارتیا دی اپه بو یا دمیرل را چون بوان را اتفاق کرن حکمه دعوا کرن برای خواه دان کردان گنده کردان شو تاندن اشتاو 17000 کس آوه دمی آتا کوشتن شرکی پر قریش دا آتا مچاندن کردان پشکریا خواه جوان وقتان نوتو پینجان ده هلبجارتنه کدن چه بو او سه اپه او هلبجارت او شارداری اینکو بدست خستمو همی ونده کرن نها حتی بریا امبیژن البجارتنا 2009
1: باش
0: حتی 2009 2017

0: پیرو پلان هر 66 بنزین خانه بنزین اندامش کرد به گمان نورکان کم تر بنوه با دو با سه روزی راتوش نوری بنزین در شهری هولیر و به گمان بشه که شهرکانی تریش به جوری پلانه که بیتن نامیند
1: لا انجومنی نوانرانی عراق و هولکان با دابین کرنی بنزینی پال پشتی کراوی حکومی با هرمی کردوسان چر کراو نتو برگرم هفته لیجنی نوتو گاس ستافی وزارتی نوتو کمپانی دابش کرنی برهم نوتیکان و وزارتی سامن سروشتیکانی هرمی کردوسان میان مانگش بکرین با گفتوگو کردن لبری دابین کردی بنزینی پال پشتی کراو با هرمی کردوسان قیرانی بنزین لحرمی کردوسان بردواما سرباری بریارکانی وزارتی سامن سروشتیکان و ترخان کردنی بنزینی 550 دیناری با زورینی بنزین خانکان لچوار پارزگا که هرمی کردوسان بلام نرخی بنزینی اشتا برزه اما برگرانی که زوری با شوفران دروس کردو. استا لانجومنی نونران عراق هولی که زور هی با هموار کردنوی و ریکوتنی که لعیلولی سالی رابردوه و رادست کردنی نوت لنوان هر دو حکومتی فدرال و هرمی کردوسان و کمپانیکانی برمینانی نوت اکراوه. غالب محمد اندامی انجومنی نونران عراق لپامی که ویدیویی او تویتی لکومنوکانا لگل کمپانی سومو جختیان لترخان کردنی سوتمنی پالپشتی کراو. با هرمی کردوسان کردو تو گدور شدی یک یک لطورکانی که بناو که گفتگو کردن با لسر او 50,000 برمیل نوتی که با هرمی کردوسان ترخانه کره بگیوری رکوت نکه پیوست نوتو بنزین به نرخی پال پشتی کره بجوره که بنزین 450 دینار با لیتره به و برمیل نوتیش به 30,000 دینار به هاون اجتماعی یعنی هرمی کردوسان بدره بلا مثلا هم نرخانه زور زور برز بونه تو او پرلمان تاره همجی باش کردو الهت کارکانیان با چاره سرکردنی قیرانی بنزین بردوام به اما افته بانگشتی ستافی وزارتی نوتو کمپانی دابش کرنی برای منو تکانو وزارتی سامان سرشتیکان اگه نتاو که بریار لباری دابین کرنی بانزینی 450 دیناری با هرمی کردوسان بن. وزارتی نوتی عراق گریبسته که لگل کمپانی که ژاپنی واژو کردو با زیاد کرنی توانای برمینانی بنزین و گازی شل و گاز وایل. وزارتی نوت لا راگن راوی که همجی با کرد و علت لیجنه وزاری دانستان کار بر راست بردی باسم محمد خزیر وزیری نوت و بسرکاتی حامد یونس روشکاری وزارت و اندامتی حسام حسین ولی برای بری گشتی پالاوگکانی باشور توانی میانه بگن رای کوتن لگل کمپانیای جی جی سی ژاپنی که کار پکری پروژه اف سی سی با دست پکرنوی کار لپروژه که لدی عبی 2026 هم کمپانی اخراد سر کار راشگین راو که کمپانیا که دستی کرده با گواستنوی کارمندانی با سر پیگی پروژه که و دست پیکرنوکی کارکانی با گرخستنو آماده کاری پیویست با کاری یک کن با تاو کرنی پروژه که است دستی پیکردوه اما جی باش کردوه لیم پروژه رولی ابید لزیاد کرنی توانای برمینانی 5 میلیون لیتر بنزینی روژانه و نزیکی 7 میلیون لیتر گاز وایلی روژانه و 400 تن گازی شلی LPG روژانش با عراق. هشتا ورزی سرمانه هاتوه جاره لهاوی ناین بلام نرخی برمیلیک نوتی سپی با 250,000 برز باتوه براورد با سالی رابردو ام نرخه دو هنده زیادره لطوانه دارایی هاولاتیانی هرمی کردوسانانیه که موچکه ان مانگانه لکاتی خواه ور نگرن بازرگانانی بورسی نوت لهاولیر و توانه کمی بری نوت هو کاری سرکیم گرام بونه لکاتی که نوتی دابش کراوی حکومت بشی پیداویستی زستان ناکه. اولاتیان داوی کنترل کرنی نرخکانکن بایی که بتوانن هیچ نبه. پیش دستبر کرنی ورزی سرماس و تمنی با مالکانیان دابین کن.
2: هشتا ورزی سرما نهاتوا بلام نرخی نوت بجور گرام بوا کلکرین نهات. پیشتر هاون اشتیمانیان لورزی گرما آمدکاریان با زستان دکردو نوتیان دکره. بلام استا یک برمیل نوتی سپی با 250,000 دیناره. امش نرخه که لگل گرفانی هاون اجتماعیان نایتوا.
3: همون لحکه ها هاون اجتماعیان برگرانیش زور هات و تسر یان. لمسائلی نوتی شا که خلیبو حالی استا و که لحیونه نتوانی نوت بکره. بیاگو من لندو سیمانی ده هاتو. برگرانیش قرصه بس هاون اجتماعیان درسه که. هاون اجتماعی چیشی لسره ما فیه لگل ارچی هی. اما ارکه کامل لسر شانه بالا مفکم از جبه جنه کرو لجبه جنه کردی مفکانه تاکی و شهر هاون اجتماعیان هل ناسم به ارچی خواهند بده خوا برشامان رشا پیشمان تاریکه
2: نرخی

0: وقتی سپی براورد با سال رابردو دو هنده برز بوتاوا. او نوتی استا لا بورسی نو تو بنزین هیا تا دگات دستی هاون اشتیمانیان نرخکی دگاتا 250,000 دینار. لکاتک دا سال رابردو لمکاتا نرخکی 120,000 بو 130,000 دینار بو. بازرگانانی بورسی نو تو گاز لهولیر دلین کمی برای نوتی سپی وای کردوا که نرخکه بمجوره برز ببیتوا.
1: هی سارک نگشتوا او سعره. او سلواری زوره و ناقصه خانیه. ناقصه خبی لوانه 235. پنزا دگاه تمالا. 255.
2: هری گرانه کهیت؟
1: با قرآن نیه همشتا گرانه. همشتا که پیکو مربوطه. گازه، نوته، بنزینه. هم لگه یکن سعره خان. بسه با مالان خرق نایوه. هرکز ناخره با سعره نه.
3: نایه. نیا لبروی گازش گرانه اونده هبی استاکه لو مارا ناروا راز لرونی دکری لگازی دکری لبو مولیدان هشتان خرک دوای نکردیا اگه بیتو دواب که یعنی اوها کم بیتن زور زیادریش گرانده بی بس ایشالله علک دکریتن اگه حکومت دا باش بکاتن دیت خوار سعرک ایشالله
0: لگل نزیگ بونوه لورزی سرما خواستی هاون اشتیمانیان و دواکاریان کنترول کردنی نرخی سوتمنی کنه تاوکو با نرخی که گونجا و با دستی بهنن. چون که او نو تیلیلین حکومتی شو دا بشده کرد، براکی کمو بشی زستانی سخت ناکد. شیما احمد کانال هشت. هولیر.
4: بابتی که دیگه تو رکومالایتی کنی تنی و ایشگیان لدزدانی هاون اشتیمانیه که لبردم مالکی خواه لبغداد کردانوی زوری لکوتو تو فرمانگیتن درستی بغداد چند دنگوی که لبرای گیان لدزدانی ام پیاو رد کرده تو. پیام نری کانال هشت لبغداد پی را گیاندین او کسی که گیانی لدزده و ناوی آزاد عبدالله ماوی 3 ساله لبغداد نشته جه لشقامی 6 نزیگ ناوچی علاویه که یک جوری بکره گرتو تی عجیه و تویتی دوینه هم نشتیمانی که نخوش بوا لگل دراوسی که انا چو بوا نخوشخانه کرامه دوائی گرانه وین دوائی لدراوسی که انکرده لنزیگ مالکه دای بزنه بلام دوائی ماوی که کم هر لو شونه گیانی را دستیاو راشی گیان دوالت او هاون اشتیمانی هیچ ناسنامه ایکی پینه بوا سرطا ترمکه روانی پزشکی دادی بغداد کراو بلام به گیوری زانیاری کن خلکی سنوری اداری رانیه و به گوتی دراوسکانیشی لماوی او 3 ساله هیچ کس اک سردانی نکردوا گیان لدزدانی ام هاون اشتیمانی لطرق کملاتی کن کردانوی لکوتو تو وابلاو کراو تو سرطا کلبردم نخوشخانه که لبغداد گیانی لدزیاو و نخوشخانه که رتیان کرده تو چهار سریب کن لبران بر ام قصانه فرمانگی تندرستی بغداد کرخ رون کردنوی که لباره گیان لدزدانی پیایو که بتمنی کرد بلاو کرده تو و تویتی امر رتی که اینو لبردم نخوشخانه که رامی فرکاری گیانی لدزیابه جختیان لسر و کرده تو که لدوای ورگرتنی چهار سر و پیاو لنو مالکی خواه گیانی لدزیابه هر لا رونکردن وکی فرمانگی تندرستی بغداد کرخا آمجه با اکراوه فرمانگه که جختی لوکر دوتاوه او زانیاری و لگدانوانی که بلاو کراونه تاوه راستی وردکاریکانی روزاوکه با تاواتی نشان ناین. دعوان کردوه زانیاری ببنما و پسر پسر بلاو نکراتاوه. جختیش لوکنوه الان با مبستی رونکردن وی راستی اوی که روی یاوه و خستن روی روداوکن تو ماری که ویدیوی رون با رای گشتی بلاو کنوه که وردکاری روداوکه و که خوی نشانه. همه باش کراوه برای براتی نخوشخانه که رکاری یاسایی پیویست برانبر به هر کسی که اگره تا بر کسوکایتی به دام ازراوه تندرستی کن یعن کارمندانی بکن و به گوری یاسا و رسا کار پی کراوه کن. فرمانگه که لراغین راوه که داوال دزگاه کنی راگین نو بکر هنرانی تو رکو ملایتی کنه کت تنها پشت به زانیار فرمی کن ببستن ورد بن پیش بلاو کرنوی هر بابتک پیوندی بم رو داوه هبه. رون کردن و کی تندرستی کرخ لدوای بلاو کردن و تو مارکی ویدیویی هاتوا ل تو رکم ملایت یکان کتیا ترمی حالاتی کی درخست ول سر شوسته کی نزیگ ل نخوش خانه کرام ل بغداد بجیه ل راوا او کسی که تو مار ویدیویی کی گرتوا و تویتی ترم که ترمی حالاتی کی کرده به هیوی ناس نامی پی نبوا ل نخوش خانه که چهار سری بونه کراوا به هیوی گانی ل دزیا و ترم کشی ل سر شوسته بردم نخوش خانه کرام ل بغداد فرد راوا جختی شیل سر و کرده تو توی نخوشخانه که آمده نبود و حالاتی ور بگره لبیانی و حتی او کشاو لبردم درجای نخوشخانه که عباد جهل دراوا دوایت کاو پیوندی کی زور و هواری خلق اینجا اتومبیل فریاک و تنها تو خلقی ناوچکش شاهدی روداوا کبون اما قصه و حالاتیه.

0: بس بما منافسي سينا كي یکی که لکونترین مزگوتکان لبنجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد نراوه همه ایبینن لپشتی منوه یکی که للوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور گراو زور پیش خودوه احمد لروی کلتور و میجویو شوینی که زور دیرینه
2: چون بازار دیرینه که سردانی مزگرکانیش من کرد
3: خوشا ایرا
4: سباز با خواه کردوسان همی خوشا با دربتی احمد زیاد بکر روایت قابلی و نیعنی تعریف نکره

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکه. تا زنیاری درست کانتان پیبگه.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: بینانی کانال هجوم کاتتان باش پرژعتان بوم کاجمره جگلتان بم بو پیشکش کنی دوین هول زانیاری کان سرتاش به کومل گنو نشانی گرین دس بدکین وزیری نوتی عراق اشکرای دکات کیس سی ان ار دکردنی نوتی عراق گشتوتا 2 میلیون برمیلی روزانو لمانگی تموزیج دا 49 میلیون برمیل نوتیان هنر دکردو و دجلید لحول داین بو زیاد کردنی بری نوتی هنر دکرو
1: کسکار سربز شهیدان برس بکنی نوا اوی که گفتگو ما لگل کردوه لعاستیگ دا که همو او کسانی که
0: رو بری گشتی خزمت گزاری کسوکاری شیدان لوزارتی کارو باری شیدان و انفال کراوان بکنال هشتی را گیندوه با گیوری راش نوسی یاداشتی که لکتی گیشتن که لوزارتی شیدانو دزگای شیدانی حکومتی فدرال آمده کراوه موچه کسوکاری شیدان هاوتای عراق دکره بجوریگ موچه شهیدی سنگر با 1,200,000 دینار زیاد دکرید وزیری گنجینه امریکا رای گندوه ولاتکی روشنی آبوری نوی لبران بر ایران دا دگریت بر که پشتر هاو شیوی نبوه جختیش دکات و روشن نوی کان هاو کاد دبه لگل بردانبونی کنترول کردنی گروی هرمز با رگری لحاتو چوی کشتی ایران یکان دوای خورگیرانه که روژی چوارشمه که اوروپا و بشکل ولاتانی جیهانی گرتوا با های کاریگری تیشک و صدان کز لإسپانیا سردانی ناونده تندروسیکانیان کردو به مبستی پشکنینی چاو لبریتانیاش گرانی گوگل با ازاری چاو 600 زیادی کردوا

0: سكوت بيسنت لا تشوبيك اوتنيكي لغلطوري نيوز ماكسي امريكي رايجاند وكما تشوبيك اوتنكي تشاوري بريارو ركادي زياتر من لحفتي داتوو چونك كومالك روشويني تايبد لبواري قماري ابوري دا دقرنا بركتاوكو استا لم يجودا برامر بهيج ولاتيك نكراو او وزير امريكيا ما جابوشا كان روشونا نويكان هاو كاتبه لقل بردان بوني كنترول كردني غري هرمز و اوه رگری لحاتو چوی کشتی ایرانی کام بگن. عملی دوانانه وزیری گنجینی امریکا لکاته که خودی پت هگزستی وزیری جنگی امریکا جرائی گندوا سپای ولاتکان دتوانه بو ماوی کی دریش خاین گماروی دریایی سر ایران دریجه پیبدا. رونشی کردو که ایزی دریایی کشتی کان اولو گرکا و ام پروسیش بردوام دوید. لسر جموجولي كشتيكان لنيو غروي هرمزدا يعني مشتمركي زور دروز بوا لاني ايران وهروها امريكا شو لسر او ررو سلامتاني كدبي كشتيكان بيغرنبر جاري كديكا ايران لاني امريكا يا واشنطن باتيابريني كشتيكان بور ريكا خوان دان وبدرو دخنو امش لغوتا كاني ابراهيم زول فخاري قوتا بيجي بارغي خاتم الانبياء رنجي داو توكات يقدالي بانغشا كاني امريكا بو تيباريني سلامتي كشتكان بغري هرمزا امانة دروي هالبصراوة نشانن بو نا اميديو بدا صلاتي ازا شك دارا كان انجلا تماريكي فيديوية كلمي دي فرمي ولاتكو بلاو كراوتو زول فخاري دوباتي كاتو غري هرمز لجير كنترولي طاوي ايران داو ببي مولتي اوانيش هيش كشتك ناتواني بغري هرمز دا
1: ادعاهای واهی آمریکا مبنی بر عبور و مرور عادی شناخت
2: بانگش زخکان امریکا که گویا کشتیکان به شوی کی آسایی به گروی هرمز داتی ده پرن جگل نا امیدی و بیده صلاتی هزا چکدارکان یان دروی کی هلبستراون لیره و رای ده گینین گروی هرمز وک همیشه لجر کنترولی تواوتی کمار اسلامی ایران دادمینه تو هیچ کشتی کی بازرگانی یان نوت هلگر به بی مولتو سرپرشتی کردنی هزا چکداره به تواناکان ایران توانای تپراندنی سلامتی بو گروه دا نابیت ایم چاودیری همو جمو جولو چالاکی که دجمنانی امریکا و زاینستکان لناوچکه دا کینو دریغی ناکین لپارستنی مافکانی گلی ایران و داکوکی کردن لسروری نتوی ولاتو بتوندی ولامی هر هرشه که دجمن دا دینوا
0: دوای بلاو بونوی هنده گرتی ویدوی ام دوایه لسر پیزبونی جنگی آوکانی کنده و گروی هرمزو درگه قشمی ایران با هر جانی نوتو سوتمنی که زورو یعنی تاو کده کردان آوکان زیادر و زیادر بن و ایران کشتی بازرگانی بیانکن با خوکاری پیزبونی آوکانی دریا و کمپانیا که جیهانی تیبت با چاو دری هنرده نوت تران با خوکاری سرکی دزانه و تا هر لانو لانی که دیکه تو مدبارک با پیزبونی آوکان ام ویدوی که باشاوی که اسایی بینن اما آژانسی هوالی فارس نیوز ایران بلاوی کردو تو تیدا کنار وکانی دورگی قشم پیشان بدد لدی منکان زور برونی دیاره همو او دارو درختانی لنزیک کنار وکانی دورگا کدن بوی کاریگری کانی تکلبونی نوت لگل آوکا رجبو بشکی زوری شیان وشکو تانا سیزمونتو هل دی منکان دیاره لقراغی دورگا که او هیلا پانو رشک دبین ره ما ما جيبه تيكلبوني نوتي كي زور لقال آوي دورغا كيا كمپانيي تانكر تراكرز كا كمپانيي كي جياني تيبت بچاو ديري هنرده نوتي لولاتاني جيهان لهجماري خوي لطوري كومالاتي اكس با پش بستن با ويني مانگ دس کرده كان نسيوه تي پيده چه پيزبوني درياكا بهوي هرشي ايران بسر كومالي كشتي بازرگاني بو بلاوکاني كنداو پيزبونكا دواتر برو دورغي قشمو آوکانی نزیگ لا گری هرمزا روشت به ایت کدی من کان بون چرو بلا وکریتو هرزو اسماعیل بقای کتبی جی وزارت درو ایران ل پست کی ل توری کومالاتی اکس دا نو سیتی بلگا کان یعنی شان دداد ک پیس بونه ک بووی کشتی کی بیانی و بوا بیوی اما جب جوری کشتی کانو چون تی رو دا وکش بک اسماعیل بقای گوتو شتی پیس بونه ک کاریگری لسر اکوسیستم دریایی نو چکه هبو هر ولاتیک سودمن به لکشتیوانی بازرگانی لرگی گری هرمزوا ارکی که یاسایو اخلاقی دکویت استو با چاکرنوی او زیانه جنگانی که بسر

او امريكا لدستي دا لما امسي صالي رابردوا كاتك تماشاك روج بروج ماري كجاو بريداركان زيادك دلير رنگ امريكا دو هنده بك اسال بردميان ده بامين استر باس كردني هزا كاني پشتواني خيرا امان كيان كنترول كردو كيان لجر دستالر ويسر بازيو هزا كاني پشتواني خيرا نزيكي تواوي هريمي دارفور لا روجاوا وكود من لسر نخشكا بشكي هريمي كورتوفان ك ام بشي بشي باكورا جريت هروها باكوري روجاوا يعني بيابانكي كنترول كان بوي تواوي هريمي دارفور بتيبتي دارفوري باكور كفاشر لخو جري ودارفوري باشوريش ك نيالا لخو دجري دارفوري روجاوا كجنينة لخو دقريو دارفوري ناوراست وزالنجيش لخو قريو تيدا دارفوري ناوراست جيغلوش دارفوري روشالات كناوشي زعيني تيدا عمج لخو قريو أمانا جاري كديكا ينو جير هجموني هزا كان بشتواني خيرا وحريمي كورتوفان الفلة لخو قريو لقل بيابانا كاني باكوري روجاوا بو جيغلم دو هزا كاري قرا كزوربي حريمو شاركان للنيو سودانا لخوغري كنترول يان كردوا چنو چيكي بشوكي ام ولاتهن كلجي د صلاتي گروپا چك داركاني ديكان سيركي باشوري كورتوفان ام نو چي لجي د صلاتي بزوتني رزگاني خوازي گلي سودانا يعني نو چي جبل مرش لنا راسي دارفور لخوغري كاماش للاين سپای رزگاری خوازی سودان و به همان شوا کنترول اکره بس بابتی که جواز اکیم یعنی او چند روزه که بابلی مشتوم ریکی زور دروز بول سرم بابتا هر پیوس با آلوز یکن مادم بس من شاری سودان کرد بابتی که دیگه که وابسه با شاری روسیا و اوکرانیا ام شرا وای کردوا کوری وزیری کی بالا لنو اداره کی دونالد ترامپ دا بخاطر لیستی دا وکراوانی روسیا لم پیشاتنو دا کرنگ آلوزکان لنیوان موسکو و واشنگتن قلترب کاتو د صلادرانی روسیا کونر کندی کوری روبرت اف کندی جونیور وزیری تندروسیو اروها خدمت گزاری مرویکانی امریکایان خستوت لیستی دا وکراوانی نو دولتیو بجوری راپورتی میدیا فرمکانی روسیا و روزنامه ایدیپندنت به اما دا وکردنی کی روسیا لسب نمای تو مدبر کردنی بجنگ لریزی هزکانی اوکرانیا و بتایبل لجنگ یعنی روسیا و اوکرانیا امپیشاده کونور کسیم کوری روبرت اف کندی جونیورا لسال 2022 دا لسرتای مانگکانی جنگکای اشکرابو که پیوندی با گروپی که نو دولتی خوبخشو کردوا با برنگاربونوی هزکانی روسیا اترو کاتا کندی رای گان که دیوی هاوکاری اوکرانیا کام بکا لدوای او هرشی که ولادیمیر پوتین سروکی روسیا دا سی پیکر جختی کردو که آمادشا بمری لم جنگه کوری وزیری تندروسی امریکا ام قصه بکا هر دوی چوار سالو بگوری آژانس تاسی روسیا دادگاهک لموسکو ببی آماده بونی کوری وزیری تندرستی امریکا بریاری دزگیر کردنی با کنوری تمن 32 سال درکر. به تومتی کار کردن وک بکری گیراو لبرجاندی سمای اوکرانیا. کنوریش دبیت نوی برای سروکی پیشوتری امریکا جان اف کندی اگر حتو لبردم دادگاشا آماده بیو سزاکشی بسرا بسپنره او رو بروی سزای زندانی کردن دبیت و بو ماوی حو تاوکو دسان هرچان ام اگره یعنی دوره به هوی وی لدروی روسیا جی بریاری در کردنی فرمانی دزگیر کردنی شیطانانت اگر بغیابی جبه لانه گرژکانی نیوان ولادیمیر پوتین سروکی روسیا دونالد ترامپی سروکی امریکا زیاتر بکه بطیبت که باوکی کندی اندامی که دیاری اداره که ترامپ پوستکشی وزیری تندروسی و خزمتگزاری امرویکان لامریکا جا لیک اگل پوستکانی کنور لطور کمالایتی اینستگرام ل2022 هم پوستی کردوا اشکرای کردوا که لمانگکانی یکمی جنگ اوکرانیا بجداری او جنگی کردوا دعا
دوای پیوندی با لژیونی نودولتی با برگری کردن ل اوکراینیا و کرد و سر رایوی هیچ ازمونی کی سربازیشی نبود و سرچو تبرکانی شر و رونیشی کرد و توا که تک چوم تا اوکراینیا هیچ ازمونی کی سربازیم نبود تناند نمزنی و چون تقشه کری بلام دم توانیشتی قرص خال بجرم و بخیرهیش فر بم آمادش بوم لم جنگه بجمرم بوی هر زور رزامندیان دا لسر نردنی بو بری باکوری روشالات بوی کنور ماوی خزمت کرنی خوی لأوکرانیا دیاری نکردو هر عشرای نکردو کچنک لبری جنگا بو بلام اما جب بو که کاتی که زوری لیوی بسر نبردو جنگ کش که لشوباتی 2022 حال گیر ساوا لکاتی که کندی لچین یکمی همان سالا چیرو که ام ازمونی خوی لنیو تورو کمالاتی کان بلاو کاتو دەستڵاتدارانی رووسیا بانگەشەی ئەوە دەکەن کە کەنەدەی لە ڕیزی سوپای ئۆکراینیا بە شێوازێکی زۆر نهێنی لە ناوچەی خارکیێڤە جەنگاوە بەڵام تاوەکو ئێستا ئەم بانگەشانە لەلایەن لایەنی سەربەخۆوە پشت ڕاست نەکراوەتەوە

جپاجوی روزی چهارشنبه رابردو یکمین خورگیرانی تاوتی اروپا و بشی که جهان گرته و اسپانیاش باشترین شن بو بو بینینی دیمنی خورگیران او بو بسادان کس لولاتا سردانی نوانده تندروسی کانیان کرده بما بسی پشکنی نیچاو بگوری راپورتی که آژانسی حوالی اروپا پریس پاجوی تاریکی که میجوی بالی بسر اسپانیا ده کشا 530 کس لناو چه جیوازکان یو ولاتاوه سردانی نوانده تندروسی و هروحان خوشخانکان یان کرده. بگوتی آجانسا که به زورینی سردانکان بغوی حس کردن بنا آرامی یان ازاری سوکی چاو بوا دوی تماشا کرنی خورگیرانک. هندک حالتی گشبون و کاریگری گرماش تو مارک راو لکاته. زورترین جمارن لمدریدی پایتختی اسپانیا بو که تو مارک راو نزیکی 101 کس بوا راوی جی پزیشکان ورگرتو که زور به حالتکان به هوی تکچونی کاتی باری تندروسی و کاریگریکان خورگیرانکو بوا للا یکی دی که یعنی کاتی کچه بابلین اینترنت بکاره هینی گرانکانی گوگل اکی سیرکی اوانی که گران یان کردو بو آزاری چاو دوی خورگیرانکا گشت رجی کی زور بگیرین روزنامه تلگراف به راپورتی که بلاک کرده تا وقتی دا اما جا بوا که گران لویبگری گوگل بو ازاری چاو برژه ستا هش ست لبریتانیا زیای کرده اما لکاتی کنی ملیونان تماشا کر اگه در کرابونه و رسخو تماشای خور نکن مگر چاویل که پارزر لو حالتا بکر بینن جا پیش خور گیرانه که بسادان کس لبریتانیا ریزیان گرته بو بو کرینی چاویل که پارزر دوی هموی فروش را به شکل خلکی خرمایکانی تماشا کرنی خورگیرانی هم پشگوی خست هر بویا گران با سر اشا با چی چاوکانم آزاری هیا اما زور زیای کرده بو خورگیرانیش دیردی که سروشتی ها بلام تماشا کرنی راست خوی ام دیرده ابتو هی زیان گندن بچاو و مترسی دروست که بته بل سر مندالان لحندک حالتی شاد دکری ببته هی لدزدانی بینایی بو همیشه.

0: اشربه.
1: سرتابة ثلاثين تعلمت يعني كوتني دس بوشين يوم تهاري فيستيفال وتو دس بوشين نقال غري دشتي دش كودي غري وات يعني كنا ساين ده عن بيت كاشا بيت على الله هنسيدي إن سلام نوال جبوي رأب شتيك لور تايب دار هنسيدي كي تقول ما سكوت لنا
0: أوي بتشتورك بكرة اسمار واحد سينما
1: أم رغب تشارد جودي تورفان أي بس أم رغب تشارد بروش بعدين كيرو و هنجیری سوید بودن و واشو سر نورو و شم دید باش داری
0: الان شا هنجیره که زور به تاما
1: سر تا شا هنجیره که در پیش آبانی و که آبو چون که خواسته که گروری در سر دیگ که حتی هر هم یعنی
0: سر الان نخکش گرانه که گوسمان تو بچم فروشتی لفستی پاره که
1: بس این بنیوین در فروش کرده
0: بچم فروشتی
1: من فروشتیم به حلق شدیم
0: حالت زارونیو تو به نیمه بازار فروشتو تا خاطر که به بیت به فستیوال که قازان جکت
1: پس اکید اومدی تیانیا من در روز یا قولی طبق هم در بر کسی بای وخش و بریارم دا هم تیاتی بیده در روز یا قولی طبق الا نو باخو که برم من سار باشم او بند او یا با برم با پیش سیدیم
0: دوباره این نو هنجیره که تو که همو چایی لنجیره که ایوه
1: مانی تیانیا هر سر رو فکر به هنجیر باش ده
2: با فکر نزیکه لنجیر
0: هنجیر نارواتو
1: طاله طاله مانی
0: تیانیا با خکش نزیکه لیره و بریاره که اونی هاتم با فستیبال تو اندرونه با خکش
1: باشان اگر نشه فستیبالتا دوی فستیبالتش گر اگر اتوان به تلفونی بین الان بود با فکر
0: دستو خوش به زور زور سپاس او که گرسمان لبرو ایشی هی و میوانه که زوری فستیوالا که سردانی که پرکه یکن ایسه به جمعنه لی دستو خوش به هر رسق دار به ایشالله خیری زور زور باشی لی اکی لشو سام
1: بخیر دینو انتا یه سپاس دانه
0: زور زور سپاس با تو من دونه بی لشو سام به بابی ملی که کورا من فستیوالا که زور خوش لکاتی که پلکانی گرما لیمو کرسان برزه ایر پلکانی گرما زون ازم ترکشوهای که خوشی هی چی علی بگشتی هم بیر چی بکرن لیره؟
3: خوی اوی که تابلمندی به علاقه او اوی که وای که دو علاقه یکو پارزگاه اگ نوبانگیشی که هبید لنگشتاری که ایتی و بونیس همو شو نگشتاری که لپارزگاه خلاقشه ها و لگل او کشو ها پین تو او سر همی سر چاو آیانی که لعلاقه همو باخو باخاته و همو شو نجوانی که لپارزگاه خلاقشه ها مانی وایان که دو لبیت است شاید چی باش بود سردانی که میگشت و سردانی کرد و پارسگاهی حلبجا جالوش حلبجا لروی فستیوال و لروی چالاچی کلتوری و چالاچی گشتیاری و چالاچی هنری و زربه چالاچی کنوی چه کل پارسگاه زنگو کن که با بردوامی قابط جواز زیتی دای که و که سرینجی گشتیار و سردانی کرد بخواه
0: باشو که که رمان با منو تو چالن جب کن چاور رای که چند گشتیار سردانی و فستیوال
3: بکن با کورس اشماره بلای بلان میما پیشبینی خومن پیشبینی من وای اشماره ای که زور گشتیار و سردانی که سردان
0: بکن زور چمی
3: بخواه انشاءالله ایچه تا زیاد به صد هزار گشتیار
0: صد هزار
3: گشتیار انشاءالله وقت
0: پیشبینی که صد هزار گشتیار من تارکم صد هزار زیادتر به تو که خوشا که خوشا همو برهمی کمالی میوی کمالی استورزی پیگیش نیتی که که هر ورون گوزکی هورامان بکرکی است بسوزی هیل
3: بکرکی زوربه کمپانیا کن و زوربه نوسنگ گشتیار یکنش هم لعراق و هم لحرمی کروسانش پاکی جانه بوم سویستی والا او ایشه کلشت
0: بخرزان گشتیاران
3: هن نبویرم بند گشتیار این بو فستیواله
0: با تا فلک همی بانزینه کشی نبید با کزی هرزانه با ایک لکمپانیا گشتیاری کنه و بینه زور باشه اینجا هلیم فستیوالش تک سرین جمینی راکیشه ام بر همی قاوی کردیه سبعان قاوه کنه لشتی جواز درسته کن و به تامی کردیانه ایک اکلو کسانه خاطر رجین خانمی که جوان و رجوان سنگینی خلقی هورامان خاطر رجوان گیا پیم بلی چون بیروکی امتان بوها چون دستان کل بدرست کردین قاوه زور باشه. جا یکش سرنج منی راکشه. دیگه لوی قاوی قزوانیان هیا که تر سیتیانی آونده به تامو تاو کردیانشه. قاوی کتانی لی نسرا کنگر. اما سیا ما کنگر درست
4: که او؟ اوی که قاوی قزوانه تا من

0: Rusken yavaş yavaş paramı bakarak kullanma. Hasban kız geçen beden yani ki o malik stüdyo var gibi. Onun fiyatı kal vakit ki bahariya. Müslüman zari ikat stüdyo var. Bu kim
1: اما بو اوانی که حزیان لکنگره لورزی بهارا اگر تو دوای ورزه کانی که دستان نکه؟ اوکی بخونه و جا بابا سی نکه کانیم که امانت یا چویان زوره که درسته کنه نت کشو چوان؟
0: جل چویان هر زور دو برزانه لچا اوی که اما بون منقض وانک و زور جار زور که زحمت دست ام بری لبروی اما چند جاره که دامن ایدل چیتیاره دانی کنی ساخت نمانه هم کز وانه تو محتی بکرش
1: بچه اوی که خوصف از احمد جز اتر قزوان لقاکی کسی باشا ایسا کسی که آبا چن ای
0: کروشه؟
1: آبا هیچ قزوانه که
0: ای او بفین جزار
1: بفین جزار نکشی زور باشا ای کنگره که کم انگریان ترو؟
0: کنگره
1: که دوزه گران او چنه که من آبوری ویبسر با دومای کارکه اما هشت زاره هشت زاره اما کنگره که طبعا اول حزی لکنگر بی هشت زار هیچ نیه بو یکسر پیدا دقمنا من اما یکم جار ما ببینم فاولا کن گرد روز بکره چی تر تانه برهمی کمالی او خوتان درست سیکن؟
0: هنه برهمی تر من هیا بونمونا تی بورامان وانه تا فارتنه ای هورامی کونه
1: باشا؟
0: استا گرستان تو بوده و الى قوخانه کمانه تمشی تا تت بغنده چی تیگیا؟
1: چیه؟ ملی سفوت
0: تا کمالک گریز خود ما و هنگ فایدوی فرداری همه و شوبای هم و چیم و امانه هم و آقایی
1: مهمه تیم زور بتامه یعنی او درسته کن و ای پروشنا؟
0: وکو شیرینی
1: وکو شیرینی؟
0: بله
1: دستان خوش بیلشتان صحبه لپسی بالا که پروشتان تونه؟
0: ولا باشی تنسته باشی نیچا با من شده کشم بیرنا چه کوی همو برنمکان من ایم شکر برکاو بایینی بلا مو چیدی نبا استانا بنی جورک شکر گوتر نو
1: یعنی کس ترسی نبه بکرت و بیخوات آوا یعنی بیخون شیرینه کشتان هیچ شکلی که دست کردید یعنی دستان خوش به زور درست پاس جبا من مایک کف به ملای کاک دلیر زور وصلی تو هم با کردو مالین قصا خوشی نو معنی انجا پیم بلا ایسا خریکی مشغول گیوزا که بود یار زور حضیل گیوزا
2: بله بلا خل پیاره نیو بل کم سنگلم بل کی ظلمم ایتر هل نام بیرکار غیگوی هر دم نالی و منال بین یاری من بگیست که هیپ کردو
1: یاریش تام بگیست که
2: یاری من بگیست که گیو گیست من بطری خوارده بلوکی خوارده اینجا اما حرف عالیت یو دی اما آوائی اما تبلی نمبونی مونه اما بهورایی پیلان اینجا پور
3: لپاری؟
2: لپاری چی؟ بوهی ایتا خوان زمانگان فرقه کن
1: باش
2: حالا دی با دی فر فرقیه اما وقتی خوی اما کمان لما لوه شو چرا من اما بوه گیوز دو اما باو
1: گیزو هنجیل؟
2: بله، گیزو هنجیل بود. شب چرا من اوانه بود، میوش بود. ایتو لباتی شوتی و کالاک بود، بلین ام
1: نیومی وکان. حتی که هورامان ابوریانه هستکن بیریان کده تو، لکونه و میوکانیان که بطاریه بود، تاری خوابده نگات روشکیان کده تو.
2: بله، بله. اینجا همش من گوه من پیلن، اما پیلن کته.
1: کته.
2: تو مثلا ملان قزوانه، توه گیزی وشکو.
1: باشا.
2: پیلن کتو لیدو دکار شوان، هوش من خو نک بله همونش هم بکنیم بکنیم ایت بمان بیزی هر شب برشته برشته است که من بله
1: هر آشتانی که خودم برم تانی نوا
2: بله
1: اروالا سرش بکار تانی نوا زود باشه خودم باقی گیستن هم
2: بله
1: برم میسونم سال
2: ولی برم یکی بله منطقه زمیه ما حالا لبنان دلار چاقی نبوده گیز من رشه ما
1: گیز که
2: ما رشه گیزی ما رشه وقت گیزی مثل یه سه مثل بله بالزه تو سکار تولای گیزی باشته تایم بحكم يوازياتي في نكتلة إلى قبلة جوز هتا صار به شو نكى باشترى
1: باشترى
2: هتا صار بون مني لدرجة دمنا جوزة جوزة بلن هزار جوز هشتا بين هزار صار ذلك بلن جوزة إما بنجاج ناقة تيجي جاكا برا مكان فرقة كان
1: فرقة هي أي هنجيرة كتا
2: بس هنجيري زلم بناو بانجا اللي هم عراقة بناو بانجا
1: أو بو برود مثل
2: جنجاو شو نكى جنجاو بو هنجي شانجیر
1: مانه،
2: شانجیر مانه، زردانجیر مانه، مور مانه، رش مانه. لایه مانه، و کوهرانه کن. باشتری هنجیر هنجیری راست. باشتری هنجیر هنجیری راست نه.
1: باشه.
2: اما که.
1: از که ورزی به فکرش تی هنجیره. خودتان رو هنجیره کلی کنوا. توان به هر وزی خزمان کنوا. یعنی سگورا و.
2: بله بله گورا تو کجا نمایان؟ هر ورزی بوده، هر ورزی نمایان.

0: Kabrantır, Kabrabah 2'ye, Sancir, Ştegin'e zor böyle geyti o. Devane bunun da pancağı çalancıyla, pancağı çalancıyla ver, devane o parayı 50 kilo, 20 kilo döndürüp ya abi. O pey o eğitim, bana hamı ne geliyor? Sancir bağı ne, bu vakti. Vakti var ya zor, icatına ka, vakti var ya kama ka, havaya.
1: Zor başa. خلقی هورامان زور آبوریان لطام منطقه کانی که یعنی بون نمیوه کن تان پیگا وشکی کنو با وشک راوی ای پروشن خازان چی زور باشی کن اما چونم بیرو کتان با آتوا
0: بولای خواهی بلین اما شتگی کمه یعنی زور نیست بولای لوانه لهموی زلما بطنا آن تعطوان لیه یعنی خلق بیرو اینه کرو تو نیه یعنی شتگی تو بلای روانه کن با دارو
1: یا مثلا
0: آله هم قبلی که انجام دیم تیبون اگر آوت ناپاک تو، اما آونه خواهی دسره.
1: دوباره ناپاک تیبون.
0: ریحش تگینه.
1: باشه من تکه که آوا بپی تو بره مکی آوا جوانه بو چیزی زیادی نکن با خوب.
0: از این جوانه زیادی گیان اما با وقته ساله باش ساله خرابه. هم سال بنام زور باری همون میوه یک باج نه هیچ میوه بتری او با هنچینو با قوخو با قیسی و همون میوه کار با عمتان کار.
1: باران
0: داری بولی. زری لیاو مثلا او هنجیره بلن هم هنجیره اگر بانان لیبا زور بانان لیبا یام اوی زیادتون به دیلی اوی زیاد زور به دیلی نخوش داره چه ابه خوش طبعیتی تماته و هنجیر یک طبعیتی یعنی ابه حفته یک رایی بای نک هم روش او بده بید نبه او بده ابه عمله به گلاکی راش بید و ایجایی بید
1: باشه چی علی با اوانه که امرو سبه و راش شم بین فستیباله با چی هم
0: پیش رشده که؟ استیبالکی رکوبه که دیزاینی که رکوبه کرده کرده او بر همه که خلق دعوی که لیره نید اوش که برین ده او هنجیره اوش که وانه یعنی به بین لیره ده دزکه
1: هموی خمالی
0: به هرزانیش به هرزانیش بونه مونه گیره هنجیره اصلا سلیمانیا با 15,000 داره بلا هم لیره با 5,000 داره با 6,000 داره با 5,000
1: با 5,000 با تا
0: هرزانی هرزان براسی سعی باقی کرد گشت و گذار آسان کاریان کرد و با خلق با او کسانی که باقی یعنی لبر آبونی خلق آبونی باشنی هر داشت که ببراسی
1: دست خوش به کک دلی وقت ملای کک هورامن کک هورامن چی تن کرد و با گشتیاران بین فستیوالا
2: خوی ام فستیوالا بسر برشتی برس فرزگاری حلبجه و برو برایتی گشت و گذاری حلبجه و خطوکاری آلبجه دزگاه امنیکان و علم پولیس آسایش پولیسی هاتون شور برگروی شهر سامی برگروی توی اکوتون تی مکانی تن بلوستی و برو برایتی گشتی شهروانی اکمان همو من پی کوپلانیش توکمی و مندان آو که هم امنیتی ویسی والا کنیتی که زوباشی هبه و هم آسن جهاد بچور دروز نده و گشتیاران و سردانی کران که یه سردانی ویسی والا که اکن سردانی شون گشتیارکانی کشکن و اتوانن به آسانی هاتو چوب کن و پلانی چی گشتگیر دن را بوی که سیوالکه باشیوی که سرکوتوانه بچه بره و جاله باشی ما لرگی راگه نکنه و من سپاسی که تابتی و سجم دزگاه راگه نکنه کم به تابتی و که گرینگی که تابت هم به سیواله و واتان کچن و بر همکان اینو بی سیوالکه پشانی همو کسی دن بوی اوانی سردانی شونه گشتیارکانی همو کن و سردانی سیوالکه شپن
1: انجام من امکان گذاشت سازن بینی الان کارت دلیر. الان امکان گذاشت ساز که هورامان زور دور بته اما گذاشت با سازی خوش بره تا آقای اوش بته. نرخ که چون است که آنی بره.
0: او تقریبا 3 سال 4 سال من تو یکی میشه یکی نیست
1: هیچ کشه اینی یک گوزه کن گوزه اوی باش اکسپر نبه او کبسی دیزه نبه چون نبه
0: ابه بلا هم رو با مدد اکیز دار
3: شوازی حال گرد نکی
0: گوز گو بیر خوشکی برازم او چوری او تن اوی گوزه اگه دای لو تیکولایی
1: باش اگر کشانی کامیره که بیر
0: تکی
1: اما گوزه که
0: اما بیر برامن تا پیر تا بیر برام ام گوزه اگر چوری که باتو لی برین از خانه که رش به تو که باید او گوزه اکسپر بود
1: او با او بزنید که رش بود تو
0: هر والا هر گوزه رش بود پشتی او چوری که یاد رو لینو اکسپر بود
1: تو تو گوزش ماوی بسره تو پشتی کنی که
0: هم پشتی اکسپر همه
2: رن از خانتو اتوانی اما ام پیکلا سوزشی بو بر همی جوانکاری بکاری بینی بتا با دی خالمان ایکن ناو خانه و بو پرشان بکاری
1: هم سوزی ایکن ناو
2: بله بله ام پیکلا سوزی های بو نخوشی بکاری هم اتوانی بو بر همی تو دی بو دام پاکر نو بو زور

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاداشون با پرسیاران دکین. هزانیاری درست کانتن پیبکین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های فارهی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امده زانه

0: شکاندن پری وان دزینه تلفن وان دزینه جواره دگوتن او دو هزار گو ریوبریا خسر دای وجی هونی ویجی بدن ما ام در ناکفنجی اوی کایاجی او جوامیرانا جمرگوتن گو هزن او لکاریا حکومت سوریه و انکارن بیجن بر پرسی ای باجار دفرا سریکانی اوان بخوش جوان کسار گوتبون کسن دناف باجار سریکانی دهن ام بخوا نکارن با او لدجی یاسای رادبن لدجی حکومت رادبن لدجی هزن او لهی رادبن واتا جوان شیرو فکربون گوتبون او خنابینن بشک جی حکومت سوریه و بریاری ویناجی جیب جیناین و هر دم و دم شر و پفچونجی دناف برامد اهی واتا اوی کایا براسی دما هاتا گوتن خطريك زيدة ترچيكر ايدي يعني دما قو امبيجن واي هزين او لهي حكومتا سوريا الويدكي لهزين حكومتا سوريا بخو بيجي ام نكارم بفان كسينغو نهال ناف باجاري سريكانين واتا ايدي خطري دو قادب لسر خلكن باجاري سريكاني وبتايبت كردان دماغو بخوازن وغيره اف بح يكايا باش بحث لهات بوكرن دهمان دمي دجي بحثا وغيره هزين او لهي بو باجار السريكاني جبر باجار السريكاني او غريداي بارزقا حسكي ودما ما بق يعني برين هاجي دري كفتني ده طيبت من ديا بارزقا حسكي يعني بيجن باجار كردي ناويوان او لهي اوان خندناوان يعني دفرا وان بري وبرا ام بيجن سازين وانا هرتشت وطيبت من ديا وان هبو برنجي كردي ب بازار سریکانی اف خالاناجی سرتین جیب جیکرن دیار دبا لگور دانو ستندنان و لگور آگاهیان گود گیجن ما ایدی و بشی اولهیه جبر ام جبیر نکن خلک سریکانیش حفت سالاده تولی بشین اولهیه بونه تولی سازین رو ببری آخو سر بونه ایدی و اف کسانا وگرن ویدکی وک اولهی وک کسن گو بکارن سازی ها بری ببل لگل حکومتا سوریا یا وگویز دا گو اف مال باطانا بکارن با اوایکی اوله وگرن همان دمین دیجی گرک حکومت سوریه یا فکویس او کسین گونه خلکین باجار سریکانی به تمامی وان جویده که درخن و وگرینن دورینوان یان او کسی گو بیانینه یعنی لگور کومیته دویجه حاطیه تکس کرن گو کسین جی هنه جی موسلینه و کسین هنه جی جی کامپا هولینه درکتنه و چونه باجار سریکانی او یکا جد و باش کار سر بکرن و وگر چی با او جی آلیه کی جی آلیه کی دن جی ام بیجن دکتر مصطفی عبدی او جی لگل پارزگاری حسکی کنگشا ویه که بخو کربو ام بیجن شان دا آری خستن ناف دولتی لگل پارزگاری حسکی عینی تشت بحث لی کربو دا همان دا میده جی خالا زیده ترج ویه که بحثا آلکاریان کربو نجبر براستی آستا ویران کرنه لباجار سریکانی پر زیده یه جبر به بالا فرین جنگی بریا هفت ساله ارتشا ترکی ام کارم بیجن باجار یعنی باش ویران کریه لو ما آلیکارین پر مزنج بو وینا گرکه بیکرن اف جی جا آلیه که دینج آلیه سسیاجی اگر ام بحث بکن جبر گوری خستنین ایچ ای حکومت سوریه بین چنی ناف دولتی بین چگری دایر و بریا خسر بین او جی ریفت کرن جبو گو ماینان راکن لینها او بارگهین سی بارگهین سرکه ی حکومت ترکی سرکانیه هنم ایدی اوان بریار دایه گراشتنا ماینان جی بسکنین چما سدم ندان خیان کرن لی ویر خوان رخصنا جی کاری خو سکنان دیه اف جی پرسکری که دن راستی خلکین باجار سریکانیه تکرن
1: علی اوین شیخ موس نوشگاهان آمه لباجار عمود الرجاوه کردوسان دست خوش واگه این تب مرا پار وکر نوچه ما بردام دکن نتوین یک بوی دیار کر جده ما هلوشاندنا رژیم اسد و زیدتری میلیون و 700 هزار پنابرین سوریه جوالاتین دردور و گریان ولات اخوه. کمیسریا بلند یا نتوین یک بوی دیار کر جده ما هلوشینا رژیم اسد و وگرا پنابرین سوریه زیدتر بویه که میلیون و 700 هزار پنابر جوالاتین دردور و گریانه. لگوری کمیسریه نا قناغا و گراندنا جیان اخوه و پیدا کرنا جه نشتجبونه خدمت سرکه لپیشیا کسین و گریاینه. برای نتوان یک بوی دیار کرده بود سه مهن داوی سال 2026 ده و گرا پنابران جبر نبونا جه نشتجبونه و اولهی کمتر بویه. به گوتنا کمیسریا بلندیا نتوان یک بوی پرانیا پنابر و گریایی جه درعا حما شام حلب ادلب و حمسینه. جبر کمبونا دابین کرنا سوتمنی جبو هرما کوبانی نخوشخانی کوبانی رو روی آستنگی دجوار هاتیه. ریوبرین تندرستی کوبانی جه کانال هشتی را دیار کرن که سدما سرکه اوکو حتا نها پیواجوه انتگربونه یا کرتا تندرستی کوبانه به تمامی بدابی نبوده و تو خدمت لوجستیکی جبوان نهاتی دابین کرد.
2: مازوت در باسی کوبانه نابه. مازوتا که جبو سازین سرکه یین کوبانه به پشتگیری دهاتا دابین کرن آنگو به ارزانی نها در باسی بازار کوبانه نابه. و جبو سازیان نایه گهاندن. نخوشخانه کوبانه جی یک جوان سازین سرکه که جبر وی روشه به کمبونا مازوت را روبرویه.
3: ما پر جاران حاول کرد مثل جزیره دجاره کدینه واره؟ حکمات نوشت ریقوت کرد یعنی سریشی ها کچیت کرد نهره نوارم داوی ذات ما تنسیقی خواب هنک را حوالان را چی کرد ما کنه بو هنک گازی و ما رخصت اون چی کرد ما گوبرش بانیاس واره ملت بی موزود نمیلیم
2: جبو که نخوشخانه یک کارو بار خواه بی راوستاندن بدومینه دوی 24 ساعتان الکتریک جیرا بی دابین کرن لیل نخوشخانه کوبانه جبر قطبون الکتریک روزانه به هر یکم 18 ساعتان جنراتورت نه خبطاندن. خبطاندن جنراتور یا دمک دریج پی دی وی او به مازوت که زیده هیه. کم بونا مازوت دکاره باندوره که راست راست لبردوامی خدمت نخوشخانه ایجی بکه.
4: مشفا 17-18 ساعتان میدوره بکتی. بس کدی که مدیلی مازوت ده پرنو اللهی. قطبونا کهربا دا کو کهربا پر قطبه ساعت کهتی سه ساعتش کهربا تنه چهار ساعتا کهربا تنه
2: لگوری سرو که هرما تندرستی یا کوبانه صدما سرکه یا ویروش او کو گاوین انتگراسیون یه نخوشخانه کوبانه هینا نهاتنه تمام کرن جبروه کیجی نخوشخانه نهاد نوبرا هر دو آلیان دا مایا و خدمت لوجستیک جبو و گلکی به زحمتی دینه دابین کرن
5: مستشفی می کوبانه خدمات اینها هم تقدیم دکنه تشکی کماسی تیده هم بین دهالی درمین ده دهالی هم بین موضوع تیده این هم مرحله دمجه دانه انشاءالله هم پشتی دمجه هم کم حواله بکن کهربه جیره امن بکن سبی هم محتاجی موضوع تیده نبن
2: به تایبتی دابین کرنا پیدیوین سرکه دناف داجی موضوع نب آوه اکی دومدار تنه کرن او روش جبو نخوشخانه گرینگترین روشه جبرکو جنراتور روزانه دمک دریج د خبتن او به مازوت نکارن الکتریکی دابین بکن دلیل رمضان کانال حیشت کوبانه
1: د بازار قامیش لوی له تاخه مهمقیه کارگاه ک تایبت به چیکرین هجمارک جورین باتریان هاتیه وکرین خودی کارگاه د بهجه همو تدبیرن وان فرمینه امور نوا کارگه جی جین هری پیشکتینه لی لهمبر وان گوتنان ده بچه ایجا نشته جین تاخه ده بیجن دومانا کو جی کارگه درد که به باندور لجینگه هوانده که
6: افتاخه محمقه یل باجار قامشلو لیور گازنه جا آفاکرنا کارگه که بطاریان دگره یه کارگه بطاریان کو نول و تاخه دست بکار کریه ولاتی دلگران کرنه بگوتنا ولاتیان جی که او جبهنو دو کلاوه عاجزن و باندوره که مزن جی لجنگه ها تا خوان تی کرنه ده همان دمه دا جی مترسیل سر جیانوان چی بویه جلو را جی او داخاز را کرنه وی کارگه جنا و تا خود کن
7: معملا بطاریاگ دخانه ایتیم پی عاجز بنم گش نخوشن و عالم نخوش کتن پی خودی نباش.
8: اب معملا بطاری هم گلکش به نای عاجز دخانای تیمالا ما امش در ودرازن زارو که مهورن رهنه کن رب بواره حساسی بواره گلکش و عاجزن.
6: ما پیدا چون لسر مجاری کر ما داخویانین بر پرسین کارگه و یه باجروانی قامش لو جوار گرد خودی کارگه دی بیجاکو ام به مهلت فرمی کاردکنه و هیچ باوایی کی زرار کارگه ما لسر جنگه ها تاخه نینه باجروانی قامش لو جی دی بیجاکو اولی کلین هم لسر روشن و هادکن و هر کارگه که کنیزی مالین خلکی به و زرار بده خلکی او جهه وان بگوهرن جبروی که جی دا خوش ولاتیان کرکو هر کسی که گازنده هبن بری خوب دن باجاروانیه
9: ام به ترخیص کردکن جه مدیریه صحا جی جه شهرداریه جه بلدیه جیم کردکن ترخیص مرسلا ام به تقنیه نو کردکن یعنی زرار اوی جبو ملت ام بيجن تنيه
10: افتوضات دمي بيش لازمه جرسر بنمعنا وناكي قوم عملك

0: برد نیوه وانا که دچه ببی و ایشو درده بکشینن اف کارن سردانا دیوانا شرداریه بکن و ام قومیتا که بشینن جهتی علاقه دار هنا صحه هایا غرفه صناعه هایا ویرنگیه چار سر ببی
1: اف کارگاه که حمود جورین بطاریان چه دکه وکه مزنترین و پیشکتی ترین کارگاه چه کرنا بطاریان لسر آستا سوریه و رجاوی کردستانه با آلاوین هری پیشکتی هاتیا وکرن لیبله خلکن تاخش جهوه نرازینه و دبیجن کو دوی اف کارگه لدروی باجیر کار بکه. ستیرانبی کانال هشت قمشلو.
2: پارزگه ها درزوره بوی نوانده ایرشن دا اشه. این سال داعشه 35 ایرچلیوه پارزگهه پیکانینه و ده انجامه ده به دهان کس حتنه کشتن. چافکانی که خواجهی جه نافچه هفت گندان یا دیر ازوره جه بو کانال هشت دیار کر لگوری آمارین که وان تومار کرنه داعشه این سال 35 ایرچلیوه پارزگهه دیر ازوره پیکانینه به گوتنا چافکانی ده انجامه ایرشن داعشه ده هفته کس لدیر ازوره حتنه کشتن و ده جی بریندار بونه بره چاف درگه مافه مروبانا سوریه دیار کرو و چکدار انداعشه 67 ایریچ لطباهی پارزگه ان سوریه پیکانیه و زیدتری پینجی کس ده انجام وان ایریشانده حاطنه کشت. لسوریه به دهان لشکرین وزارت پاراسنه و اندامین تیمین اندازیاری جبر ماینان و برماهین شر حاطنه کشتن. چافدرگاه مافی مروان آسوریه گوت ای سال جبر راکرین ماینان و برماهی شهر 46 لشکرین وزارت پاراسنه و اندام تیمین اندازیاری حتنه کشتن و 59 لشکر و اندام جبریندار بونه. بره وزارت پاراسنه را گهانده بو واند سال 2026 ده 110,000 جماین و پرچین برماهی شهر راکرینه. هر وحا بره رخصنا زاروکان یا نتوین یک بوی گوته بو 324,000 جپرچین برماهین شهر لآخا سوریه هنه و گفه هری زیده جی لزارو کانده خواه.

0: یاساش خوان نگرتی. لید مرحله دویم دا و روش وانجی ورن رخاندن. هجمار وانجی در دوران نسید کسیه. اوج با اواکرنا رخستن بجداری پفچونان بونه و جزای حتی حتی ورگرتنه. بونون دا توپلام سایسی
1: دو. سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان ده مراسیم اکادمیا جندرمه و پولیسین پاراسینا براوانده گوتارک پیشکش کرد و دربار پیواجوه ده اخفی و راگان قانون چارچوبه گاوک دیروکی به او گوت ده ست سال نویا ترکیه ده اوه ستران نو یه براتیه بیش ترورسوز ترکیه
0: و ترورسوز بلگه گشتنا آرمانجا ترکیه به ترور و هریما به ترور پرگرینگه به هفگرتن گل و دولت امه و پرزگره که چاره سر بکن که 40 سالم بویا صدام آمرنا به هزاران کسان و زرارین مزین دایا ولاته مه او قانون پیواجوی کش هیلا 467 پارلامنت رواحات پجاندن گاوه که دیروکی دبینم دستت سالا نو یا ترکیه که آزاد جسیا به ترور ده امه به هفر استرانه که نو یا براتیه بیجن جمهور اتفاق
1: ارتامز وزیر نفخوی ترکیه مصطفی چیفچی راگان پیواجوه هلوشاندن پکه به مکانیزمی دیارکری ده پیک وره او گد خاله هری بنگهین ده پیواجوه که وها ده خطره پروواکاسیونانه اب جی بجوه که هایدارن و تدبیر هاتنه گرتن وزیر نفخوی ترکیه مصطفی چیفچی درباره قانون چارچوبه ده جروجنامه حریتی راگان بندین قانون جخوه و ناینه پیکانین و جبرکو پیواجو ده به مکانیزمین دیارکری بمشه او جه الوشاندنا تمامی اپکه که چاودری و نورمالیزه کرنه چیفچی دیارکر ده چارچوبه قانون ده پیوکه وکه عفوه که گشتی نهاتی بجیه کرن تنه لگوری تاوانین که حتنه کرن جزا دیوره تالوخ کرن وزیر نافخه ترکیه اشکره که لحمو پارزگه این ترکیه باکوری کردوستان 2763 خالن کنترول ین هزین اولکاریه حتنه را کرن ولاتین لآمده قانون چارچوبه و پیواجه آشتی جبو کانال هشتی نرخاندن ولاتی دخوازن باوری به آشتی و آرامی بینن لی جخاپاندن جی بگمانن
2: لگور هم دبینن جبونا درفتی ما گرمانجا کردا یعنی تشتکی زلال نها که هم بین پیشا ببن هم نابینن اما ده وی پیواجه پیشی آمده کا جالی قانونی و جالی جواکی و جالی چاندی و جالی پروردهی و چه دست ما بکوین روش بروش انشالله تشتکی خوش در کوین برابر نیتا آلیا گرک اشکره ببا گرک نل سرخاپاندنه با
3: یک انسان کی دوی از شاقه وی داره گیش که زیاد کم و داره ایده یفشمش نابا دبین چه؟ دبین شاق کرمانج ایرانه جی سوریه جی اوروپا جی دنیای گیش که زیاد کن گواگ وای بیوا زیاد بو ایده گرم جیش خورا هیلی که چه نکن امه چه و هیلی چه کن؟ ایساق پاشا حتی ایرو رو هم نخواپاندنه اه؟ دواملی بیهاوه هم نخواپاندنه او که او دبه نفوس ترکیه دا همه همه جمه زیتر جمه کردوا زیتر او دیگه پاشا پورتی نه آتنه بی مملکتی بیگه بونه بیرینجی سنف هم بونه بیولوجی حیسا بری جمعه استانبولی ها بون
4: ام چرچوه یاسازی ام اوا به هنا زمان گله کرد ناس نکریه کیملکا گله کرد ناس نکریه هنا کردستان ناس نکریه یعنی دبه بلکی کوکی یاسا چه بوه کوکی یاسا گره وک دار هیه دار اوکی وی هیه پلی وی هیه وک ویا گره انا یاسا هنا درخن
1: ایرو 25 سال بسر آواکرین آگ پارتی را درباست بند. او پارتی ترکیه یا که هری زیده دستلاداری ترکیه کریه. دنو آگ پارتی و آلین کردی ده گلگ راگشی هبون و شرن دجوار هاتن مشاندن. لینا آگ پارتی پیواجوه آشتیه که انقره ترکیه به ترور بنافدکه بره و دبه و پیواجو به قناق نو بردامدکه.
5: 25 سالن تمام بسر آواکرین آگ پارتی را درباست بند. آگ پارتی سال 2001 جعالیه تفگره چاک کران و

0: هات آواکرنو دیروکا کومارا ترکیه دا زورترین سال د دسالات دا بویا دیروکا آک پارتی هاتی گریدان به دیروکا اردوغان او سیاسی کو پشتی مصطفی کمال اتا ترک بهسترین سیاسی ترکیه آک پارتی لروجا سی مجدارا 2003 البجارترین گشتی بریو برنو بسرکت و بسروکاتی عبدالله گل حکومت پیک آنی اردوغان کو جبر دوسین رابوری قدغه سیاسی لسربو لسال 2003 قدغه لسرهات راکرن به وی آویجی لی روژا پازده ادار 2003 دز به گشتا دورو درش و دجوار خواو آک پارتی کر و بو سرک وزیر نوی ترکیه ده هلبجارترین نافخوین 2004 و 2009 دا و هلبجارترین پرلمانتوی 2009 دا همان سرکفتن چند باره کرو به تنی حکم ترکیه کر ده ادار 2008 دا دوسیا گرتن آک پارتی ها تفکرن لجبر کوپرانیا رها یا اندام دادگاه دستوری یا ترکیه دنگ بگرتنا وی ندان جوی داوی رزگار بو اک پارتی لی 2010 بدنگ خلکی بشک جی دستوری گوهرد و سالک پشت را البجارترین پرلمانی بره و چونو بسرکتو لی 2014 جی جار اکادی ده البجارترین نافخویی دا بسرکفت ده تباخ 2014 روژا گش یا ستیرکا کسایتی اردوغان بو دوی روژه دا به دنگی 51.79 صدی خلکی بو دوازدامین سروکومار ترکیه و یکم سروکومار کجالی خلکی و دهیته هلبجارتن مازنترین مترسید سر ده سالات آک پارتی و اردوغان هولا دربه پازده تیرمه 2016 بو که تفگر خزمت تیده هاته تهمت بار کرن بنکتن هولا دربه درگه بریه سردمک نوی سیاست وکرو آک پارتی و مهپین دجی هف بنگه هفیمانی جمهوری دانانو ده سال ترکیه به وکری جعالی و هفیمانی دیت آرسته کرن لی سال 2017 آک پارتی پنگه وکدن یا دجوار آویتو به دنگ خلکی دوامین گوهرتنا مازن یا دستوری پیک آنیو دوان گوهرتنان دا ریحات خوش کرن که اردوغان ده همان دمه دا سروک آک پارتی و سروک کمار جی بو سیستم پارلمانتوی جی و سیستم سروکاتی هات گوهرتن ده هلبجارترین گشتین سال 2018 ده آک پارتی بسرکتو اردوغان بو دوام جار به سروک کمار هات هلبجارتن که یکم جار بو ده سیستم سروکاتی ده وک سروک کمار هات هلبجارتن اردوغان ده گرا دوام یه هلبجارتن پیش وقت یا 2023 ده وک سروک کمار جارکاتی هات هلبجارتنو آک پارتی جی بو یکم پارت سیاسی لترکیه AKP کو 20 سال تمام همی هلبجارتن نافخوی این پارلمانتو سروکاتیه به سر کفته بو ده هلبجارتن نافخوی این روژ سیوه کی آدار 2024 دا ربری یکمین بنکتنه بو و برانبر جهپه بنکت گاوا هری داویا سیاسی آک پارتی پیک هاتیه جه پروسه آشتیه کو انقره به ترکیه به تیرور وصف دکو پیک هاتیه جه پروسه هلوشاندنا پککه آک پارتی دخوازه و پروسه بکه گاوا رابونه و جاره کدن ده هلبجارتنان ده ببه یکم پارت لی ترکیه و اردوغان جی بو جاره داوی ببه سر و کمار.
1: به پیشنگی کنگره ستار یا نافچه قنه لگند ایوینه یه روژاوه کوبانه فستیوال لیوگراندنه لچانده دایی که هات لدارخستن و به سدان جن به جلو برگن خوین چاندی تولی بون و به دهان جورین خوارنین گلری و هرمی هاتن پیشکش کرد.
2: شمس احمد دایی که اک جو کوبانیه او به بجن و بالا بکرس و خفتان کوبانی خملاندی بر همین کدا دست و تلین خاله و فستیواله پیشکش دکه. ده هر بر همه دا رومتا چانده بیرانین دایکان و شوپا کده تدیدن. لکوبانه فستیوالا لیوگراندن چانده دایکه تل درخستن. ده وی فستیواله دا بر همین دایکین کوبانی جبیندارا بر دستین دایکان و حتا کدکوه برو شارش و ته سر سفره سور تینه پیشکش کرن. او بر هم نه تنه خوارنن، هر یک جوان چیروکک، بیرانینک و پارچه یک جیجیان روژانه یا دایکین کوبانیه.
3: با خوارنو میکفنه، از برکو

0: تماشاوان هجا کانال هشت سپانسری مدیای یا اهنگا وکرین خلا ستیرکین ایراقی کریه که یکم یاری یکم لیستیک در نوبرا یعنی نوروزه یا سلیمانی و قوه جویه یا ایراقی در بره وده چه ایرو یکم یاری در دمجمیر نهو نیوان دا بیدا به یاری ورکرین دوی چارتوی در گلگ میوان حاطنه بانکیش کرین جاره یکمینه کل باجار سلیمانی ده او یاری بره و دچه که دسپی قویب دی را گهاندن و دوی چارتوبه دا جی شاهی اکیه او شاهی جیه با ده هفته ایوار ده هیده دی او شاهی دسپی ببه نوچه گهانی من لوی داریه گران لقمان امی آگهی جیبی بگرن دن باجی بود گران امتا گوه داردکن
1: هر جواره باش آمدکاری زور باش کرا ولا یاریگای نو دولتی نو روزاوا لا یاریگای یعنی ورزشی نوروز و بوی کام خلی سرکانی عراق لکات جمیر حوتو نیو رو رسمی کردن وکی دبی لکات جمیر نو نیو یکم یاری نوروز و قوه جویه لیره لا شاری سلیمانی و کو گورترین رودای ورزشی لمیجو شاری سلیمانی یعنی ام اواره دبیت جا دمیو باز دو کم ام یاریگای که شوینی زیادر لسیانزه هزار هندره هیچ بلیتگ نماو بفروشتن هر همی فروشتا و ایتر لا کاتژمیری داهاتو چاوڕێ کرێ او همو هاندەری کە بلیتیان کڕیوە بێنە بینە ئێرە بۆ ئەو ڕووداوە گرنگە وەرزشیە جا با بەس لە هەندێک لە ئامادەکاریەکان کەم ئەم شوێنی منی لێم ئەما شوێنی وی ئای پی بەشێک لە میوانەکانە فیدراسیۆنی تۆپی عراقی یاریزانە

0: ديرينا كاني عراق أو كسانيكا بيوستن با ورزش لاستي عراق ولا هرمي كروسانيش طواوي عمد كاريان بو كراوة لسرو ناو لوغوي ياريغاي نو دولتي نو روزاو شويني في في اي بي شيا بو بشكي ديكا لا ميوانا كان جا با هندك شويني ديكشتان نشان بم لا نيو ياريغا كدا لو شويناني كهن اگر در فتح بي دموية ارشتان نشان بم ارى ستوديوي كانال هشتا كا وكو سپونسري ميدياي گواستنوی سرجم رو رسمکانو پروگرامی تایبت کانال هشت تاکا کانالا که استودیوی تایبتی با تسپیکی خولی سیرکان عراقی لکاز جمیر شش هاوکارانی ورزشمان رومالی که چرو پر ببجداری چندین میوانی هرمی کردستان و عراق پیوست با خولی سیرکان عراق و امرو داو ورزشی گرینگا هر لیره و پیشکش دکن که یاریگای نوروز و شونی یاریکا لپشتی یاری زانکانو دبیت جا اگر بشکی دیگه ل آماده کارکنتر نشان بام ارا شنی پشوازی ل بشکی دیگه ل میوانه کن کسایت یکانی سلیمانی هنرمند کن کسایت یه تایبته کن ک امان ورزشی نین بلام میوانی تایبتی خلی است رکانی عراقن ل نو او نوانه بونمون من شنی کرسی برس مایر حسن احمد جولا بهادی نوری یعنی امانه بشکن ل هنرمند کن و بشکل بازرگانان و سرمایه دارکان و بر و برگشتیکانی شهر سلیمانی همو امانه شوینی تایبتی هم بودان راو با ویکا بجار من لار و رسمکانی خولی سرکانی عراق جا هر لیره با لوگوی کانال هشتی شو شاشی گوره با نمایش کردنوی یاریکا پروموشنی یاریکا یعنی همو امانه بردستن و لوگوی کانال هشت لوگوی سرکی دسپیکی رو رس مکانی خلیه سرکانی عراق و کو سپانسری میدیایی دسپیکی خلکا جا لنیو رسی گو رپانه کشده دبینن آمدکاری یعنی دسته رو رس مکا بردوامه جا باندشتی ترتان با کرتی با باز بکم اوی که هر لکات جمر حوتونیو که رو رس مکا دسپیکا چندین چالاکی هنری ورزشی لنیو ام گو رپانه دا انجام دریه چالاکی زور جاواز، چالاکی نبیندراو، با بجداری هنرمندانی کردو، عرب و حوکات هر لیر امیواره مارشی نشتیمانی عراقو، آلای عراقیش برز دکریتو، مارشی نشتیمانی کردستانو، آلای هریمی کردستانیش برز دکریتو یعنی اوستاش دبینی که لوگوی، یعنی ورسی نوروز و قوه جویش دان راو من ام قصه کمو اگر رمو بستو دو بلای وزانم حوکارانی دیکشم لگلتانا زیاتر دانوی بجدار بن لا رومالکو گواست نوی آمد بوانی و یا خود بدمو بونی خلق بو ام روداو گنگا ورزشیا لکات جمر حوتونیو کرو رسمکه دست بیکا لیرا چندین یاری آگرینو دیمنی جوان پیشکش کریا جا داوامان لاونشتیمانانا که لکات جمر حوتونیو رو رسمکان دست بیکا بتایبل لگرکی بکرجو تا راپرین تا شکرکا تا رزگاری رنگ دنگی گوری یاری آگرینکان ببیستن پیوز بتر سودل راوکی ناکا اویل کاز جمر حوتونی و بدوا و لیرا انجام دره دنگی یاری آگرین کانا لیاری گای نوروز بو او رو داو گرینگ ورزشی که اواری امرو لشاری سلیمانی وکو دسپیکی خولی سرکانی عراق انجام دره دیارا یاری گای نوروزش که میوانداری رو رسمکان دکات یاری خوی لبرابر قوه جویه انجام داد و هندره که زورش کلیرن هیوای سرکوتن بویانی نوروز خوازن بگوان
1: بله گوران لقمان نوچگان ما دست خوش باگهی انته تماشان ایجا دالیه کنده نوچگان ما کارزان تاریخ جی لدر و استادیومه ده نوه هاندر انده و در میوان اوی جی دیه به امیلی گهدار بکن که آگهی ده در باره وی لیسکی ده آماده کاری شاهی ده چنه دن باج بود کارزان ام ته گهدار دکن
2: بله سلاوت لبه همین استاد دروی یاریگای نو دولتی نوروزم ل استاو هاتنی هندران بو بج دربونیان ل هم مراسم که و هاوکاتش بینینی یاری نوان نوروز و قوه جویه دستی پی کردوا و قربال خیلی زور ل دروی یاریگا کش هیر روشوینه که تندی امنی گیرا و تبرتاو که تواوی او کسانی که دیانوید بین نو یاریگا که و ل دروی یاریگا که و داغلی نو یاریگا که بن ل روشوینه که امنی باش دا و توانو بشن نو یاریگا که و دوائیش جی بهالن جامن هر استا گروپی که یکی گلو گروپانی بابلن وکو لآهنگ هنریکان شاگوران باسی کرد بشتار دبن لیرن و اتونه ترقصیان لگل آکم اگر

0: لپرش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.